0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim jojeta.
6: Zame pa so največja sreča.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici gremo na rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Mednarodni duet Gili Travangan je poklonil točko, na katerega se vračata od začetkov skupnega ustvarjanja. Uroš in Tjaša se podajata ob tem v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki ste jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Travangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prvič v 10 letih dueta Uroš in Tjaša imava končno tudi midva duet z nekom drugim, sta ob tem povedala. Ali pa se temu že reče tercet, se sprašujeta. Z nami Uroš in Tjaša v te nove pesmi delita navdušenje nad rajem na zemlji, ki sta ga prvič odkrila leta 2016 na njunem prvem skupnem potovanju, potem pa sta se tja vrnila 2023. leta s prvo hčerko in novembra 2025 ob povečanju družine z obema hčerkama. Tako življenje, ki je nadihnilo novo skladbo Gili Travangan, ki je seveda dobila ime po istoimenskem indonezijskem otoku, razkrijeta zakonca Steklasa. Leta 2016 pa sta na tem otočku torej spoznala domačina Čočkija. Bil je oskrbnik nastanitve, kjer sta bivala. Imel je kitaro, hitro so postali prijatelji in potem so tudi ostali v stiku. Zato sta si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Njun del so posneli v Ljubljani, no njegovega pa na Gili Travanganu. To je sicer tako majhen otok, da ga prekolesariš v 45 minutah. Na otoku ni motornih vozil, le kolesa, kočije in električni skuteri. Ja, moramo priznati, sliši se precej rajsko. No, potem so vseeno našli snemalni studio, so ga najeli in Čočki sporočili, kdaj se nekako dobijo tam. Potem pa ima je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in da ga žal ne bo. In potem je nastala panika, sta povedala Uroš in Tjaša. Kaj pa boste zdaj? Menda se nista pripeljala na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo. No, Uroš in Rok Maver sta se usedla na skuter in se zvečer, ko je pri dobesedno vsakem lokalu, restauraciji res dober bend, ki igra v živo, odpeljala iskat novega pevca. In tam sta navdušena našla Chip Skyja, ter se z njim dogovorila, da naslednje jutro pride v snemalnico in z Urošem in Tjašo posname pesem. No, res je prišel, vidno otrujen od nočnega špila, sta ob tem povedala, a je odpel z odliko in med snemanjem so se res zabavali. Menda pa je bila to tudi Chip Skyjeva prva studijska izkušnja. No, zdaj pa že prisluhnimo. Uroš in Tjaša ter Chip Skyj, Gili Travangan.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Anje Belini Na dlani. Anja je pevka, ki sta jo slovenski javnosti predstavila ustvarjalni tandem Maraja. Že njen prvenec Grehi pa je naletel na izjemen odziv poslušalcev in radijskih urednikov ter se uvrstil med bolj predvajane slovenske skladbe prve polovice letošnjega leta. Diplomirana profesorica glasbe, učiteljica petja in izjemna vokalistka s prepoznavnim glasom je hitro opozorila nase svojo energijo vokalom s pevnimi melodijami in svežo slovensko produkcijo. Anja obožuje slovensko glasbo, rada posluša velike hite in verjame, da mora dobra pesem pripovedovati zgodbo. Čeprav je zasebno precej skrivnostna, skozi svoje skladbe pogosto razkriva občutke in življenjske situacije, s katerimi se lahko poistoveti marsikdo. Tudi njena nova skladba Na dlani pripoveduje zgodbo, ki jo pozna skoraj vsak. Govori o trenutkih, ko te razočara nekdo, ki ti je blizu in ti veliko pomeni. Hkrati v pesmi Anja opozarja, da življenje prinaša tako spone kot padce in da je prav to bogatstvo izkušenj, ki nam jutri pomaga postati močnejši. Svojo energijo, karizmo in prepoznavnim vokalom Anja Belini dokazuje, da ni le ena najbolj obetavnih mladih pevk svoje generacije, temveč izvajalka, ki zna poslušalcem ponuditi nekaj, kar ostaja najdragocenejše. Pesem, v kateri najdejo del sebe. In zdaj bomo slišali njeno novo. Tukaj je Anja Belini skladbo Na dlani.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Ne, spet
2: dober dan
3: iz osnovnošolskih klopi.
4: Pozdravljeni v današnji oddaji Radija Starše. Danes so imeli glavno vlogo v raziskavah prav učenci naše šole. Začeli bomo od ljubezenskih parih med učenci šole. To nam bosta predstavila Julija in Gašper.
5: Pomlad je že tu in ptički žvrgolijo. V preteklem tednu sva Gašper in jaz hodila po razredih z anketo, ki sva pripravila. Učence so spraševala, kateri pari so na šoli trenutno priljubljeni. Odgovorilo nam je kar nekaj učencev.
6: Najbolj priljubljen par ima 12 glasov, takoj za njima sledi par z 11 glasovi, na tretjem mestu je par, ki ima 5 glasov, predzadnji ima 4 glasove, zadnji pa 3.

0: Zdaj, ko smo izvedeli, kaj si učenci mislijo glede parov na osnovni šoli starše, bomo zdaj poslušali, katera darila dati punci in fantu.
1: Darila so lep način, kako pokažemo pozornost in naklonjenost. Predstavila bom nekaj idej, kaj lahko kupimo punci ali fantu. Če hočeš pokazati naklonjenost, lahko podariš osebno darilo, kot je na primer okvirjena slika vaju, ljubezensko pismo, v katerem izpoveš svojo ljubezen ali pa celo sam izdelaš nekaj lepega. Če ne veš, kaj ima ta oseba rada, lahko daš klasično darilo. Punci lahko daš rože, tiste, ki misliš, da ji bodo najbolj všeč. Če veš, da je sladko sneda, ji podariš nekaj sladkega. Fantu pa lahko podariš parfum ali uro, da ne bo nikoli zamudil na vajne zmenke. Obema pa lahko kupiš ujemajoče hudije. Če si ta oseba ne želi nekaj posebnega, lahko gresta skupaj na večerjo, v kino ali pa celo na izlet. In tudi, če ta oseba nima nekih posebnih želja in veš, da si nekaj zasluži, lahko daš bolj praktično darilo. Punci lahko daš parfum ali torbico, saj tega ni nikoli preveč. Fantu lahko daš zapestnico, ker nekateri fantje tudi radi nosijo nakit. Na koncu ni pomembna cena, ampak pozornost do te osebe in da podariš to z ljubeznijo.
2: Po nekaterih razredih smo izvedli ankete, tukaj so odgovori učencev. Na oče starše je najbolj priljubljeni predmet šport, zraven tega pa so še likovna umetnost, biologija in kemija precej priljubljeni. Največ glasov za najlepše oblečenega učitelja sta dobili učiteljici Maruša Pokleka in Janja Ledinek. Marsikateri odmori na šoli nam paše, medtem ko nam drugi ne tako zelo. Učenci imajo za aktivni odmor najraje telovadnico, najslabši pa jim je branje. Telovadnica dobi naziv odmor leta. Učencem je najbolj priljubljen dan v tednu petek. Zadnje vprašanje na anketi je bilo, v kateri učilnici smo učenci najraje. Odgovor največ učencev je bil likovna učilnica ter učilnica Gregorja Zormana. To je bila kratka anketa za vprašanje, s katerimi smo lahko ugotovili mnenja naših učencev, sedaj pa da vidimo mnenja učiteljev. Učiteljica Tanja je rekla, da je vesela in presenečena, saj so ji ob prenovi učilnice pomagali učenci. Meni, da je njena učilnica out of the box. Učiteljica Carmen je zelo vesela, ko se učenci gibljajo, saj se zabavajo in upa, da bo v prihodnje tako. Učitelj Gregor je prav tako presenečen in navdušen, ker je učilnica zelene barve, kar je tudi njegova najljubša barva. Zelena barva naj bi pomirjala, zato se tudi sam počuti med urami umirenega. Maruša je bila počaščena in presenečena, saj da velikokrat poudarek na urejenost. Počuti se, kot da je vzor otrokom. Učiteljica Janja je bila hkrati počaščena in je bila zelo vesela, ker učenci to opazijo.

0: Imamo pare, imamo darila, zdaj pa še samo oblačila. Sledi nam še nekaj zanimivega glede oblačil. To nam bosta danes povedali Živa in Katarina.
1: Danes sva Katarina in jaz naredili anketo o znamkah oblačil. Zadali sva si 4 vprašanja in poskušali med učenci najti odgovore na le-te.
2: Vprašali so približno 62 učencev, ki so podali različne odgovore.
1: Najna vprašanja so se glasila.
2: Katera je vaša najljubša znamka oblačil? Katera znamka se vam zdi najbolj popularna? Katere znamke imate največ? In če se vam zdi to pomembno, katero znamko imate na sebi?
1: Pri prvih 3 vprašanjih je dobila znamka Nike največ glasov. Drugo mesto so pa dosegle druge lastne znamke trgovin, kot so Berška, DC, New Yorker in Zara. Tretje oziroma zadnje mesto pa je dosegla znamka Adidas.
2: Pri zadnjem vprašanju, ki se je glasilo, ali se vam zdi pomembno, da imate znamko oblačil na sebi, so imeli učenci zelo različna mnenja. Največ učencev je menilo, da to ni pomembno. Skoraj enako število učencev pa je menilo, da je to pomembno.
1: Zdaj pa vam še bova nekaj malega povedali o najbolj popularni znamki na šoli Nike.
2: Nike je eno najbolj znanih blagovnih znamk na svetu, ustanovljena leta 1964.
1: Prvo ime je bilo Blue Ribbon Sports. Logotip Swoosh je eden najprepoznavnejših simbolov na svetu in predstavlja identiteto znamke Nike.
2: Najbolj razpoznan produkt so čevlji Air Force One.
1: Podjetje Nike je vredno 154 milijard dolarjev.
2: Nike ni samo športna znamka, ampak simbol gibanja, motivacije in vztrajnosti. Njihov znani slogan nas opominja, da si upamo narediti prvi korak. Preprosto, just do it.

0: Pačaka, čaka!
1: Počitnice so čas za sprostitev, zabavo in nova doživetja. Da bi bila čim lepša in brezskrbna, je dobro upoštevati določena pravila. Na Tajskem bodite pozorni na manjše goljufije s taksi in tuk-tuki, zato vedno zahtevajte uporabo taksimetra. V Mehiki se izogibajte vodi iz pipe in ledu v pijačah, razen v boljših hotelih in restauracijah, kjer uporabljajo filtrirano vodo. Na Filipinih je Wi-Fi pogosto počasen, najbolje je kupiti lokalno SIM kartico takoj na letališču. Na Japonskem je hrana vrhunska, od sušija do ramna, vendar bodi pripravljena pravila obnašanja, kot so tišina na javnem prevozu in spoštovanje lokalnih navad.
2: Na Kitajskem je imej gotovino ali mobilna plačila, saj kartice niso posod sprejete. V Indiji uporabljaj desno roko za prehranjevanje ali podajanje predmetov, leva roka velja za manj čisto. V Italiji kava ima svoja pravila, kapučino se običajno pije le zjutraj, espresso pa kadarkoli čez dan in preveri pri pogrinke saj zan pogosto zaračuna.
1: V Avstraliji bodite pripravljeni na visoke temperature, obvezno vzamite zaščito pred soncem. V Dubaju nosi oblačila, ki ti segajo preko ramen in kolen.
2: V Afriki pred fotografiranjem ljudi vedno vpraša za dovoljenje. Na Švedskem je kajanje na javnih mestih strogo prepovedano.
1: V Ameriki ne hodite kjerkoli, saj imajo številna mesta stroge prepovedi kajanja na določenih javnih mestih. V Grčiji se ne oblači pomankljivo v cerkvenih območjih, kratke hlače so pri moških prepovedane. V Singapuru je prepovedano žvečiti žvečilne gumije. V Švici je prepovedano splakovanje stranišča po 22 uri. V Španiji v nekaterih mestih lahko dobiš kazen, če na plaži gradiš peščene gradove brez dovoljenja.
2: Danes smo izvedeli veliko zanimivega in poučnega. Tukaj si zdaj mi od vas poslavljamo, imejte veliko metuljčkov, trebuhov in veselih pomladni dni. Z vami smo bili Julija, Katarina, Maruša, Gal, Živa in Gašpar.
3: Ne, spet tako.
4: Dobar dan!
5: Iz osnovnošolskih klopi.
6: Ustvarjanje oddaj iz osnovnošolskih klopi podpira Surovina. Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si Surovina.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Silotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka. Teden so zaznamovali pomembni politični premiki doma in v svetu, od prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini in dogovorov na Bližnjem vzhodu pa seveda oblikovanje nove slovenske vlade. Ob tem bomo pogledali tudi, kako so vremenske nevšečnosti prizadele kmetijstvo, kakšne investicije pripravljajo občine v naših krajih ter kaj zanimivega prinašajo društva, kultura in šport v prihodnjih dneh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne. Kot možne lokacije pogovorov je navedel Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Predlagal je tudi prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte pod nadzorom ZDA. Pogajalci Izraela in Libanona so v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja. Dogovor predvideva popolno prekinitev napadov Hezbulaha na Izrael in umik njegovih borcev iz južnega Libanona. Iranski zunani minister Abbas Arakči pa meni, da v pogovorih med ZDA in Iranom ni vidnega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump ocenjuje, da pogajanja potekajo dobro in bi se lahko zaključila že ta konec tedna. Državni zbor je 4. junija z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Nova vlada je že prevzela posle od ekipe dosedanjega premijeja Roberta Goloba, danes pa na ministerstvih potekajo primopredaje poslov. Janša bo vodil 15-člansko ministersko ekipo, pri čemer je vlado organiziral z manjšim številom ministrstev kot njegov predhodnik. Ob nastopu mandata je poudaril, da želi oblikovati vlado za vso Slovenijo in vse generacije, med ključnimi izzivi pa izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj, korupcijo in preobsežno birokracijo. Napovedal je tudi vabilo vsem opozicijskim strankam k partnerstvu za razvoj Slovenije. V vladi bodo poleg premijeja Janeza Janše sodelovali minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki napoveduje več vlaganj v znanje, inovacije in povezovanje znanosti z gospodarstvom, finančni minister Andrej Šircelj z načrti za razbremenitev dela in stabilne javne finance ter zunani minister Andrej Kajzer, ki zagovarja bolj proaktivno zunanjo politiko in krepitev gospodarske diplomacije. Resor obrambe prevzema Valentin Hajdinjak, ki napoveduje povečanje obrambnih izdatkov, modernizacijo slovenske vojske in krepitev varnostnih zmogljivosti države. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo med prioritetami izpostavil boj proti korupciji ter organiziranemu in gospodarskemu kriminalu. Zdravstveni razor prevzema Tadej Ostrc, ki želi skrajšati čakalne vrste in okrepiti zmogljivosti zdravstvenega sistema. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec bo vodil projekte na področju prometne in energetske infrastrukture, medtem ko minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napoveduje večjo prehransko samooskrbo, manj birokracije in digitalizacijo kmetijstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi pospešiti sodne postopke in okrepiti boj proti korupciji. Minister za izobraževanje Žiga Rončevič pa poudarja strokovno utemeljene spremembe in ideološko neutralno izobraževanje. Ministrica za kulturo Ksenija Fridl-Jarc napoveduje stabilnejše financiranje kulture in izboljšanje položaja ustvarjalcev. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel želi pospešiti umeščanje projektov v prostor in gradnjo stanovanj. Ministrica za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs bo skrbela za črpanje evropskih sredstev in regionalni razvoj. Ministrica za demografijo Mateja Ribič pa napoveduje odpravo razlik pri financiranju oskrbe starejših. Resor Slovencev v zamejstvu in po svetu bo vodila Suzana Lep Šimenko. Na ustavni seji je vlada izvedla prve kadrovske spremembe v nekaterih vladnih uradih in službah ter imenovala več vršilcev dolžnosti direktorjev. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec. Premier Janez Janša je po ustanovni seji vlade dejal, da se začenja novo obdobje razvoja in odgovornega upravljanja države. Urednotno središče programa vlade predstavljajo družina, spoštovanje slovenske kulture, tradicije in osamosvojitve ter krepitev povezanosti. Pred ministersko ekipo v tem mandatu so veliki izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije, je dodal. Ob tem pa je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novi vladi čestitala ter podarila pomen spoštovanja ustavnega reda, vladavine prava, neodvisnih institucij in človekovih pravic. Imamo pa že prvi škandal v državnem zboru. Poslanka Gibanja Svoboda bodo zaradi izjav o njihovem vedenju vložile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Na seji so zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je očitke zavrnil in podaril, da se za svoje izjave ne bo opravičil. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih petih mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku.
1: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro letos tudi že sušo, zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, njivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda res je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevko in gnojil in tako dalje.
0: Ob tem velja spomniti, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
1: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami, potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali so suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da in pa seveda z raznim med drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
0: Prejšnji teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč, že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. Slovenske ceste so od 26. maja do danes namreč zahtevale 7 življenj. Policija tako znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih.
2: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastoja na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter navade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike e-skirojev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilo odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov e-skiroje in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo postrežen nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti, in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cesti.
0: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Gre za finančno zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
3: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranje z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemenitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
0: Občina Benedikt pa bo prav tako z državnim sofinanciranjem uresničila nove naložbe v športno infrastrukturo.
4: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport in na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in bili sofinanciranje v višini 50 tisoč. Kar se športne infrastrukture pa nastopno čakujem tudi od fundacije za šport. Več tam v planu projekti izgleda nova igra na Milk. Zunaj njega dejamo se svojko, da upamo poletni se začeli z izbo ti projekti.
0: Pomoč upravnite Lena je obet membna dobitev ciljstvo nas nastanov. Še obč namreč svoj načet nakup svenecijskega zila za rešenje reševanje z viši. Hvala skupnost projektno podpira tudi crkvenjana za sej opinskega sta na kor zrekli tpura.
5: Bi teh način posredc, ki bi bili zadoje, ne, nabaga, da je specialno za te platme, za meni zvenico, kot tudi sve, ki pirajo, bi se vrati v tri financialo, ki je okrog 45 evrov letih, prišlo na našo, to gre prav najmanjše lešnodno, nekako 10% tista vred, če bo še celo majer, da smo od sredc, ki bi bile ni ministro za obrambo, da prav sada tu, rekli se tudi, da bo, ki bo res bo nervala zvišili, neopće imamo objekt, išje, kot stanovanski še in bo tudi brek infrastruktura, rečemo, da lonke, ki se da tudi možnost uporega, torej če zide, da se upomenke, kako vemo, da boš ni to.
0: Sicer se v crkvo tudi pojavljajo druge potrebe, do čega ga sruši.
5: Sosedi pač na njih let potrebovali še eno herno večjo, te tudi tu se zle moral nek zgoditi, kajti so se lepari, ko sredujejo, se kaj vodi pa se pohvali ta socijalni ved, tako rekli ti zadnji, ki je, je pa se radpiramo, je zadruščen, kot se vradi, je širše not zveze, tam pa da so tu naši če, zadruščo člani zveze in se tudi v teh evah tam pogovarja o napahu, kar je širše, znotravne, znotraj zveze potrebno.
0: Med 29. in 31. julijem bodo na Pohu ponovno tekale pene aktivnitni domenjene in mladi.
6: Aktivnitnice spostare prepozna skoraj v naši čini. Res so nitno obitane. Polete bilo deležen po dvojiki. Smo prvem leto izvajanja, ki jih počit nekako prakovali davno do 9. trolo na zednjo leto do 25. Zdaj je v posebni dne že v prisotnosti 5-60 trolo, tako da smo morali tudi stepenič mejiti v delbi. Ampak nič strašnega, tako tudi let, ki smo izjemno odziv, to so delovnice nastajajo v sodelavnimi druži podjetji ob portu občine in pokivah, ki so že odprve, vidimo bo tudi letos odziv bere in prijemljamo kot nepohvalo za vložen trud v ta projekt. Te ne počite tečo en mesec.

0: veli se cujo, veli ustojimo materialne jezni, ko vedni pa tudi imamo troške, da je skoraj vsakav ne, oziroma vsakaj na tis, tako da se akne počnice zaključijo, potem kar še maja so dnosti viru jezekovih dnev. Tako, je aktivno, augusto pa nek dnosti za roke. Prvnice so javljene spletni slanje, izpolni se en formar, kjer se bo podati otroku, potem je tudi vsa potrebljenja, ki jih podujemo, da z otroki bomo in ni zapletega, pa potrebno to pa do prvega dneva počitnic urediti.
1: V muzeju Rus za kmetskih pitanjem po mesti prenaša tudi nove in svež projekte, priprave na prihodke s intenzivir na večost poletja prvi festival Nodi.
2: Spič pripravimo 3 dne festival Zlajan Grado, začnemo 5.10. julij, potem sobot in še nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledim, ampak mogoče smo en tak kot festivalnosti bo predstavljeno veliko dogodkov, bodo tudi davanj okrogle mize predstaviti zagovorniko centra za govorni, ki deluje v okviru Rus, kot te gledališke predstavljeno. In še vsi kaj.
3: Se mi zako utrni z drug to, kar neče se to muzejno rosti rudite, da ozrete ljudi oziroma strokovno javnost v fenomenu rosti.
2: Tako je, mogoče v okviru hvala bo ozrešča nadredi ali pa bremeni tudi z bavnim kurnim programom, sem pa sem, da povežemo ljudi, ki pride iskati iz različnih logov, torej ne de karizma, a ne bo strokovnega, pa mogoče pride turnde, ki se ta, taki srečan, a de rog zelo zmivi pori in čne kušnje, potem bi obisemec, ki bo prifel, da lo ves budi vsak prostor, ki se bo priključil k člani, vse cel pa idejo okovalce spletnih.
1: Pračno pa je v teh dneh cerkve, po kde klin žena penjak zazmuje 5 let delanja. Po stoletja do leto razdamova hranja ditje, mače kolje je povrnjeno utrbil gatokno dedjo. Ob tej prinosti pravljajo ravnost priredi in da se bile veselo karija, ki okrastala pravna in obrana pritev. Danes v petek ob 18. v mokature dnjak svečana predit.
4: Pravljamo, kar mi pam, tudi hvala nagoda obljubila otroca v nešoli Florije, napiši, tudi povele se nam do še predvse, pravi bomo posebno gostitev, tudi knica, drugače pripravljamo svinska z rdičim in z benvinom. Vsi bo z naše redne priprav posnojec, smo jo že izkuse in zbljeno odučene, to je pač reben čas, da se pripravi in seveda tudi kanjk vetnosti. Obljubim, da nišče našel izgubil lan, tudi bomo doma hrani, ne samo dne.
1: Pet svečan prireditev bo nedelja dme junija sta že da sam vesela rija.
4: Leto tradicijno nas je pihalna godba, te nas veseli čan nas tudi povezoviroma razdelijo z doma zbog. Ve to tudi raznolija kuha številne čne, ki vse posega krivno, ostal čudovite se von in resisto drugo pristno do nje je še poseb čar temu dogone. Skupaj se veselo že javljajo, znam že 10, leto je bilo 15, tako da imamo 8 ur na plodi pred kakim domu. Tudi zavem prinesejo veliko ri, me pa pobimo veda do kruha, tudi ribanic, tukaj na mesto vabim še nino, da si potem v drugo lahko posebne spine, onem kolektivno, ki si želimo resto dajanje ob tem dogodku.
1: Vidci pa ponovijo vnik malega nata v Rinsko rit. Andi je umrijal trenir v malo nogometu, že 25. zžuje mlade nogomete veterane člane obnoce Viteleška iz Šekolica.
5: Peklo, 20-30 borice, realna tekma, ko da se merile selekcija, sem umrijal že 20 let obdobje, pa bomo narediti eno skupih teh igračevali, kaj je iz sindika policije Slovenije, bo tekma na to sledi v pet červeti tudi. Srednji pa je sve sobotni, ko bo že v te ure naprej, da mi poteka odšli tudi v vladnici, ko srednji tudi trok, res pestro, kaj bi želel meni, bomo ob 6:10, da so imeli sprejemno tudi državni zakov, ki pa upest naša z drugi, pa kaj ne Benedito, mate. Tako da tudi to bi bilo da fan prejmo, ti prve dopored je, in kašel. V sredo dogoje nekako botne verjero, ko bo še tekme, ko bom gledali na dolo in se jih Balkan istine reprezental slovenskih, hrvaških, srbih, tako da res v ekipe gajajo. V delju vključujemo z nekoliko zgodb, ki je že tradicija odvrjena nekaj, ki je z občinem dražbenskih, tako da to bo res bolom

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nedelja je znova tukaj, dan, ko si lahko vzamemo nekaj več časa zase, za družino, za prijatelje ali preprosto za trenutke miru ob skodelici dobre kave. V vaši družbi sem danes na valovih Radia Slovenske Gorice, Mojca Vrčko. Ura je 7:36 in seveda vas lepo vabimo, da ostanete v naši družbi. Upamo, da ste se prebudili s počiti in da bo današnji dan poln prijetnih doživeti, smehov ter seveda lepih misli. Naj vas seveda tudi skozi to nedeljsko jutro na valovih Radia Slovenske Gorice v naši družbi spremlja dobra glasba, pozitivna energija in pa občutek, da je pred vami dan, ki ga lahko morda preživite natanko tako, kot si želite. Hvala, ker ste z nami. Želimo vam čudovito nedeljo in prijetno družbo ob našem programu. Samo na kratko napovemo, že v nadaljevanju naša rubrika Kam kdaj. Preverjamo torej, kaj se v teh dneh dogaja v Slovenskih Goricah, pa tudi morda malce širše. Izlet nas vleče v tej urici in pa glasbena poslastica. Sledijo novice, v naslednji uri naš godovnik, kot rečemo, nekaj več o današnjem dnevu in pa preverjamo torej, kdo danes zgoduje. Točno po 9 obvestila, po stopinjah dediščine sledi naša rubrika Stalna in potem ob 9 spet novice. Potem pa ob 10 seveda lepo vabljeni v našo družbo, nedeljsko dopoldne tudi danes, glasbene želje, pozdravi, prijeten klepet, dobra družba, vse to torej med 10 in tam nekje 11:30. Še na hitro pogledamo na uro, 8:07, lepo dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Am Gıda.
1: Naši rubriki Kam kdaj preverjamo, katerih dogodkov, katerih prireditev se lahko v teh dneh udeležite v Slovenskih Goricah, včasih pa pokukamo tudi čez meja naših lepih gričev. Na spletni strani, naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom Kam kdaj sicer zmeraj najdete tale naš koledar dogodkov, tako da si lahko tudi sami pogledate. Danes v nedeljo se pravzaprav že kmalo začne dogajati v Cerkvenjaku v sklopu občinskega praznika. Cerkvenjaško poletje 2026 danes prinaša veselo poletno kuharijo. Pred gasilskim domom v Cerkvenjaku v društvu kmečkih deklet in žena Cerkvenjak seveda lepo vabi. Zdaj pa gledamo že prihajajoči teden. V sredo, prav tako Cerkvenjaško poletje 2026, vabi pravlične urice z delavnicami za otroke, to bo pa v sredo 10. junija ob 17. uri v Arheološkem parku Bringova. Pripravlja Kulturno društvo Cerkvenjak. Ja, potem pa se s četrtkom že začne Trojica Fest 2026. V četrtek, 11. junija, pravzaprav otvoritev, ob 18. uri v centru Svete Trojice, nastopajoči ta dan bodo Helena Blagne, Neša, Trinity XX in pa Batista Cadillac bodo poskrbeli za dobro vzdušje v centru Svete Trojice. V petek se Trojica Fest nadaljuje s flirti, ob 18. uri se vse skupaj začne, nastopajoči bodo Ditka, Lea Sirk, DJ Keki in pa seveda flirt. V soboto 13. junija ponovno Cerkvenjaško poletje 2026 in sicer Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak vabi na pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. V Cerkvenjaku torej ob 13. uri je zbiranje, gre pa pravzaprav za dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku. V soboto 13. junija pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. In še v soboto in nedeljo se nadaljuje Trojica Fest 2026, kaj pa obljublja za prihajajoči konec tedna v soboto najprej The Rocktors, Elvis Jackson prihajajo in pa Estora. Ob 18. uri torej se vse skupaj začne Trojica Fest 2026. In pa še v nedeljo, prav tako od 18. ure naprej, Firci, Smash, Platin Band in pa seveda Tanja Žagar. Vse to še torej danes in pa v prihajajočem tednu, na vse dogodke ste pa imen organizatorjev prijazno vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Izlet na splet.
1: Lepo vas povabimo na našo spletno stran www.rsg.si. Najdete na naši spletni strani marsikaj zanimivega. Arhiv oddaj, ponudbo malic med tednom, naša rubrika Kam, kdaj, kakšne fotogalerije in pa seveda zmeraj sveže novice iz našega lokalnega okolja. V teh dneh lahko prebirate o novem projektu Muzeja Norosti, o festivalu Norosti, ki se obeta nagrado Cmurek in v teh dneh že iščejo prostovoljke in prostovoljce, ki bi pri izvedbi tega festivala pomagali. Ta prispevek torej tudi na naši spletni strani, pa o gradu Negova, ki je v prenovi, o širitvi šole in gradni doma starejših na Sveti Ani z državno pomočjo. O 25. Sandijevem memorialu pišemo, ki se še danes odvija v Vitomarcih in pa o pestrem tekmovalnem vikendu za mlade selekcije KMN Benedikt. Tudi oni se nahajajo v Vitomarcih, kjer so pestri turnirji tako za mlade kot za starejše. In pa seveda še mnogo, mnogo drugih prispevkov. Morda danes pogledamo tega malce podrobneje, namreč v prihajajočih dneh se v občini Sveta Trojica seveda začenja Trojica Fest, velik festival glasbeni, kulinarični in seveda še vse kaj drugega se bo dogajalo. Gre pa pravzaprav za občinski praznik in Sveta Trojica bo leto zaznamovala jubilej, namreč 20 let od svoje ustanovitve. No, občinski praznik bodo zaznamovali torej prihajajoči konec tedna, to bo med 11. in 14. julijem od četrtka do nedelje, zdaj že tradicionalnim Trojica festom. In po besedah župana Davida Klobase se je občina v 20 letih močno razvila, no ključni podarki pa so bili predvsem vlaganja v infrastrukturo, povezovanje skupnosti in ustvarjanje pogojev za vračanje mladih družin. Takole je povedal v našem studiju.
2: Menim, da je povezana skupnost ključna stvar in pa to, da smo uspeli ustvariti občino, ki je dovolj urbana, infrastrukturno opremljena, predvsem bi tukaj se navezal na izgradnjo optičnega omrežja, kajti mladi ljudje se vračajo nazaj, odkar imamo optiko. Recimo, da je bila to ena izmed ključnih stvari. Če pogledamo iz leta 2006, ko se je občina ustanovila, do leta 2018 je bil konstanten padec število prebivalcev, a v tem trenutku se je v občino priselilo več kot 300 novih občank in občanov. To daje nek optimizem, da nekaj delamo dobro. Vlagati je treba v vse pore investicije, ne samo v infrastrukturo. Če bi vlagali samo v infrastrukturo izgradnjo naselij, bi dobili spalno naselje, kar pa se verjetno dobro ne želi. Prav zaradi tega je moja pozornost tudi na ustvarjanje nekega državnega dogajanja v občini, kjer se lahko društva mladi povezujejo ali kot obiskovalci, ali kot ponudniki, ali kot soorganizatorji prostovoljci. Želim si, da se v naši občini dogaja več kot pa samo, da se pri nas prespi in odhaja na delo nekam ven iz občine.
1: No, seveda pa je tudi jubilejno leto delovno, trenutno v občini poteka več večjih infrastrukturnih projektov.
2: Letos imamo kar precej zahtevnih projektov za izpeljati. V tem trenutku poteka sanacija ceste ob občini do cerkve in pa do osnovne šole Sveta Trojica, izgradnja novih parkirišč, predvsem pa iz varnostnega vidika gledano ureditev še celotnega cestnega sveta. Ta projekt v bistvu se danes zaključuje, tako da nekako smo imeli limit do Trojica festa, jo, en teden prej smo zaključili. Potem sanacija parkirišča pri pokopališču in pa seveda v tem trenutku je že objavljen razpis za podelitev koncesije za gradnjo našega vrtca. Projekt, katerega vemo, kako dolgo že traja celotna ta procedura. Zdi se mi pa, da smo zdaj res tek na tem, da se gradnja tudi lahko dejansko začne. Želja nam je, da od uvedbe v delo do zaključka del vrtec zgradimo v 13 mesecih. Takšen je plan. Potem imamo še del vasi Porčič, se pravi Dunzgasa, katero bomo sanirali. In pa zaključevanje cest v naših novih naseljih. Cesto potrebujemo še v Sadarski, prav tako je cesta planirana še v naselju Gočeva. Ja, kar nekaj zahtevnih nalog nas še čaka.
1: To se torej dogaja v Sveti Trojici, ta prispevek in pa mnogi drugi pa torej na naši spletni strani www.rsg.si.
0: Izlet na splet. Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ansambl Nemir v poletje vstopa z novo, energično, hudomušno in nalezljivo skladbo Lej kuk je lepu. Pesem na zabaven in iskren način odpira eno najbolj univerzalnih poletnih zgodb. Trenutek, ko je na dopustu vse popolno, a nas realnost neizprosno pokliče nazaj domov. Posebno vrednosti daje dejstvo, da je nastala po resničnih dogodkih članov ansambla, ki so jih doživeli v kraju Turan na Hrvaškem. Skladba slikovito prikaže živahen utrip obmorskega dogajanja, sonce, morje, dobro družbo ter brezskrbne dni in večere. V središču zgodbe pa stoji posameznik, ki mora ravno v najlepšem trenutku zapustiti to poletno idilo. Medtem ko njegovi prijatelji še naprej uživajo, se sam vrača k obveznostim in vsakdanjim odgovornostim. Prav ta kontrast med sproščenostjo dopusta in resničnim življenjem daje skladbi dodatno globino, čeprav ostaja podana na lahkoten, humoren in poslušljiv način, v katerem se zlahka prepozna vsak poslušalec. Prisluhnimo. Novi poletni hit morda, ansambla Nemir, Lej kuk je lepu.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. V včerajšnjih izraelskih napadih na Gazo je umrlo 7 oseb, so sporočili zdravstveni viri in civilna zaščita na območju. V mestu Gaza je v napadu z brezpilotnim letalnikom na taborišče za razseljene osebe, Javazat, umrlo 6 oseb, najmanj 15 pa jih je bilo ranjenih, poročajo iz civilne zaščite. Izraelska vojska je povedala, da je na omenjenem območju ciljala teroriste, pri čemer ni podala dodatnih pojasnil. Nekoliko južneje je davil izraelskih v izraelskem napadu na hišo umrl 25-letni moški, je še dodala civilna zaščita. Iz bolnišnice, kamor so prinesli njegovo truplo, so sporočili, da so oskrbeli še več ranjencev. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, Gazo skoraj vsak dan pretresa nasilje. Tako islamistično gibanje Hamas kot Izrael drug drugega obtožujeta kršitev premirja. Danes po svetu poteka nekaj pomembnih glasovanj. V Peruju voljivci v drugem krogu predsedniških volitev odločajo med konzervativno kandidatko Keiko Fujimori in levičarskim kandidatom Robertom Sanchezem. Država se že več let sooča s politično nestabilnostjo, saj se je v zadnjem desetletju na predsedniškem položaju zamenjalo več voditeljev. Na Kosovo medtem potekajo predčasne parlamentarne volitve že tretje v pol drugem letu. Do njih je prišlo po dolgotrajnem političnem zastoju in neuspehu političnih strank pri oblikovanju stabilnosti državnih institucij. Izid glasovanja bo pomembno vplival na nadaljni politični razvoj najmlajše evropske države. Volivci v Armeniji pa odločajo o prihodnji usmeritvi države. Parlamentarne volitve veljajo za preizkus dosedanje politike približevanja Zahodu in odnosov z Evropsko unijo, krati pa potekajo v času povečanih geopolitičnih napetosti v regiji. Današnja nedelja tako prinaša pomembne politične odločitve v treh državah, katerih izidi bodo vplivali tako na notranje politične razmere, kot tudi na njihov prihod položaj v mednarodnem prostoru. V prostorih nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev na gradu Reichenburg v Brestanici bo danes dopoldne potekala proslava ob 81. obletnici vrnitve iz izgnanstva 1941-45. Dogodek ob dnevu slovenskih izgnancev tradicionalno pripravlja Društvo izgnancev Slovenije. Slavnostni govornik bo župan Janez Kerin. Po proslavi bo ogled krajšega filma s prikazom izgona prebivalcev iz Posavja in z muzejskim strokovnim vodstvom ogled stalne razstave izgnancev v muzeju na gradu. Nato se bodo udeleženci odpeljali do grajskih hlevov, kjer jih bo sprejel predsednik Društva izgnancev Slovenije Alojz Rupar. Več kot 70 slovenskih rokodelcev in rokodelk bo danes v parku na Brdu pri Kranju na Slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine. Festival, ki ga organizira konzorcij rokodelskih centrov Slovenije, bo obiskovalcem ponudil tudi delavnice, razstave in kulinarično ponudbo. Na sejmu bodo predstavljene razne panoge, predvsem pletarstvo, obdelava tekstila, lončarstvo, steklarstvo ter kovaštvo. Mariborski reševalci so na Češkem dosegli izjemen mednarodni uspeh. Ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor je na prestižnem tekmovanju osvojila prvo mesto v svoji kategoriji, krati pa z največ zbranimi točkami postala tudi absolutna zmagovalka. Zmagovalno ekipo so sestavljali Alex Šuštar, Timi Možič, Mitja Rajšp in Alen Kramberger. V močni konkurenci 26 ekip iz 12 držav so Mariborčani zbrali 10.210 točk in za 52 točk prehiteli drugo uvrščeno ekipo iz Kanade. Tekmovanje vključuje zahtevne simulacije nujnih intervencij, množičnih nesreč in kriznih dogodkov, kjer se ocenjujejo strokovnost, komunikacija in timsko odločanje. Slovenska moška nogometna reprezentanca se bo na drugi prijateljski tekmi junijskega reprezentančnega termina danes v Varaždinu pomerila s Hrvaško. Tekma na razprodanem stadionu Vartek se bo začela v 20.45. Za Slovenijo, ki je na svetovni lestvici na 58. mestu, je to zadnja tekma te sezone. Naslednjič se bo reprezentanca zbrala septembra za nastope v Ligi narodov. Na drugi strani pa bo to zadnja pripravljalna tekma Hrvaške pred svetovnim prvenstvom v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo v četrtek. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in precej toplo, danes popovdne bo predvsem na severu države možna kakšna nevihta. Temperature pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri zjutraj od 10 do 15 in čez dan jutri od 25 pa vse do 30 stopinj. Obeti, v torek bo sprva sončno, popovdne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Manj verjetne bodo v južni polovici države. V sredo bo spremenljivo oblačno s krevnimi plohami in nevihtami in bo nekoliko hladneje. V Lenartu v Slovenskih Goricah se zbujamo danes v jasno sončno jutro, 18 stopinj Celzija imamo. V Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro, 16 stopinj tudi jasno, Murska Sobota enako, Ljubljana megla 14, Portorož jasno 17 in Kredarica jasno, namerili so pa 5 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo na kratko še na naše ceste. Še zmeraj opozarjamo, Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici na mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Od ponedeljka dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Pogledamo še na regionalne ceste. Pozorno v Sveti Trojici še zmeraj potekajo dela v Staršah, Limbušu pri Framu, Brunšviku in pa Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno. Predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, točno 7 minut je čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
6: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes je nedelja in v koledarju je zapisan 7. junij. To je 158. dan v letu, do novega leta ostaja še 207 dni. Sončni vzhod je bil danes ob 5:15 minut, zašlo pa bo sonce ob 20:46 minut. Danes 7. junija zaznamujemo svetovni dan varnosti hrane. Letos v spredje postavlja pomen zanesljivih podatkov. Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo tako ob letošnjem svetovnem dnevu opozarjajo na pomen podatkov pri sprejemanju ustreznih ukrepov za obvladovanje bremen bolezni, ki se prenašajo s hrano. Kdo pa danes zgoduje? Današnji godovniki so Ana, Pavel, Marija Terezija, Deokar in pa Robert. Robert je bil prvi cistercijanski opat v New Ministru in sodelavec svetega Bernarda. Študirati je šel v Pariz, da bi se naučil razločevati, kaj je bistveno in kaj stransko, slučajno in spremenljivo. Po vrnitvi se je zanimal predvsem za lastno poduhovljenost in preprosto ljudstvo. Ker si je zaželel asketske vzgoje, je vstopil v benediktinsko opatijo v Vidbi. Ko je slišal za opatijo Fontans, v kateri so se združili duhovno prebojeni menihi iz stare jorske opatije, jih je obiskal in videl, da so uresničili vse tisto, kar se mu je zdelo bistveno. Zato je z dovoljenjem opata odšel v Fontans. Pridružili so se mu tudi somišljeniki. Novemu samostanu, ki ga je ustanovil zaradi premalo prostorov, je dal ime New Minister, v njem pa je lahko uveljavil zamisli iz mladosti. Kasneje je moral ustanoviti še 3 opatije. V njem se je slišalo, da ima dar videnja in prerokovanja. Robert je med najpogostejšimi moškimi imeni in sicer na 18. mestu. Konec leta 2008 pa je bilo z imenom Robert poimenovanih 10.518 oseb. Današnji godovnik, torej Robert, poglejmo še podrobneje, tole ime izhaja iz nemščine, v kateri naj bi bila skrajšana oblika iz imena Rodebert. To je nastalo iz še starejšega Hrodberat, ki je zloženo iz staro visokonemških besed Hrod, Hrod, ki pomeni slava, in pa Berat, ki pomeni bleščeč oziroma slaven. Gornje nemško oblika imena Rodebert je Rupert, slovensko torej Rupert. Ime Robert je pogosto pri Angležih, predvsem skrajšane oblike, kot so Bob, Bobby, Rob, Robi, Robin, Robin Hood, se ga spomnite. Po Robertu Pilu, organizatorju angleške policije, je prek oblike Bobby nastal vzdevek za stražnike, torej Bobby. Današnji godovniki, torej Ana, Pavel, Marija Terezija, Deokar in pa Robert, vsem današnjim godovnikom in godovnicam in pa seveda vsem ostalim, ki danes karkoli drugega praznujete, želimo vse najlepše.

Poglejmo še zgodovino današnjega dne, nekaj več torej o 7. juniju v zgodovini. V Franciji so leta 1654 okronali Ludvika 14., ki je bil znan tudi kot sončni kralj. Njegova vladavina se je sicer začela že, ko je bil star 4 leta in je trajala kar dobrih 72 let, do njegove smrti to je bilo leta 1715. Gre za najdaljšo zabeleženo vladavino evropskega monarha. Leta 1848 se je rodil francoski slikar Paul Gauguin, znan po znamenitih bretonskih delavkah, ki so nastale po navdihu Tahitija. Na današnji dan se je rodila tudi z Oskarjem nagrajena ameriška igralka Jessica Tandy. Na današnji dan leta 1992 je v prometni nesreči umrl takrat 28-letni hrvaški košarkar Dražen Petrović, ki velja za enega najboljših igralcev košarke 80-ih let prejšnjega stoletja in pa enega prvih neameriških igralcev v do takrat precej izolirani ligi NBA. No, leta 1992, torej istega leta, pa je v atentatu umrl slovenski izumitelj, dobrotnik, pisatelj in politik Ivan Kramberger. To je prvi in edini atentat na slovenskega politika, ki še danes poraja dvome o motivih zanj. Leta 1969 pa je v Ljubljani umrl pisatelj in dramatik Josip Ribičič, leta 1980 v New Yorku preminil ameriški pisatelj Henry Miller, znan po romanih Rakov povratnik, Kozorogov povratnik in pa Črna pomlad. Toliko torej o današnjem dnevu, 7. juniju, dodajemo še reklo za danes, ki pa pravi tako. Vsako življenje piše svoj roman, le tiska ga nihče.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, 9:08:30, če povemo drugače, in seveda smo veseli, da ste v naši družbi. Veliko zanimivega ste že slišali, če ste bili že prej z nami, tudi v nadaljevanju pa seveda nadaljujemo z informacijami, ki so zanimive, aktualne in tako naprej, tudi lokalne. V naslednji urici obljubljamo pogled v šport, namreč v teh dneh, včeraj pa pred včerajšnjem, je bilo kar pestro na športnih prizoriščih, tako da več o vsem tem v prihajajoči uri. Lahko pa že zdaj eno novičko pogledamo, ki je zelo razveseljujoča, namreč slovenski avtošport je ta konec tedna dočakal zgodovinski trenutek. Boštjan Avbelj je postal prvi Slovenec, ki je zmagal na dirki najvišje ravni italijanskega državnega prvenstva v reliju. Skupaj s voznikom Damjanom Andreko je slavil na slovitem reliju Due Valli pri Veroni in se tako upisal med najboljše voznike enega najmočnejših nacionalnih reli prvenstev v Evropi. Za Avblja zmaga pomeni pomemben mejnik v dolgoletnem preboju med italijansko reli elito. Slovenski dirkač se je v zadnjih letih že večkrat dokazal z odmevnimi rezultati. Osvojil je prvenstvo IRC, stal na stopničkah italijanskega prvenstva in dobil posamezne hitrostne preizkušnje, no zdaj pa je naredil še zadnji korak. Do skupne zmage na eni najpomembnejših dirk sezone. Reli Due Valli velja za eno od klasik italijanskega prvenstva. Avbelj je sovoznikom večino dirke vozil zelo zrelo in samozavestno, ter si odločilno prednost priboril v sobotnem delu tekmovanja. Ob koncu je premagal vrsto domačih favoritov in dokazal, da lahko enakovredno tekmuje z najboljšimi italijanskimi vozniki. Uspeh je toliko večji, ker italijansko državno prvenstvo velja za eno najmočnejših na svetu zunaj svetovnega prvenstva VRC. Prav zato so številni poznavalci Avbljevo zmago označili kot enega največjih dosežkov slovenskega relija v zadnjih 10 letih. Boštjan Avbelj tako nadaljuje izjemno zgodbo slovenskega avtošporta in potrjuje, da se lahko tudi slovenski dirkači uspešno kosajo z najmočnejšo mednarodno celo konkurenco. Zmago v Veroni pa je hkrati znova odprl boj za sam vrh italijanskega državnega prvenstva v letošnji sezoni.
2: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Transportna sredstva in naprave pomagajo ljudem prenašati tovore in bremena s telesom ali na telesu. Dediščina načinov uporabe transportnih sredstev in naprav je velika. To je tudi tisto področje, kjer so se številne oblike iz preteklosti zaradi svoje funkcionalnosti ali kar univerzalnosti ohranile v današnji čas, čeprav tudi v morebitnih izpeljankah, inačicah ali z raznimi tehnološkimi izboljšavami. Značilne in mnogostransko uporabne transportne naprave in priprave predstavljajo košare, koši, škafi, lončene posode, razne vrste nosil, brente, ovčji mehovi, oprtniki in torbe. Na rodinskih področjih je pogostejša uporaba transportnih mrež za prenašanje sena, listja, trave ali dračja. Visokogorski svet pozna uporabo transportnih ponjav ali rjuh, v katerih so nosili in ponekod nosijo še danes seno z visokogorskih senožeti do senikov ali do transportnih sredstev in jih nato odpeljajo v dolino. Značilnost alpskega sveta je tudi uporaba koša. Raziskovalci zgodovine transportnih sredstev v Evropi postavljajo naravni koš kot značilnost alpskega sveta. Ne le značilnost, ampak izum, ki je človeku v veliki meri olajšal prenašanje težkih tovorov in bremen. Hkrati pa je to naprava, ki težo na primeren način prenaša na telo in ni tako negativna kot nekatere oblike prenašanja v transportnih ponjavah, na rami, v rokah in tudi na glavi. Tudi elementi dvigovanja bremen s košem so veliko bolj primerni. Tovrstna dediščina je seveda danes še dobro ohranjena, kar še zlasti velja za razne vrste košare in košev. Njihova pojavnost je povezana tudi z vitalnimi oblikami domačega rokodelstva, zlasti pletarskega znanja. In prav na tem segmentu dediščine spet lahko pokažemo, koliko različnih oblik, izvedb in načinov poznamo na slovenskem in kako so vsi povezani ali izhajajo iz posebnih lokalnih razmer in tudi stoletnih izkušenj. Koši, na primer, ki so jih in jih še vedno uporabljajo v alpskem svetu, so oblikovani tako, da omogočajo večjo stabilnost nosilca. Koši v ravninskem svetu pa so bolj široki, saj tukaj glede na normalne razmere v okolju potrebna predvsem količina, ki se lahko naenkrat varno prinese, na primer, v hlev. Naslednje vprašanje, povezano s to dediščino, je vprašanje njene nove funkcije. Dediščina transportnih naprav pogosto dobiva v sodobnosti nove pomene, ki se lahko popolnoma odmakne od namenov, za katere je nastala. Številni koši, košare, lončene posode in podobno dobivajo svoj novi pomen v notranji opremi kot dekorativni izdelki. Iz vaškega ali kmečkega okolja se selijo tudi v mesto in so del splošne stanovanske mode. Košara, s katero so hodili po krmo za zajce, je sedaj dobila vlogo odlagalne posode za časopise in revije in še bi lahko naštevali najrazličnejše izpeljave. Nekoliko bolj problematična je popolna transformacija kake logične funkcionalnosti, ko na primer košare postajajo tudi lestenci, posode, v katere sadijo rože in tako dalje. Vsega tega pa ne moremo sprejeti kot resnejša prizadevanja za sodobno življenje z dediščino. Posebno skupino dediščine transportnih in prometnih sredstev predstavljajo vozila, od eno, dvo, štirikolesnih vozov do avtomobilov. V zimskem času je treba upoštevati tudi sani. Ponekod so jih poznali tudi poleti za zvažanje sena ali drv iz strmih predelov. Razvoj vozov, predvsem štirikolesnih, se je pri nas začel širiti od 15. stoletja dalje, skladno z razvojem prevozništva ali furmanstva, ki se je ohranilo vse do popolne prevlade prevoza po železnici in s tovornimi avtomobili. Furmanstvo je določenim slovenskim krajem in pokrajinam dalo svojstven pečat. Oblikovalo je tudi poseben profesionalni sloj prebivalstva. Tudi sodobna avtomobilska kultura na Slovenskem ima že svojo dediščino, ki sega v 19. stoletje. Prvi avtomobil v jugovzhodni Evropi je imel leta 1837 baron Kodeli iz Ljubljane. Leta 1909 je bilo na Slovenskem že 19 avtomobilov, leta 1929 jih je bilo 1179 in čez 10 let že 1500. Del avtomobilske dediščine imamo predstavljen na muzeološki način v Tehniškem muzeju Slovenije v gradu Bistra pri Vrhniki.
1: Po stopinjah naše dediščine.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Relax.
2: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
3: Obletnico? Rojstni dan?
2: Ne, rezervirat dopust!
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortink. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega

0: Šte je, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
1: Prva pravi mi, da jedo.
0: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. zvečer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom viša pritiša.
2: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Viš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
3: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
4: Pridi v Implant.
2: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borartex.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriška vojska je včeraj zjutraj napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se streljila več iranskih dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo 7 raket proti ameriškim vojaškim objektom v Kuvajtu in Bahrajnu, vendar niso dosegle svojih ciljev. Bahrajn in Kuvajt sta obsodila iranske napade, medtem pa je Teheran obsodil ameriške in jih označil za kršitev premirja med Iranom in ZDA. Teheran je države v regiji ponovno pozval, naj svojega ozemlja ne dajejo na razpolago ameriškim silam, ki od tam napadajo iranske cilje. Varnostni svet Združenih narodov pa je pozval k odzivu na kršitev premirja in na nezakonita dejanja ZDA, ki da ogrožajo tako regionalni kot tudi mednarodni mir. Papež Leon XIV. Je včeraj s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je podaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti. Papeža so na letališču v Madridu sprejeli španski premier Pedro Sanchez, kralj Felipe VI. In kraljica Leticia. Njegov večdnevni obisk Španije pa se je uradno začel s prejemom v španski kraljevi palači. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Svetovna zdravstvena organizacija in Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni sta medtem včeraj predstavila načrt za zajezitev izbruha v prihodnjih 6 mesecih v vrednosti 518 milijonov dolarjev. Med prednostnimi nalogami so okrepitev epidemiološkega nadzora, laboratorijskega testiranja in preprečevanja okužb. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je ob tem opozoril, da se izbruh širi hitreje, kot pa se izvajajo ukrepi za zajezitev epidemije. Obeležje izbrisanim v obliki zgornjega dela črke Č pred centrom Rok v Ljubljani je bilo tarča vandalizma. Neznanci so ga posprejali z roza rdečo barvo. Kot so na policijski upravi Ljubljana pojasnili za časnik Dnevnik, so bili včeraj ponoči obveščeni, da sta bila za zdaj še neznana storilca 2. Policisti so opravili ogled in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. V občini Trnovska vas so se v preteklih tednih zvrstila praznovanja okroglih obletnic nekaterih od tamkajšnjih društev. Prva v nizu je bila krajevna organizacija Rdečega križa Trnovska vas, ki je konec aprila zaznamovala 80 let delovanja. Slavnostni dogodek je združil člane, podpornike in goste, ki so se spomnili bogate zgodovine in humanitarnega poslanstva organizacije. Predsednica Irena Rola je v govoru poudarila ključne mejnike delovanja ter pomen prostovoljstva in solidarnosti v lokalnem okolju. Drugo slavje je sledilo v nedeljo 10. maja, ko je 40-letnico delovanja praznovalo Društvo upokojencev Trnovska vas. Na prireditvi je predsednica društva Elizaveta Herič predstavila zgodovino in delovanje društva, ki s številnimi dejavnostmi povezuje člane in skrbi za aktivno preživljanje prostega časa starejših. Ob tem so gostje izpostavili pomen društva za lokalno skupnost, dogodka pa se je udeležil tudi podpredsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Stanko Kramvogel. Župan Alojz Benko je društvo ob jubileju izročil posebno plaketo občine Trnovska vas. Pretekli konec tedna, prejšnji konec tedna, torej pa so Trnovski vasi praznovali še lovci, zaznamovali so 80 let lovske družine Trnovska vas. Vsi omenjeni dogodki so pokazali, da društva v občini pomembno prispevajo k povezovanju ljudi, ohranjanju tradicije in bogatenju družbenega življenja. V tem se obletnice v občini še ne končujejo, pred njimi je še okrogla obletnica domačega gasilskega društva, torej Pegi Debiš. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in pa promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in precej toplo, danes popovdne bo predvsem na severu države možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj 10 do 15 in jutri čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v torek bo sprva sončno, popovdne bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo. V Lenartu Slovenskih Goricah jasno sončno vreme, 20 stopinj Celzija imamo, tako je tudi po večinoma drugod po državi, torej jasno in pa sončno. Temperature pa sledeče, Maribor pred eno uro izmerjeno 18 stopinj Celzija, Murska Sobota enako, Ljubljana 14, Portorož 20 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa mejni prehod Šentil. Od ponedeljka dalje bo pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Staršah potekajo dela v Limbušu, pri Framu še zmeraj Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo na uro, 7 minut je čez 9.
6: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
7: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Na Beste, Wi-Fi.
1: Deseta nedelja med letom, obljubo je Abraham prejel po veri. Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bile dane po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka. Kajti postava povzroča jezo. Kjer pa ni postave, tudi ni prestopka. Potem takem postajamo dediči po veri, tako da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh. Kakor je pisano, postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel in ki oživlja mrtve in kliče ubivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako 100 let in da je Sari naročje omrtvela. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Zato mu je tudi bilo to šteto pravičnost. To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda. On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.
2: Deseta nedelja med letom. Komentar Abraham, model očetovstva. Evangelij na deseto navadno nedeljo govori o tem, kako je Jezus poklical apostola Mateja, ne kot izterjevalec rimskih davkov, ki je po službi bil osovražen od judov, hodi za njim. Ker je tudi naslednjo 11. nedeljo evangelij povezan z vlogo apostolo po Jezusovem odhodu k očetu, se bomo danes ustavili ob berilu iz Pavlovega pisma Rimljanom, ki govori o Abrahamu kot očetu vere. Zgodovinsko je Abraham postavljen v čas 19. stoletja pred Kristusom, se pravi v čas, ko lahko govorimo o patriarhalni družbi. V takratni družbi in tisočletja kasneje se je moška samopodoba oblikovala ob 3 pomembnih vidikih. To je vprašanje potomstva, lastnine in bogočastja ali vere. Na začetku Abrahamove zgodbe stoji obljuba, pojdi iz svoje dežele, naredil bom iz tebe velik narod. Bog pošilja Abrahama v neznano. Iztrga ga iz varnega naročja rodbine, izvezi krvnega sorodstva in ga pošlje neznanim, tudi nevarnim preizkušnjam naproti. Prva preizkušnja ga doleti v Egiptu, ko se zave, da mu lahko faraon zaradi lepe žene Saraje vzame življenje. Dogovorita se, da bosta nastopila kot brat in sestra, ter na ta način skušala rešiti življenje Abrahamu. Abraham ustvari na ta način časovno možnost, da Bog udari faraonovo hišo z nadlogami, kar omogoči vrnitev Saraje Abrahamu. Bog, ki mu je poslal preizkušnjo, ga spremlja v kritičnem trenutku, da se reši on in njegova žena. Obljuba potomstva tako ostane odprta možnost. Naslednja preizkušnja je povezana z vprašanjem premoženja, saj pride do spora med Abrahamovimi in Lotovimi pastirji. Tako pravi Abraham Lotu: naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, vse sva brata. Kar je diametralno nasprotno od stavka, ki je položen v Kainove usta po umoru brata Abela, ko zabrusi Bogu: ne vem, se mar jaz varoh svojega brata. Abraham z dobro besedo in s pametno odločitvijo prekine verigo zla, ki se po logiki nevoščljivosti v stvareh premoženja tako pogosto prenaša iz generacije v generacijo. Nimo do tega, da bi vse zadržal zase. Pripravljen je deliti premoženje z bratom za ceno bratske sloge in miru. Ne glede na bogatstvo in ugled, ne glede na patriarhalno moč, si Abraham ne prilašča vsega, še manj z nasiljem in za vsako ceno. Še več, ko kasneje zveza nesrečo, ki je doletila Lota, ko ta postane vojni ujetnik in ko mu zasežejo vse premoženje, mu gre na pomoč in ga osvobodi. Lahko bi zaradi starega prepira kuhal jezo in Loto privoščil, da je dobil, kar je iskal. Najbolj boleča točka v Abrahamovem življenju nastopi, ko ženo ne dobita potomstva. Bog, ki mu ves čas obljublja zarod, ki bo številen kakor zvezde na nebu, potem pa ga pusti v negotovosti zaradi neplodnosti njegove žene. Vendar Abraham verjame Božji obljubi in svetopismo pravi, da mu je Bog to štel v dobro in z njim sklenil zavezo. Posledica je spočetje Izaka, ki je Božji dar v nemogočih naravnih okoliščinah. Tako se Bog manifestira kot tisti, ki je edini gospodar življenja, tudi mimo vseh naravnih zakonitosti, kar ostane zanimiva logika Božjega delovanja vse do Jezusovega spočetja. Tu lahko vidimo relativizacijo vloge moškega in ženske pri posredovanju življenja. Ne eden, ne drugi nista absolutna. Magična moč ženske rodovitnosti in falična moč moškosti sta v Abrahamovi zgodbi poražena. S tem pa tudi ni več razloga ne za materinsko lastništvo nad otroki, ne za očetovo gospodovanje nad njimi. In prav to preizkušnjo mora prestati tudi Abraham, ko Bog terja od njega, da žrtvuje Izaka, svojega edinorojenca in ljubljenca. Ko mali Izak med potjo na goro sprašuje očeta, kje ima jagnje za daritev, mu Abraham v najhujši preizkušnji svojega življenja odgovori iz polne predanosti Bogu in z veliko modrostjo do otroka, ki bi ga resnica prestrašila, ko reče: Bog si bo poskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin. Abraham tako svoje očetovstvo dokončno utemlji v Bogu stvarniku življenja, kateremu je do kraja predan. Njegova predanost se vse življenje izraža v bogočastju v veri. Na Boga se obrača v vseh življenjskih situacijah, doživlja ga kot osebnega Boga svoje zgodovine in zgodovine svoje družine, kot Boga, ki mu je do človekove notranje daritve v zvestobi do zaveze. Kakor je bil Abraham pripravljen darovati svojega sina, tako Bog daruje svojega sina, da bi obudil Abrahamov zarod za večno življenje. Tako Abraham kot Jezus prodreta v skrivnost življenja in smrti. V toju popelje Bog Oče, ki je tako model vsakega očetovstva. V Svetem pismu se očetovstvo in materinstvo definira v odnosu do pojava življenja in smrti in ne v odnosu do vprašanja oblasti. Življenje in smrt sta temeljna pojava, ki smo jo deležni vsi ljudje. Zato je naša samopodoba bistveno bolj odvisna od odnosa do življenja in smrti, kakor od odnosa do vprašanja oblasti. Težišče odnosa med moškim in žensko, očetovstvom in materinstvom, bi bilo potrebno iz vprašanja oblasti in moči preusmeriti na vprašanje življenja in smrti. Šele takrat se nam pokaže prava vrednost obeh spolov. Abraham je veroval, da je Bog gospodar nad življenjem in smrtjo. Zato je postal oče vseh, ki po 4000 letih še vedno verujejo, da je življenje močnejše od smrti in da človek, ne moški, ne ženska, nista gospodarja življenja. Nebeški.

Točno 5 minut še manjka do 9:30. V prejšnji urici pravzaprav smo v našem programu že obljubili, da bomo podrobneje pogledali v svet športa in zdaj bomo tudi tako storili. Šport. Ja, dogajanje na športnih prizoriščih doma in po svetu je bilo v teh dneh zelo pestro. Začnemo na teniških igriščih v Parizu, kjer smo dobili novo zmagovalko odprtega prvenstva Francije. Komaj 18-letna Rusinja Mira Andrejeva je osvojila svoj prvi naslov za Grand Slam in s tem potrdila status ene največjih teniških zvezdnic prihodnosti. Mlada igralka je skozi celoten turnir navduševala zrelostjo, samozavestjo in kakovostno igro. Vrhunec pa je dosegla prav v finalu na slovitem pariškem pesku. Pariz bo danes v znamenju še moškega finala, za naslov na Roland Garrosu se bosta pomerila Nemec Aleksander Zverev in Italijan Flavio Coboli. Zverev lovi svoj prvi naslov na turnirjih velike četverice, Coboli pa želi poskrbeti za enega največjih uspehov svoje kariere. Od tenisa se selimo na divje vode. V Pragi sta znova navdušila slovenska reprezentanta Eva Alina Hočevar in Žiga Lin Hočevar. Oba sta v kanuju zasedla četrto mesto in za las ostala brez stopničk, a hkrati pokazala odlično formo. Še pomembneje pa je, da potekmi ostajata v samem vrhu skupnega seštevka svetovnega pokala. Slovenski kajakaški in kanuistični šport tako nadaljuje niz odličnih rezultatov na najvišji ravni. Uspešen nastop je uspel tudi slovenski atletinji Klari Lukan. Na prestižnem cestnem teku na 10 km v New Yorku je osvojila 5. mesto v zelo močni mednarodni konkurenci. Lukanova iz tekme v tekmo potrjuje, da spada med najboljše evropske tekačice na dolgih progah, dosežek v enem največjih mest na svetu pa je nova pomembna potrditev njenega napredka. V ekipnih športih so razveselile slovenske odbojkarice, v Evropski zlati ligi so dosegle še 2. zmago, potem ko so premagale reprezentanco Gruzije. Slovenke uspešno nadaljujejo tekmovanje in zbirajo pomembne točke za nadaljevanje sezone ter utrjevanje položaja na mednarodnem prizorišču. Danes bo zanimivo na nogometnih zelenicah, slovenska reprezentanca se bo pomerila s Hrvaško, gre za prijateljsko tekmo, dvoboj sosed, ki vedno pritegne veliko pozornosti in navijačev. Selektor bo imel priložnost preveriti pripravljenost ekipe in uigranost pred nadaljevanjem reprezentančnih obveznosti, te bodo septembra. Poglejmo še v svet motošporta. V motokrosu je Tim Gajser v kvalifikacijah za veliko nagrado Latvije osvojil 7. mesto. Slovenski as je tako zagotovil solidno izhodišče za glavni dirki, kjer bo skušal poseči precej više. Gajser ostaja eden najresnejših kandidatov za najvišja mesta v svetovnem prvenstvu. V avtomobilističnem športu pa je v Monaku navdušil mladi Italijan Kimi Antonelli. Na kvalifikacijah je bil najhitrejši in si zagotovil najboljši startni položaj. Antonelli velja za enega največjih talentov nove generacije dirkačev, z nastopi pa vse bolj upravičuje tudi visoka pričakovanja. Odlična novica prihaja tudi iz namiznega tenisa. Darko Jurgič se je na turnirju v Skopju prebil kar v 2 finala. Slovenski reprezentant nadaljuje uspešno sezono in znova dokazuje, da spada med najboljše evropske igralce. Dvojni finale je še ena potrditev njegove kakovosti in konstantnosti seveda na mednarodni ravni. No, za konec pa še košarka. V finalu lige ABA je ekipa Dubaja naredila nov korak proti naslovu prvaka. Po 2. zmagi proti beograjskemu Partizanu vodi že z 2:0 v zmagah. Dubajčani so takole še korak oddaljeni od velikega uspeha v svoji prvi sezoni regionalnega tekmovanja, medtem ko bo moral Partizanu v nadaljevanju serije iskati pot do preobrata. Športni konec tedna torej prinaša številne zanimive zgodbe, od nove teniške zvezde v Parizu, uspešnih slovenskih nastopov v Pragi, New Yorku, Skopju, pa vse do napetih bojev v košarki, nogometu, motokrosu in avtomobilizmu. Tudi danes bomo spremljali, ali bodo slovenski športniki uspešne nastope kronali še z novimi odmevnimi dosežki. Šport.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, v športu smo torej že prej povedali več, zagotovo pa si posebno pozornost zasluži tale novica, namreč Slovenija ima nove evropske prvake v nogometu. Tokrat ne gre za člansko reprezentanco, ampak za vinsko reprezentanco Slovenije, ki je v Toskani osvojila naslov evropskih prvakov med vinarji. Slovenci so v velikem finalu evropskega prvenstva Vino Euro 2026 po pravi drami premagali gostitelje Italijane. Po rednem delu je bil izid izenačen na 1-1, na to pa so o zmagovalcu odločale 11 metrovke. Slovenski nogometaši, vinarji torej, so hranili mirne živce in po dolgi seriji strelov z bele točke prišli do prestižne lovorike. Za Slovenijo je v rednem delu zadel Gorazd Čunko, odločitev pa je padla šele v 6. seriji 11 metrov, ko so Slovenci dokončno strli odpor domačinov. Posebno zgodba je tudi tam, da so imeli naši predstavniki v Toskani zelo glasno podporo slovenskih navijačev, ki so na tribunah preglasili številne domače privrženje. Gre za že 5. naslov evropskih prvakov za slovensko vinsko reprezentanco, ki velja za eno najuspešnejših ekip v zgodovini tega tekmovanja. Po 8 letih se tako evropski pokal znova vrača v Slovenijo. V ekipi je nastopil tudi nekdani slovenski reprezentant in dolgoletni prvoligaški nogometaš Rok Kronaveter, ki je svoji bogati športni karieri dodal še eno zanimivo lovoriko. Močno pomlajena slovenska zasedba je skozi celoten turnir ostala neporažena in v finalu še enkrat dokazala, da zna zmagovati tudi pod največjim pritiskom. Poleg športnega uspeha pa so slovenski vinarji seveda poskrbeli še za odlično promocijo slovenskega vinogradništva, turizma in države. Iz Toskane se tako vračajo ne le kot nogometni zmagovalci, temveč tudi kot ambasadori slovenskega vina na evropskem prizorišču.
2: Poslušate Radio Slovenske Gorice
0: na frekvenci 96,4 MHz.

Danes je 7. juni in zaznamujemo, če morda niste vedeli, svetovni dan varnosti hrane, ki letos poteka pod geslom od težav do rešitev, varna hrana povsod in za vsakogar. V spredju letošnjega dneva je pomen zanesljivih podatkov pri zagotavljanju varne hrane in pa zaščiti zdravja potrošnikov. Strokovnjaki opozarjajo, da so kakovostni podatki ključni za prepoznavanje tveganj povezanih s hrano ter za pravočasno ukrepanje. Podatki o boleznih, povzročiteljih okužb in način širjenja omogočajo sprejemanje učinkovitih ukrepov, s katerimi lahko preprečimo pravzaprav številne zdravstvene težave in zmanjšamo gospodarsko škodo. Po ocenah mednarodnih organizacij vsako leto zaradi hrane zboli okoli 600 milijonov ljudi, več 100 tisoč pa jih zaradi posledic okužb tudi umre. Zato varnost hrane ni pomembna le za posameznika, ampak tudi za zdravstvene sisteme, gospodarstvo in pa družbo kot celoto. Posebno pozornost letos namenjajo vplivu podnebnih sprememb, globalne trgovine in spreminjajočih se prehranskih navad. Vsi ti dejavniki namreč vplivajo na nova tveganja v prehranski verigi, zato je zbiranje in analiza podatkov vse pomembnejše za zagotavljanje varne hrane v prihodnosti. No, strokovnjaki ob tem podarjajo, da za varnost hrane niso odgovorni le pridelovalci, predelovalci in nadzorne službe, temveč seveda tudi potrošniki sami. Pravilno ravnanje z živili doma, ustrezno shranjevanje in priprava hrane so namreč zadnji pomemben člen v verigi, ki zagotavlja da hrana na naših krožnikih ostane varna. Svetovni dan varnosti hrane, tako tudi letos opozarja, da je varna hrana skupna odgovornost vseh, od njive in proizvodnje pa vse do kuhinjske mize.

0: Radio Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: 18 minut še manjka do 10. Čez 18 minut torej začnemo z našim nedeljskim dopoldnevom. Pravzaprav gre za skoraj da 2 uri glasbenih želja, pozdravov, prijetnega klepeta in tako naprej, tako da vas seveda vabimo, da ostanete v naši družbi. Še prej pa nekaj zanimivega. Umetna inteligenca vemo, da v zadnjih letih vse bolj posega na področja, ki so bila dolgo rezervirana predvsem, kot bi rekli, za človeško ustvarjalnost. Besedil in ustvarjanja glasbe do oblikovanja fotografij in video, no nova tehnologija pa odpira številne možnosti, krati sproža tudi številna vprašanja o prihodnosti ustvarjalnih poklicev. Prav zato je v filmski industriji veliko pozornosti zbudila izjava legendarnega režiserja Martina Scorseseja, ki je razkril, da pri svojem delu uporablja tudi orodja umetne inteligence. Eden najbolj priznanih filmskih ustvarjalcev vseh časov je pojasnil, da umetno inteligenco uporablja predvsem pri pripravi snemalnih knjig in vizualizaciji prizorov pred začetkom snemanja. Po njegovih besedah gre za pomoč pri razvijanju idej in lažjem komuniciranju z ustvarjalno ekipo, ne pa za nadomeščanje umetnikov ali ustvarjalnega procesa. Kljub temu je njegova izjava sprožila precej burne odzive. Številni ilustratorji, oblikovalci in drugi ustvarjalci opozarjajo, da bi lahko takšna tehnologija v prihodnje ogrozila delovna mesta in zmanjšala potrebo po delu ljudi, ki danes sodelujejo pri nastajanju filmov. Razprava je še dodatno dobila zagon, ker je Scorsese postal svetovalec podjetja, ki razvija orodja za ustvarjanje podob z umetno inteligenco. Kritiki menijo, da s tem podpira tehnologijo, ki bi lahko pomembno spremenila filmsko industrijo, medtem ko njegovi zagovorniki podarjajo, da gre zgolj za sodobno orodje, podobno tistim, ki so v preteklosti že spremenila način nastajanja filmov. Vprašanje, kako daleč naj umetna inteligenca poseže v svet umetnosti, tako ostaja odprto. Zagotovo pa je jasno, da tehnologija vse bolj postaja del ustvarjalnega procesa in da bodo razprave o njenem vplivu v prihodnjih letih še glasnejše. No, prav primer Martina Scorsesea kaže, da se spremembe ne dotikajo le mladih ustvarjalcev, temveč tudi največjih imen svetovne filmske industrije. Razprava o vlogi umetne inteligence v ustvarjalnih industrijah se tako še naprej odpira na številnih ravneh. Jasnih odgovorov, kjer so meje med tehnološko pomočjo in nadomeščanjem človeške ustvarjalnosti, pa za zdaj ni. Gotovo pa je, da umetna inteligenca postaja vse bolj prisoten del vsakdana, tudi tam, kjer bi jo še pred nekaj leti težko pričakovali. Prav zato bodo podobne dileme v prihodnje verjetno še pogostejše, ne le v filmski industriji, temveč tudi širše v umetnosti, mediji in pa družbi nasploh.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: največji slovenski organizator počitnic.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič, tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič, na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Nedeljsko dopoldne. Dobar dan, dobro jutro vsem. Mojca, dobro jutro ali dobar dan je za tebe, jaz sem te že poslušal.
1: Dobar dan, pozdravljen, Gregor.
0: Danes si nadpoprečno govorila po radiju, to sem opazil.
1: Nadpoprečno ja, sem govorila?
0: Veno.
1: Sem že bila tak razpoložena.
0: Štiri muzike so bile, cele do desetih zdaj. Ovo pa...
1: Je bilo dosti zapovedati, ja, ne rečem.
0: Si kar se razpričala, bi človek rekel.
1: No, te pa bom zdaj bolj tiho. Zdaj
0: ne, Bog ne daj, ne? Ti samo kuči. Samo pretiravati, pa tu ne rabiš.
1: Ok, ok. Ko bo treba?
0: Dragi poslušalci, nič 2.55, 55, nič 55, či čete poklicati v živo, se pogovoriti. Imamo kar nekaj odprtega danes, kar nekaj se dogaja okrog nas, po Slovenskih goricah, tak da, če ste ki v naravi, če slučajno pečete, če imate pitnike, ali imate gostivaje, ponavljaje, ali imate abrahame, ali bilo kaj, lahko v živo pokličete, mogoče dobite glasbeno željo, če je tista prava, a ja to še, samo žive muzike imamo. Ne, tiste za jovka je, pa ne vem kaj, tisto je 1. november, božične pa tak vete, da imamo celi december. To je to.
1: Samo nekaj bi te popravila.
0: Ti samo popravlja.
1: Piknik se reče, ne pitnik.
0: Piknik.
1: Piknik.
0: Piknik. Dobro, evo, danes je tema piknik. Dobro, kak se reče?
1: Da piknik, vidim. Ne pitnik. Pitnik.
0: Ja, ker piknemo, ne,
1: ja, iz roštila. Ja.
0: Ker piknemo.
1: Ja.
0: Dobro, recimo, da imaš prav zdaj. Dobar dan. Tako mi on imamo podlage.
1: Mama, podlago, kaj ne čuješ?
0: Nekaj mi zvoni.
1: Kaj zdaj čuješ?
0: Da pa vrej, ja. Nekaj mi zvoni, povijem. Dobar dan. Kdo je prvi? Ali prva? Tak, gledajte, če pokličete, se morate pogovarjati tudi.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lep pozdrav, Gregec.
0: Kdo kliče?
2: Andreja.
0: Andreja, odkot kličete?
2: Z Jurovskega dola, ker te že zelo pogrešali smo.
0: Kaj pa te zdaj naenkrat?
2: Ja, če te tako dolgo ni bilo.
0: Kaj me te ni bilo, če sem prejšnjo nedelo bil?
2: Ja, prejšnjo nedelo sem jaz delala.
0: Ja, vidiš, zdaj pa smo tam, ki smo.
2: Zdaj tudi grem popoldne. Ja.
0: Dobro. Zdaj vi meni povejte, kaj skuhali ste, kosilo?
2: Ja, že na pol.
0: Na pol? Kaj to pomeni, da je pišek na eni strani rdeči, na drugi strani pa še bele?
2: Na drugi strani zažgani.
0: A ja, na eni strani zažgani, na drugi strani pa beliše.
2: Ja.
0: Dobro. Medium. Imate gnesne pišeko.
1: Pišek mora biti skozensko, se reče.
0: Kak?
1: Skozensko pečen.
0: To pa so tudi z mesta.
1: Na reče se tako.
0: Andreja, ste čuli, kak pa v mesti pečejo? Skozno, skoz.
2: Skoze?
0: Ja, skozno, skoz. Glasbena želja.
2: Skozno, skoz. Kaj imate balirko?
0: Balirko? Ja, dosti
2: ja,
0: ljudi poznam, ki ima. A ja,
2: to
0: pesem.
2: To verzijo, balirka.
0: Ja, zdaj ste pa dali delo, mojce. Balirka. Nova verzija, moraš gledati, mojce. Ne veš stare balirke dala, ti so samo šrota.
1: Ne, kdo to izvaja?
2: Miki DJ.
0: Kak ste točno povedali?
1: Ne, nekaj drugega bo treba.
0: Balirka, neki DJ.
2: Te pa daj to eno veselo,
0: to
2: skočno.
0: To, dajmo, vete kjer, Mojca, kjero? Veš kjero daj?
1: Kjero?
0: Balirka.
1: Vredo, bomo poiskala, bomo poiskala, ok?
2: Če ne, pa nekaj druga.
1: Vredo, dogovorjeno.
0: Bomo, zdaj če te lepo pozdravite, samo na hitro, pa da ne te okrol gučali, ki ste lepo pozdravljali.
2: Vajo dva, pa vsi, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice.
0: Odlično ste se odločili, lepo nedeljo še naprej, ite se malo posončiti naher, pravi veko, a ja ne posončiti, posončiti. Ne.
1: Danes bomo imela slovenščino.
0: Ja, lepo moramo govoriti. Ja. Ker konc koncov, konc tedna gremo tudi na morje, ne, in tam moramo lepo govoriti.
2: Jaz grem čez dva tedna.
1: Aha, tudi.
0: Aha.
1: Samo super. To ni z nami, ne?
2: Ne,
1: če smo že pri tem.
2: Nisem dopusta dobila.
0: Aha, ja. A čez en teden pa ste, kak je finte
2: imate. Dva tedna, čez 14 dni, ja.
0: Uživajte, lepo nedeljo še naprej, srečno.
2: Enako, dio.
0: Zdaj vidim, neke megle z Maribora pride. Zdaj sem tam pogledno. Vreme, mes malo povejmo tudi, ne?
1: Ja, moramo biti aktualni.
0: Dobar dan. Zdaj, kaj se ti... Da, mojca se deluje, Dani, ti si gdje se nekada
1: strešena. Dobar dan.
0: Naporn vikend bio.
3: Dobar, Ida.
0: Ida?
3: Ja.
0: Zakaj ste te poklicali?
3: Zato da me je rada poslušan.
0: Da pa povete glasbeno željo, kam te tresne, ka?
3: Čuti, gremo na morje.
0: A grete vi sebo z radio na morje?
3: Mi smo že bili na dopuste.
0: A evo, se upravi čujem, ki sploh kaj rekel. Ja. Ste že mimo, seveda.
3: Širi nismo bili na dopuste.
0: O, to pa je fe, dosti.
3: En autobus nas je bilo.
0: Odlično. Mi pa gremo s tremi avtobusami.
3: Mi pa smo zame hodili.
0: Jaz bom na vseh treh gor.
3: Ja pa tako dobro.
0: Dobro, Ida, če čete, lepo pozdravite.
3: Vas na Radio Slovenska ulica pozdravljen.
0: Ja.
3: Posledom. Piko, posebe pa gospod Šašo, da smo bili petek na kavice skupaj. Pa ti, ker poslušajo Radio Slovenske ulice.
0: Odlično ste se odločili. Odlično. Ja.
3: Lep dan vama želim pa dober tek.
0: Srečno.
1: Adio. Adio, Ida, srečno.
0: Moj prijatelj Max bi rekel, in mi pa še gremo po enega.
1: Gremo.
0: Mojca, nehaj.
1: Nisem jaz bila.
0: Si bila. Dobar dan.
1: Nimava klica. Imava klic, glej.
0: Kako gdje nimava klic, to se še ni zgodilo.
1: En klic, nedeljsko dopoldne ne morem verjeti.
0: Ne. Dobar dan.
4: Betka iz Zavrha.
0: Poslušamo.
4: Redu.
0: Betka, zdaj vi men povete, kako vreme imate na Zavrhi?
4: Sončno.
0: Resno?
4: Ja.
0: Veter piha, kaj?
4: Malenkost.
0: Malo, ja. Malo tu, malo tam. Glasbena želja?
4: Vlečice, Vesna in Vlasta. Mama, veliko je tvoje srce.
0: Dobro. Mamo.
1: Mamo.
4: Zelo lepo se vam zahvaljujem, pa pozdravljam v radio, pa tudi svoje domače.
0: Odlično ste se odločili.
4: Najlepša hvala.
0: Enako.
4: Adio.
1: Ne pozdravljam Zavrh ali v Zavrh.
0: Zdaj pa še mojca mama Nahčičema, smo eno povabilo dobila, da po najni odaji leho gremo na skupno kosilo.
1: V most.
0: Na en travnik, v eni šumi. Pri šumi, ne v šumi, če je travnik, te
1: no,
0: ne
1: ja,
0: ne. Pri
1: dobro,
0: šumi,
1: poslušam.
0: V senci,
1: ja.
0: Pa imajo tako enkrat letno srečanje, zaselka, bi človek rekel.
1: Ja?
0: Vsi v kup pridejo.
1: Vsi pridejo
0: v kup, pa jejo, pa pijejo na veko. Pa to, to. A in tudi naji so povabili, moram povedati.
1: Tudi naji so povabili.
0: Porčičanari, ali kaj so?
1: Porčičanari, ja.
0: Samo rej, če si iz Porčiča doma,
1: Porčič.
0: Kaj si...
1: Porčič.
0: Kaj si te... Porčička. Ti bi bila Porčička. Kaj bi ti bila? Porčičanarka. Glavne, na,
1: bomo raziskala.
0: To bomo zdaj, kod je glasbene želje, bomo mi to raziskala, zakaj se to gre.
1: Ja, glasbene želje bodo, balirko morava pa poiskati, tako da bojo prvo šupi.
0: Nisi še najšla?
1: Nisem še najšla.
0: Te pa hitro zdaj.
1: Zdaj bom.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
3: Telefonska številka. Še enkrat. Telefonska številka. 02-55-55-55. Ste si zapisali? 02-55.
4: Čaki, bolj počasi. Bolj počasi.
3: 02-55-55-55.
4: Tak, ja.
3: Evo. Na toto številko me pokličte, oziroma naju pokličte, na dobeno drugo. Te pa nah se lahko raznežite po telefoni, kaj čete. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Anica je rekla. Ti si slišal, kaj ti slabo slišiš danes?
3: Kaj pa se, zdaj ti dereš na mene?
4: No, se derem.
3: Viš, da dobro čujem.
5: Komanda je nekaj vredno.
4: Ja,
3: ja magari vidite, slaba. Kak?
4: Ja.
3: Pač. Anica, kaj zdaj smejite?
5: Prosim.
3: Zakaj se smejite?
5: Lepo vas pozdravim, mm-hmm. Studio.
3: Dobro.
5: Pa Kraunbergerovega Ludvika na Simoniču Brejk.
3: Ja.
5: Pa nas je obletnica Ivana 34, leče še ne vejte.
3: Dobro. Ja.
5: To a vejte?
3: Ja, to pa vem.
5: A ja vejte?
3: In roko na srce, 80% njegovih gučov,
5: ja,
3: se je uresničilo.
5: Se je istina to.
3: Seveda.
5: Ja.
3: Zdaj pa vi meni povete glasbeno željo.
5: Zvonko Kurbos, prijateljstvo je dar.
3: Zvonko Kurbos.
5: Ja.
3: E, dobro, imamo.
5: Imate to.
3: Ja, seveda, mi imamo vse.
5: A vse imate?
3: Ja.
5: Uh-huh.
3: Ko vete, kaj delate, ker tako vas že kumen čakate, da ste povedali, kaj ste skuhali.
5: Niče.
3: Ja, bravo, pametno, res pametno.
5: Moramo imeti enkrat jedansko post.
3: Aha, odlično. Ja. Ste, pa kaj te ravno, nedelo? Ponedeljek imete post, ne pa nedelo?
5: Na delu sem sama, tako lahko imam post.
3: Aha, odlično. Aha. Ja, vredi, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
5: Vam tudi.
3: Pa še pokličte kaj.
5: Ja, bomo ja, če mnor prišle.
3: Ja, bote.
5: Ja.
3: Vredi, adio.
5: Adio.
4: Na svidenje, Anica.
3: Zdaj pa gremo po drugega.
4: Mama že.
3: Mama?
4: Ja. Mm-hmm.
3: Dobar dan.
6: Dobar dan, tu pa kličem iz Štajerske, Sonja.
3: Op je, Štajerske kličete.
6: Ja.
3: Odkud te je toto? Predmestje kjero?
6: Rogatec.
3: A z Rogatca? Oh. To pa je dolč, skoro, malo.
4: Srednje ja, dolč.
6: Niti ne.
3: Tak.
4: Manj kot ura vožnje.
6: Tako,
3: ja, odvisno, ne?
6: Do voze. Mislila, da vas ne bom dobila, da je hujše, da kličeš parlament.
3: Ja, to je tudi dobro za nas, ker te vemo, da je gužva.
6: Tako.
3: Zdaj pa vi povete glasbeno željo.
6: Če nimaš kam priti k mene.
3: Odlično ste se odločili. Čičete, lepo pozdravite.
6: Pozdravim vas v studio, pa sestro Vito Marce, pa njeno družino.
3: Ja? Pa še koga?
6: Pa ti, kama poznajo.
3: Ja, dobro te. Lepo nedeljo še naprej, uživajte.
6: Enako.
3: Malo se le vrete sonči dnes.
6: Ja, sad se bom.
3: Pravi, lepo vreme, srečno.
6: Ja, srečno.
4: Lepo zdrav, Rogatec.
3: Ti si blažih dal v Rogatce?
4: Po to... moje, ja. Veš, ne kje... drugo sem se peljala.
3: Veš, kje je Rogatec?
4: Sploh. Vem, kje je Rogatec.
3: Zdobo. Veš, kje je Lenart?
4: Ja.
3: No, tam ni Rogatec.
4: Tam ni Rogatec, ne.
3: Dobar dan.
7: Dobar dan, Milan tu.
3: Pozdravljeni, Milan.
7: Ja.
3: Kaj se dogaja, Gnes? Nič, kaj...
7: Nič.
3: Evo. Glasbeno željo boš kjer imel?
7: Od Modrijanov najna naveza.
3: Najna naveza, Modrijani. Dobro.
7: Ja.
3: Dobro. Zdaj pa če češ lepo pozdraviš. Mus pa ni.
7: A ja, pozdravim vsa uporabnika, vedice poša, nota Lenart.
3: Dobro.
7: Pa nikoga druga, pa boš u studiju.
3: Odlično, hvala lijepa. Lijepo u nedjelju še naprej, uživaj.
7: Edo.
3: Pa še pokliči Edo. Kaj?
7: Edo, adio.
3: Srečno.
4: Adio.
3: Da pa mama, mi ja tri muzike.
4: Ja.
3: Nah, pa pokličete, nič dve, 55, 55, nič 55. Adio.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
8: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: vyžgeme, vyžgeme, vyžgeme. Aha.
1: A ja, ja, ja.
0: Ja nisim ja. Evžgala.
1: Čakaj, čakaj, čakaj, napačen gumbek.
0: Ja, zajesen noter, ja. Prepasen, bil vnesen, sam sebo sem eno. Nedeljsko dopovdne, nič 2.55, 55, nič 55. Pokličete, povete, kaj delate, či sploh kaj delate, či ste v naravi, še teko boljši, ali pa v dnevne sobi, pa noge v ljuf držite, pa Radio Slovenske Gorice poslušate. Evo, dober dan.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
2: Mi smo pa eni tistih, ki uživamo danes v naravi.
0: Resno.
2: In kličemo vas iz Porčiča.
0: Jagre. A. Tu so jagre.
1: Ne.
2: Mi smo jagre, smo pa blizu terena, kjer jagre delujejo.
0: Aha.
2: Torej v gozdu.
0: V gozdu. E, vidiš, to je to,
1: to kaj je tisto, kaj si mi pravo, ja.
0: Da smo tudi mi dva povabljena, če glihna in niše ni povabil, ampak zdaj pa
1: naj... smo.
0: Evo, zdaj pa naj reče, da ne smemo.
2: Torej, pravkar sta se sama povabila.
0: Evo, vidiš, včasih je fajn, če kaj rečeš. Dajte, kdo ključe sploh?
2: Branko Novak pri aparatu.
0: Branko, ja. Pa daj ti bi tudi malo naček začel. Jaz sem mislil, zdaj pa to zdaj res neki gospod, pa ne, s kravato, pa Branko naš je. Vi ste se zdaj, cela vestan ali ulica, ali kaj ste, toti, kak se sploh...
2: Torej, Zgornji Porčič, to je najlepši zaselek občine Sveta Trojica. To sicer zdaj upam, da mi druge občani ne bodo zamerili, ampak smo pa najviše ležeči, tako da tudi vidimo na svet okrog nas.
0: Ja, ležeči ste že, ob toti vure. Ležijo, oh. Ležijo že.
1: Če pa je rekel, da uživajo.
0: Branko, ti boš znov...
2: Glede na pričakujoče vsebine pa...
0: Branko, ti boš znov povedati, či je mična gospodična doma iz Porčiča? Kak se ji reče? Porčičanka ali kaj je to? Evo.
2: Ja,
1: še sam ta... ne ve.
2: Porčička ni, ne, to kar sta vidva prej govorila, torej je Porčičanka.
0: Evo, Porčičanka.
1: Po mojem tudi, ja.
0: Ja, kaj pa če je druga bit?
1: Kaj pa je,
0: ne bre biti bačkan?
1: Kaj pa je mični gospodič?
2: Je vse eno, če je iz spodnega ali zgornega.
0: Ja, kaj pa če je mični gospodič, tako mojco zanimlje, ti si pa polčanar.
2: Porčičanar, evo.
1: Ja.
0: Evo, to smo razvozlali. Drago ljudstvo, ki poslušate Radio Slovenske Gorice, dajte, zemte si zgled, ljudi so se zbrali za brez zveze, skup, da malo kaj rečejo, da se tudi zmenijo, da bojo letos Porčič spucali dvakrat letno, bojo šli malo po jarkah papirčke pobirati, to ni samo za jedača in pijača, to se tudi plani naredijo za celo leto in tak bi lahko marsikera vas oziroma občina imela.
2: No, jaz lahko tudi dodam to, da letos imamo drugič in že lani, ko smo imeli prvič, je moj dober sosed in kolega in tudi soorganizator Damjan Kirbiš rekel, je prvič in že tradicionalno, torej letos je sploh na že tradicionalni podlagi in poglejte, tu enih par, se nas je enoglasno odločilo in soglasno sosedu, da pač povabimo še ostale sosede, ker veste kaj, to je en tisti najbližji stik, najlažje se ljudje poveže, najlažje si kaj povedo, če so na kupo. Seveda zdaj moram to govoriti, no, mislim, iti strano do one parole, ko minister za zdravje opozarja, da le prekomerno uživanje alkohola zdravju koriste, ampak tokrat lahko rečem to, da po tretjem špricaru so že si na ti.
0: Evo.
2: Ne bom rekel, ki so po petem.
0: Ja, to bomo pistili. Či pa bi radi vedli, pa so dobrodošli, ne, vsi, ki so doma iz Porčiča,
2: torej,
0: z Gornjega Porčiča.
2: Slušate, Porčičanci, ne gledajte zgornji ali spodni, ker vemo, da spodni paše v Lenar, te gledajte, tu ni meja.
0: Načeloma, vsi tisti, toti, kaj ste tudi iz Ljubljane, pa se tu mujmo pelate, stavite se v Porčiči. Dan odprti vrat imajo, gotovo.
2: In naj povem to, da ob 12. bo čene kotlovine nekje za vsaj 200 ljudi.
0: Evo.
2: Ali več, mislim, to je šele predjetne.
0: No, vidiš.
2: Vsem drugim, ki pa nas poslušajo, pa polažem na srce iz ostalih kraj, dajte narediti iste poteze, boste videli, kako ta srečanja povezujejo.
0: To bom jaz se bom zavezal, Branko, in bom tudi jaz naredil v mojem zaselki. Samo ja imel 9 hodni meni. Tako bom jaz naredil.
2: Deseti hod je že parteca, ne?
0: Ja, točno. Branko, zdaj pa seveda glasbena želja za vse Porčičanare.
2: Ja, zdaj, to, da glih jasno berjem pa gledam pohor, je bi fajn pasalo tista tam, kjer se pohodi
0: ja,
2: vide.
0: Ja, seveda. Kaj pa bo druga Branko dol kot pa Alfija? Branko, imejte se fajn, uživajte, pa ko bojo vsi ljudi na kupi, jim kuj daj vabilo za drugo leto več?
2: Torej, to je pri nas že tradicionalna prva, vsaka prva nedelja v juniju, ne glede ali je sonce ali je dež, sicer zdaj dežja še nismo imeli v dveh letih, upam, da tudi naprej ne bo. Pa tudi želimo se leto semena, ne na zadnje, tudi imamo zdaj turiški teden, kateri bo nazval, ne vem, že od četrtka naprej pa vse do konca tedna in seveda si še kako želimo lepega vremena. Tako da vabljeni tudi k nam v Trojico v te oblike.
0: Evo, jaz vedo, pravi more poklicati pa za celo občino, vse vam povej. To je bistvo. Glavnen,
2: ostanta še naprej v cvetju in dajta se videti.
0: To si zelo lepo povedal zdaj. To, si snemala, to Mojca?
1: Vse posneto.
0: Dajta se videti, to je najboljši rekel. Branko, uživajte.
2: Krati se pa zahvaljujem tudi vsem mojim sokrajanom, tisti, ki tu sodelujejo.
0: Seveda.
2: In so poprijeli. Torej.
1: Podporna ekipa.
0: Ja. Tehnična ekipa je to.
1: Tako.
0: To je tehnična ekipa. Uživajte maksimalno, pa naj bo to ta, zdaj, ko bo to ta muzika, absolutno, Branko, moraš plesati. V redu? Se čujem.
2: Vreda.
0: Lepo nedeljo še naprej. Srečno.
2: Srečno.
1: Andija, Gregac, jaz lahko razčistiva, veš.
0: Leksikon.
1: Leksikon krajevnih, slovenskih krajevnih imen lahko za zmeraj razčistiva, če želiš.
0: Da bi mi jaz za zmeraj spucala?
1: Ja.
0: Ne.
1: Ne?
0: Kdaj pa povej, kaj je?
1: Te ne zanima?
0: Ja, povej Zgornji Porčič.
1: Zgornje Porčičan?
0: Ja.
1: Ali Porčičan? Ali Porčičanec? Vse troje je pravilno.
0: Aha.
1: Ja.
0: Kaj pa Unda?
1: Zgornje Porčičanka. Ali Porčičanka. Evo, rešeno.
0: Porčič, gade.
1: Ja.
0: Točno.
1: Še.
0: Gremo naprej. Želje. Dobar dan. Halo?
3: Dobar dan. Jo, Alen pri telefoni.
0: Alen?
3: Jo.
0: Odkot?
3: Sve to one kličem, tu imamo lepo sončno toplo, mi si ga pečemo na veliko.
0: Resno?
3: Jo, mora biti, ne.
0: Daj na sveti, jo. Ani, paste, zdaj če na oglje delate, preveč se kadit ne smej, ker vi pa ste res na najvišji nadmorski višini in to do si videli.
3: Res je.
0: Ne. Zdaj,
3: mate.
0: Kaj imate, gor na roštilje?
3: Zdaj se ni, zdaj kurimo, bojo pa čevapi, pa klobase, pa letance.
1: Klasika.
0: Vidiš, klasika.
1: Mešano na žaru.
0: Šunka, sirko in za pivom zalivati.
3: Točno tako, evo. Da ne bo meso suho, ne?
0: Ampak, zraven tega pa bo seveda en ruml, glasbena želja, kera.
3: Ja, zdaj imam jaz obletnico z mojo punco, mama. Te pa bi rad eno lepo skupaj zavedno.
0: Skupaj zavedno?
3: Ja.
0: Ja, bomo dali te, samo da boš jo malo zasuko.
3: Bom, ne? Nic krvet.
0: Pa eni dva, tri stavke, ta malo jo k sebi stisne, ne, ki se bo ta začutila, te pa eni dva, tri stavke in lepo vej, veš. Tak, avke zapri, te pa z prstnega koša ven ta tresne.
3: ja.
0: Vrede, malo je pehni na dušu. Zdaj je jutro, da pa postaren, samo gnes pa le, veš, obletnica.
3: Enkrat treba.
0: Evo, zgučano, če češ, leko pozdraviš. Najprej tvojo punco.
3: Najprej mojo punco, pa mojo familijo, še posebej tisti, ki so z mano sorodu. Pa vas tudi pozdravljam.
0: Ja, hvala lepa. Jo, uživaj. Nekaj. Roštil malo pihe, ki da boš gečo, pa začni gor metat zadnj cajt je, ker vira da hitro v 12. Kosilo mora biti perajt.
3: Jo.
0: Vredi?
3: Vredi.
0: Lepo nedelo še naprej, uživaj, srečno.
3: Enako, hvala, adio.
0: Adio, mi pa gremo po tretjega ali tretjo. Poglej ga zlomka, dobr dan. Halo?
1: Mama koga?
0: Svo mamo. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: To pa Svetsko z Brengo za Čagone Slanenci, Tromeja.
0: Čakajte, zdaj vi ste.
1: Tromeja.
0: kako veko osebno morate vi imeti, ki imate vse tri kraje gor napisane?
4: Ja, to pa je, to smo v Lenoci naredili, metar kot metar.
0: No, zdaj povejte vi najprej glasbeno željo, da vidim, kaj poslušate, vsi ste nekaj tam.
4: Mi tu gori bi pa imeli zdaj toto mojo pivo, ali toto kaj je že?
0: Mojo pivo?
4: No.
0: Mojo pivo. Ali pa... Kaj, malo nekaj, magari zapojte.
4: Ali pa tri promila.
0: Tri promile?
4: Ja.
0: Ja, bomo nekaj, čakajte, do tu tri pomilje, moje. Ja, da bi malo nekaj natančno boj. Vete, kaj je to muzik? Milijon?
4: Ja, ja.
0: Milijon, zdaj pa...
4: Isto tako, kak moja balirka, isto sadi muzikanti so.
0: A, DJ, to te?
4: Ja.
0: Dobro, vredi, bomo poiskali, ja. Če pa ne, pa mu tu dali eno tako pravo, ki je za to te tromejni plac.
4: Ja.
0: Vredi? Kaj te delate? Kaj te delate, zdaj vi?
4: Mi? Zdaj ti sosedi pečajo peseka pa meseka pa...
0: Vi pa vohate, ne?
4: Ja, vi ste vohali, ja.
0: Co igrete?
4: Vi vohate, dojte v Lenac.
0: Co igrete, v graji te pa vohate, pa tu imate nekaj od tega.
4: Ja, da smo zdaj ti poleg. Tako je bilo včera na tekmovanje, nekaj pre slabo ste sodili.
0: Ja, to nima veze. Glavne, do konca smo spravili, to je važno.
4: Ja, sve to je velik, ja.
0: Vidite,
4: to je važno.
0: Zaj vi...
4: Vlačik ne nekaj na polovicu.
0: Ja, to nima veze. Zaj vi men vi zdaj povejte, či te sploh koga pozdravlja ali ne?
4: Pozdravljam vsi, ki me poznajo.
0: Dobro, to pa tu vse.
4: Velik. To je vse, ja.
0: Ja, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
4: Hvala enako.
0: Pa idite, te rečte pri sosedi, da vam je soli svalilo, te pač idite
4: ja,
0: tako.
4: Zdaj da pa šla domov, lako prijeti v crkvenjak na župu kislo.
0: Kislo župu, dobro,
4: ja. Vredi.
0: Zgučam, vredi. Mojca, mara da, želučke.
4: Mojca, ano, ja zdaj še bila vsega pijona, tega ne spaše.
0: O, Marija, začula. To pa je pač crkvenjak.
4: Ja, ženska, vete kak to me.
0: Ja, vemo. Ja, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
4: Hvala, enako
0: ti jo. Srečno. Človek se je razpričal.
1: Ja. Ja, nekaj bomo poiskala, ne?
0: Zdaj pa moramo muziko dati, pa to muho dobiti, kaj je nor preletela.
1: To boš zdaj ti lovil.
0: Ti boš lovila.
1: Ne, ne
0: bom. Ja, mu s tebo lovil.
1: Tebe moti.
0: Špilema.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.

0: Pripravljena na vožnjo?
1: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
0: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in

0: na svetom.
1: V Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Vroča ponudba v Beagro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
4: prva pravi mi da jedo,
3: pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
5: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
6: Vrtimo vaše glasbene želje.
7: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne, ura je 11:02.
1: Mm-hmm. Ja, res.
0: Včasih moramo vero to povedati po radiju.
1: 10:59. Zadaj imaš 50. Uro.
0: Nijo, ni zadaj, jaz.
1: Te pa si narobe pogledal.
0: Prejdi manj. Jaz sem ti za včera gučil.
1: A ja, te pa bi tako prej povedal.
0: Glavne, nič 2:55, nič 55, pokličete, pa že lahko gučite. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Marija iz Lorenca.
0: Marija iz Lorenca na Pohorje.
2: Ja.
0: Povejte glasbeno željo.
2: Tineta Lesjak.
0: Kjero pa?
2: Po vaši izbiri.
0: Po naši izbiri.
2: Ja. Pozdravim pa vas, pa vsi, ki me poznajo.
0: Do izgučano. Uživajte na Pohorji, srečno.
2: Adio.
1: Iz Lorenca na Pohorju, ni to lepo, da nas kličajo?
0: Jo, lepo je.
1: To je izven, kar slovenskih goric.
0: Ja, veš, kot so nas že vse klicali, iz Švice, iz...
1: Ja, samo tam preko spleta poslušajo, ne?
0: Ja, se...
1: Tu pa glavne, ne poslušajo prek spleta.
0: Glavno, da poslušajo.
1: Ja,
0: zdaj, glavno, ali prek spleta, ali prek... Ne, eni lepo poslušajo prek radija, eni lepo prek telefona, eni prek televizije.
1: Vse to gre radio Slovenske Gorice poslušati.
0: Kako pa misliš ti?
1: To pa je kar, ne?
0: Včasih so še nas videli lehko. Da pa smo to ukinili.
1: Mogoče vredo, da ne.
0: Da pa smo to ukinili.
1: Gremo dalje.
0: Zakaj? Ja. Dobar dan.
1: Čakajo, ljudi.
0: Ja.
3: Pozdravljeni, Gregor.
0: Ja, dobar dan.
3: Goričko, Vili.
0: Vili! Ja, pa ja. Ki te hodite, vi?
3: Na Čkavci, na Dirki sem ne mre dobiti že mesec dni, zuben sto na uro.
0: Gužva.
3: Slovenske Gorice.
0: Mi imamo gužvo na prazne na avtobuse.
3: Pa jo, romano, na lado vse rečemo, mi naladamo, ne mre.
0: Lagano.
3: Ja.
0: Mojca, ti znaš, kaj je to lagano.
3: A mojce.
1: Tak, na izi.
0: Tak, kak si ti.
3: Mojca je zdaj.
0: Ja, Mojca je, ja.
3: Lepo go pozdravim, sestavim, ko ščešnjeni pa.
1: Ravno sem hotela reči, ne?
0: Glih, včera je zadnjo črešno pojela od lani.
3: Zadnjo od lani? Tak,
0: ja. Tak da, Vili, zdaj bo treba bo prinesti, ja, ker je zadnjo pojela.
3: Ja, to bo treba nekaj zdaj že Mojca, ko je zadnjo pojela, to je že okuženo vse.
0: Ja, ja. Ros, ražel, lodec.
3: Blago mi želi bom je eno.
0: Ja, kjero?
3: Ničice v očeš gade.
0: Odlično.
3: Lepa pesa, ne?
0: Zelo. Še Mojca se nasmejala.
3: Pa mora se, ona je deklica na meste.
0: Ja, ona pa res.
3: Ja. Malo pauza imamo, ko Mačkovci so na motoklose sodnik, pa ure pauza, da sem pa nič
0: držal. Ja, Vili, te pa ne bomo zdaj motili več, uživa, ki ne do ki ovi vn sproge leteli, zarad sodnika.
3: Ne, zdaj malo stojijo pa ure, ko moram paziti, se sem preveril sodnike, jaz sem toliko malo više.
0: Op je, si čula ti to, Mojca.
1: Ja, ja.
3: Nemo dolge. Sem bo pozdraven, pa Štefko na Ptuj, pa tistega Pišteka našega, pa Šolomance, pa Zdenko, pa vse poslušalce, radio, najboljšega, Slovenske Goric.
0: Evo, Mojca, pa geti pravim, da je Vili najboljši.
3: Pa tudi Mokso. Gre, si si upal sem, da sem videl na gasilsko boj. Bil sem pa zadnjič, Svete Ane smo skupili na prireditvi.
0: Ja, vse še bo. Zdaj Julija, da je Sveta Ana.
3: Ne, nastopili so tu v skeči so bili Pečerovci, pa so od vas nastopili.
0: Točno,
3: prva
0: ja.
3: Prva liga so bili.
0: Ja. Sami fajne. Ja, seveda poznam.
3: Doštartali. Lep pozdrav na Slovenske Gorice.
0: Srečno.
1: Lep pozdrav.
0: Daj Mojca reči nekaj. Kaj,
1: ja, naprej gremo,
0: kaj
1: ne?
0: Kaj si se? Zdaj sem mislila. Kaj delala zdaj?
1: Ja, koncentriram se na delo, veš, da to nikor tak.
0: Ne, nekam si se zagledala zdaj. Dobar dan. Halo? Dobar dan.
1: Prehitro odložijo, ne? Pač potrpežljivi morate biti.
0: Ja, dragi poslušalci.
1: Ja, jaz sprejmem, pa najgra tišina. Zdaj pa mislim, da imava nekoga.
0: Mojca daje na svete.
1: Ja.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Tu pa Janez iz Ščavnice.
0: O, gospod Janez! Kaj se te zdaj smejite? Vam gre malo na smej, hala?
4: Ja, kaj to lepo spodaj sedim, pa gledam svetavno vrh, pa vaju poslušam.
0: E, to tudi, to zdaj lahko tudi javno povema, da ste ja. Tam doli tisti, kak se sploh reče tisti ek, ezlek?
4: A ja, tam dole tiste
0: ek. Ezlek je moj Alfinipič.
4: Ne vem, kak bi rekel tisto, kak je pos... Združenje.
0: No, vojnih veteranov.
4: Ja, tako bi bilo najboljše, ja.
0: Ne, Mojca, ti še tu nisi bila tam. Ne. To je en kotiček pri reki Ščavnici, okay. Zelenica lepo, okrog rose, klop,
1: okrog kaj?
0: Rožice,
1: okay.
0: Klopca,
1: dobro.
0: Pa duj počepneš, oči zapreš, te pa se začne.
1: Aha.
4: Ja. Ja.
0: Res, magnet,
1: ne vem, če bom kdaj
0: energijska
1: prišla,
0: točka, energijska
1: sliš.
0: Točka je tam,
1: aha, okay.
0: Resno.
4: Samo... Če pa si še žen, pa se lahko pokliče, pa še pijačo prinesemo dol.
0: Evo, vse, taka močna energijska točka je, je pa en taki na špic kamen, tisti pa, tisti davle, tisto je energijo.
1: Aha,
0: ja, ja, okay. Ja, ja, kaj pa ti misliš?
1: Ne, nisem vedla, gre
0: ja.
1: Jaz, gled.
0: Ja, brhov, to imajo.
1: No, super.
0: Janez, glasbeno želja.
4: Glasbeno željo bi imel, žena ob tebi sem srečena, kak je žena slov
0: to? To pa je, smo že imeli danes.
4: Ste že imeli?
0: Ja, to pa smo danes imeli.
4: To bi jaz ženi dal za rojstni dan, ko danes praznuje rojstni dan, pa bi je to čestitil.
0: Ja, te bom.
4: In za pa dosti zdravja je želel, te pa se nekaj druga.
0: Ne, to mu dali. Boljši, da mi dvakrat poslušamo, kako imate vi celo leto nevulo. Ne, ne, to mu dali, to mu dali, to zdaj nimamo, kaj guča. Ne, moramo dati še enkrat.
1: Ja, vredo.
0: In se veš, Janez ja. Enako ja. Slušal, ne? Ja. Enkrat letno imam, pa še te si mi ni mogel dati. Ne,
1: razumem.
0: To bomo naredili, to bomo naredili.
4: Ja, pa lahko poslušal celo leto. Ja,
0: tako, evo, zdaj pa pozdravi.
4: Ja, pozdravim pa tudi ostale vse moje, pa v Maribor, moj vnuket,
0: ja.
4: Pa ti, ki me poznajo, kaj se čem drugo.
0: Odlično.
4: Ja.
0: Janez, uživajte na tisti enako. Klopci, pa ko mu mimo prišel, sem ustavil.
4: Ja, samo daj bo to.
0: Ja, bo. Bo, date vi na klope dole.
4: Kako sreča, te pridete, daj pa je tak, za kako ja. Veselje, te pa ni, ne?
0: Ja, se, bomo, to mu si zdaj v žep ja. Dol. V redi?
4: Dobro,
0: Zgučano.
4: Dobro. Ja.
0: Uživajte, hvala lepa, ja,
4: hvala,
0: srečno.
4: Hvala, lepe pozdrave, pa lepo se imete naprej.
0: Enako, srečno.
1: Srečno.
0: Ena, dva?
1: Tri.
0: Tri.
1: Mama.
0: Mama?
1: Ja, mama, ja.
0: Siher?
1: Ja, ja, gre, gre.
0: Gre.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.
5: Vaše glasbene želje.
6: Vaše glasbene želje.

0: če imamo zadnji blok.
1: Zadnji klop.
0: Blok. Nič 55, 55, nič 55, nedeljsko dopoldne, glasbene želje, to, kaj si zmislite, to tudi dobite. Seveda, če je v tisti pravi smeri. Dober dan.
2: To je čisto v pravi smeri.
0: O, gospa Maruša, pozdravljeni.
2: Hvala enako obema, res prisrčen pozdrav.
0: Enako. Maruša, uživate na sončku?
2: Ne, v globoki senci.
0: Opje, v klejti je, Maruša, v klejti.
1: Globoka senca je lahko tudi pod drevesom.
0: Ne,
1: ja.
0: To pa ne more, razen, če je dreva votla.
1: No pa naj Maruša sama pove, kje je.
2: Na terasi, lepo v senci.
1: Evo. No, no, vidiš.
0: Ampak to ni globoka senca, še vseeno.
2: Ja, pa vseeno je fajn.
0: Seveda je fajn. Maruša, zdaj najprej glasbeno željo, te pa munah.
2: Od onih iz Slovengrada, štirih kovačev, ova ko bi račal domov.
0: Štirje kovači.
2: Mhm.
0: Ja. Mamo.
1: Ja, že čakam.
2: Vete, da imate.
0: Ja, Mojca pa se zelo potrudi zadnje čase.
1: Zadnje
2: ja,
1: čase?
2: Pridna. Ja,
0: res, pridna.
1: Te, bolj sem se pridna. Popoljšala.
0: Ja, zelo. Okay. Tak je pridna. Maruša?
2: Ja.
0: Zdaj vi meni povejte.
2: Kaj?
0: Či Drava teče v pravo smer ali kontra?
2: Ne, čisto v pravo smer še, pa mrzla je.
0: Mrzla? Te se ne, ja. ne nič namakate zdaj?
2: Ne, to pa ne.
0: Aha, dobro, vredi, to sem mislil, če bi se lahko imeli tam kaki zalivček, pa bi se lahko kopali poleg.
2: Ja, je zalivčki so, samo jaz ne grem v to mrzlo vodo.
0: Kaj si?
2: Moram pa povedati, da zavidam vsem tem, ko grejo letos na morje in želim res prijetno praznovanje in da se imajo fajn.
0: Absolutno.
2: Ker nismo se na vseh druženjih imeli enkratno.
0: Ja, vedno je bilo lepo.
2: Ja.
0: Pa vedno verjetno bo še lepše.
2: Ja, ne?
0: Vsako leto je nekaj novega, vsako leto je nekaj drugačnega, vedno, ja. Vedno pa je lepo.
2: Ja, najlepo.
0: Ja, Maruša, vredo, uživajte lepo na terasi, poslušajte nas, pa še pokličte kaj.
2: Poslušam tak nič kaj drugega, kot Radio Slovenske Gorice.
0: Odlično. Vredo, uživajte lepo nedeljo, še vam želimo naprej.
2: Hvala enako obema.
0: Pa srečno.
2: Adio.
1: Adio, Maruša.
0: Adio. Mi pa gremo naprej.
1: Mhm, gremo.
0: Mhm. Kak si zdaj čist tak barvo neko dobila, ki sem dvakrat rekel, da si res pridna?
1: Čist ja, vesela sem, da ja, se veš.
0: Vsaj en, ki ti reče, da si pridna, jo, vidiš.
1: Vsak je vesel,
0: no, vidiš. Vsaj en. Dobar dan.
3: Dobar dan, Franc na tej strani iz Grlinc.
0: Franc iz?
3: Gorlinc.
0: Gorlinc.
1: Gorlinc.
3: Občina Juršence.
0: A iz Juršenc.
3: Ja, ja, samo iz Gorlinc, ne iz občina.
0: Ja, zastopen.
3: Ja.
0: Kaj te delate zdaj?
3: Je kaj delam, radio poslušam, pa sedim v senci.
0: To ste dobro naredili, pa sedite v senci pri mizi ali na tleh?
3: Na klope.
0: A, na klope. Dobro, imate ja. Kaj poleg klope? Kaj doj dano?
3: Imam poleg. Ajmo zeleno, zrugle.
0: No, vidite, to sem tev.
3: Ja.
0: Zdaj tak že sparno, zdaj že lehko.
3: Zdaj že lehko, ja. Že krmo vrma, zdaj lahko že pijem.
0: Ja, vedo. Mojca, tu je že časik ob devetih pravi, ki je vročina, pa sparno.
1: Mhm.
0: Pa tu.
1: Kaj muho si vlovil?
0: Muho? Je, zdaj muha prišla. Zdaj bi povedal glasbeno željo. Eno muha.
3: Jaz bi imel od ansambla Štrka Stari Jager.
0: Stari Jager.
3: Tako.
0: Pjebi Jagri.
3: Tako, to pokla... 80 letnica, pa kjera še bodo imela po vsem ljudskim tovarišom.
0: Evo, zgučano.
3: Tako.
0: Lepo nedeljo še naprej, pa uživajte.
3: Hvala enako, svidanje.
0: Srečno.
1: Srečno. Še zadnji klic?
0: Ja. Pa nismo še muhe ujela, ker glih zdaj se mimo letela.
1: Glejo, glejo.
0: Glejo. Glejo. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ja, pozdravljeni. Halo?
1: Se slišimo?
4: Se slišimo, pozdravljeni, ja. Manfred Jakob iz Biša na veze.
0: Ja, dobar dan, Bišance. Veš, to pa so to teki v Biša pretiša.
4: No.
0: Glavnen, vi imate drugi teden tu, ne? Čago? Viš, kak ja, si kliče, kak
4: mi
0: si kliče, tako imajo.
4: Tudi ta vikend se nam dogajajo stvari. Včeraj smo imeli srečanje članic Podravske regije.
0: Kako jih je bilo?
4: Danes imamo veterane na obisko iz celotne Podravske regije. Tak da.
0: Si čula to? Uh-huh. Včeraj članice,
4: se nam dogaja,
0: danes veterani. Jutri bojo člani?
4: Jutri pa pauziramo.
0: Za mojco sprašujem. Ne bo članov te, dobro. Jaz mislim. Glavnen, malo je napeto, ali zdaj priva 14 dni?
5: Ja, vroče je, ne.
0: Ker čujem tudi po glasi, da ste malo utrujeni.
5: Ja, glej, tisti, ko delamo od jutra do večera, ne,
0: seveda,
5: se to je na glasno pozna.
0: Seveda, vsaka vam čas, da še zdržite. Pa še tisto ta glavno pride, ne.
5: Ja, to pa ja, ne. 13.6., ne, takrat pa tisti dan D, ko se zgodijo tiste najbolj slovesne stvari.
0: Evo, Mojca, ti lahko greš, jaz ne mogu, ker že na morju.
1: Ja, kdo pa bo delal? Ti boš na morju, pa Romana bo na morju, delal pa bo, kdo? Ti. Ja.
0: Smo te določili?
5: Ja, ne, glede na to, da smo zdaj gasilci z Biša, ne, v takem delovnem elanu, ne, lahko mi pridemo na radio pomagati.
0: Evo, Mojca, si zamisliš, da imaš tudi...
1: Pripravljeni pomagati vsakem trenutku.
0: Tote še, si sin zavlejši, ja, tako smo zmagali, tote še, ja.
1: Joj, ne vem, če bom jaz tu naslednji.
0: Mi mu prej z morja prišli, kako tudi odišli. Halo?
5: Ja,
0: smo na vezi, ja, ker je nekaj poklonu, jaz sem mislil, da vas je vem vrglo že. Zdaj, najprej glasbena želja, toto me zdaj zanimle, kam te toti tresilne?
5: Glede na to, da je ena zmed gosti 13.6. Natalija Vrboten,
0: to?
5: Mislim, da treba kako njeno spustiti, ne?
0: Ja, te pa kjeru zdaj damo, Tanji Žagar.
5: ne, kar Natalijo.
0: Dobro, Natalijo Vrboten bomo dali. A more ja, ja. Mijo?
5: Tudi lahko.
0: Dobro. Ali je kjero drugo, povejte? Meni je tako vseeno.
5: Ja. Zdaj mogoče, glede na to, ne, da je gasilska predica, zdaj če imate ona dva policaja, ne?
0: Ja, to je tako, gasilci, policija, tako isto, ali?
5: Ja, ne, da se povežemo.
0: Ja, seveda, dva policaja dobite. Pa še Amore Mio dobite, pa še ovo, pa še.
1: Naslednji vikend, ja.
0: Ja, glavne, dragi poslušalci, poslušalke, vsi drugi vikend v Biš, tam bo ena velika čaga, vi pa zdaj čečete, imate točno 6 sekund za zadnje povabilo.
5: Ja, Bišanci vabimo vse željne zabave 13.6. na Volko Vrtno veselico, gasilci praznujemo 150 let in zrave Natalije Verboten, ki smo že prej omenili, pridejo tudi veseli svatje, tako da bo veselo. Vabljeni.
0: Evo, to je to. To je to, kaj smo vedeli, reklama se že vrti tudi na našem radiju, dragi poslušalci, lepo poslušajte, točne informacije dobite. Vi pa gledajte teko, da vam ne je svalilo česa. Ker te pa malo prijenja z morja imamo mi en konkreten sestanek, pa Rumilči, da vam svalilo. Mojca, tebe pa mu poslali v izvidnico.
1: Dobro.
0: Tako da, lepo nedeljo še naprej, lepe pozdrave v PGD Biš, pa se čujemo.
5: No, enako vam nazaj.
0: Srečno.
5: Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Mi dva pa smo zdaj na konci.
1: Tako je.
0: Vrede?
1: Zadnje tri.
0: Zadnje tri, ja.
1: Ja. Zdaj greva muho lovit.
0: Kaj gremo?
1: Muho lovit.
0: Či moramo iti v Porčičanu?
1: Porčičanu.
0: na kotlete.
1: Dobro, bo, vse bo.
0: Vse bomo. Najprej imam muho ulovila, ne
1: ja.
0: Ubila, da ne je slučajno.
1: Ulovila in odnesla ven.
0: Odnesla ven na sveži zrak, oziroma tako. Na prosto.
1: Ja.
0: Tam jo bomo še rekla, šuh.
1: Ja, naj k nekomu drugemu gre noter.
0: Tako
1: noter,
0: da,
1: ne?
0: Šuh, ne, da ne smeš jo na tlek pestiti, ker lahko potem gre kjeri mimo, pa jo pohodi in kaj naredi. Ne? To pa se ne sme zgoditi.
1: Ne, ne, to pa ne.
0: Dragi poslušalci, poslušalke, hvala lepa za vse vaše klice. Naslednjo nedelo se javljamo oziroma bo oddaja direkt iz morja.
1: Uh-huh. Jaz bom v studiju.
0: Upajmo, da bojo to ti kabli za dosti dugi.
1: Ja, ker le gremo, bojo mogli biti.
0: Ne? Ja, tu za edino, če imamo malo logistične probleme s trajektom, kako bomo kabel prek ta vlekli. Do uh-huh. trajekta je kabel potegen, zdaj pa še samo to logistično.
1: Jaz mislim, da boš ti to vse nagruntal.
0: A če pa kdo bo pa
1: nas. Tako.
0: Absolutno.
1: Tako.
0: Jaz sem naradi zaštundirati. Hvala lepa za vse klise in se čujemo naslednjo nedelo. Srečno!
6: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hotdogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
0: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirati dopust.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
8: Čas je za piknik, pridi v Implan.
9: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
8: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
9: Prti, kozar,

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Ameriška vojska je sporočila, da je ponoči nad Hormuško žino sestrelila dva iranska brezpilotna letalnika. Kot je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, sta ogrožala mednarodni ladijski promet v ožini. ZDA in Iran sta kljub prekinitvi ognja, ki velja od 8. aprila, tudi včeraj nadaljevala z medsebojnim obstreljevanjem. Ameriška vojska je sporočila, da je sestrelila več iranskih brezpilotnih letal in nato napadla radarske objekte v Hormuški ožini. Iran je kasneje izstrelil balistične rakete na Kuvajt in Bahrajn. Po navedbah Teherana so bile tarča napada ameriške vojaške baze v zalivskih državah. Ameriška vojska je sporočila, da je večino raket prestregla zračna obramba. V ameriški zvezni državi Ohio je bilo včeraj v streljanju v bližini festivala v Toledu ranjenih najmanj 12 ljudi, je sporočila policija, ki je kraj dogodka zavarovala, vendar za zdaj ni prijela osumljencev. Policisti so se odzvali na prijavo o streljanju na območju, kjer je potekal festival Old West End. Ko so prispeli na prizorišče, so odkrili več žrtev streljanja, je sporočila tamkajšnja policija. V streljenih je bilo 12 ljudi, dva sta v kritičnem stanju. Za streljanje naj bi bila odgovorna dva človeka, ki naj bi streljala eden na drugega, pri tem pa zadela več drugih ljudi. Približno 46% evropskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju delavcev s pravimi znanji in spretnostmi, je pokazala raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je delež 47%, so sporočili iz Evropske komisije. Med podjetji, ki so v zadnjih dveh letih zaposlila državljane tretjih držav, jih je 54% postopek zaposlovanja opisalo kot težaven. V Sloveniji je ta delež 51%. Najpogosteje so kot oviro navedli zapletenost upravnih postopkov in postopkov priseljevanja. Sledijo težave pri iskanju primernih kandidatov in premagovanje jezikovnih ovir. Urejeno spanje je ključni element zdravega razvoja otrok in mladostnikov. Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje je pokazala, da osmošolci spijo premalo in imajo nedosleden urnik spanja, s pozno uro spavanja in podaljšanim spanjem med vikendi. Hkrati večina sodelujočih tik pred spanjem uporablja zaslone, katerih uporaba je tudi sicer v prostem času prekomerna. Manj kot polovica sodelujočih meni, da njihovi starši spijo dovolj in tretjina jih poroča, da njihovi starši uporabljajo telefon ali pametni računalnik v postelji pred spanjem. Večina jih poroča, da jih starši spodbujajo k pravočasnemu odhodu v posteljo, vendar jim ne postavljajo pravil glede spanja. Na NIEZ so poudarili, da lahko starši postanejo zagovorniki zdravega spanja s tem, ko mladostnikom omogočajo ugodno okolje za spanje in so sami pozitiven zgled. Športna dvorana Sveta Ana je preteklo sredo zaživela v pravličnem vzdušju, saj so učenci osnovne šole Sveta Ana uprizorili muzikal Lepotica in zver. Na občini Sveta Ana so ob tem zapisali, da je občinstvo spremljalo vrhunsko predstavo, ki je nastala skozi tedne vaj, premagovanje treme in iskanje samozavesti na odru. Mladi nastopajoči so pokazali, da se prava magija zgodi takrat, ko stopiš iz svoje cone udobja in si upaš biti ranljiv. Prav ta iskrenost in energija sta zaznamovali celotno predstavo, ki je dvorano spremenila v pravlični grad. Učenci so dokazali, da so sanje dosegljive, če jim dodamo pogum, predanost in srčnost. Pri izvedbi projekta so sodelovali številni mentori in sodelavci. Režijo in scenarije je vodila Karin Petko, glasbeno podobo je nadgradila Nataša Petek, sceno in rekvizite pa je pripravila Metka Beber. Pri tehnični izvedbi so pomagali ravnatelj Aleksandar Šijanec, učitelj David Pešl, Miran Rola in Boštjan Rajšp ter številni drugi sodelujoči. Projekt je še enkrat dokazal, da lahko skupno delo šole in učencev ustvari nepozabne kulturne dogodke. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri sončno in precej toplo, danes popoldne bo predvsem na severu države možna kakšna nevihta. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj 10 do 15 in jutri čez dan od 25 do 30 stopinj. Obeti v torek bo sprva sončno, popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami in nekoliko hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj Štajerska avtocesta pri Slovenski Bistrici in pa mejni prehod Šentil. Od ponedeljka dalje bo pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Pozorno tudi na regionalnih cestah, v Staršah potekajo dela v Limbušu, pri Framu še zmeraj Brunšviku in pa v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
5: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: glasbe.
1: 1. junija se začenja meteorološko poletje. Traja do konca avgusta. Koledarsko poletje se sicer začne 21. junija in sopada s poletnim solsticijem. Poletje je najsvetlejši in najtoplejši letni čas. V času poletja praznujemo dva praznika, pomembnejša praznika, dan državnosti, seveda 25. junija in pa Marinov nebozetje 15. avgusta. V mnogih kulturah so običaji in obredi povezani z začetkom poletja, na primer v Nemčiji, solstici ali kres sredi poletja. Sicer pa tudi poletje velja za sezono povečanega veselja. To še posebej velja za bivanja in aktivnosti na prostem, ki povzročajo višje temperature, na primer v kopalnih vodah, seveda pa tudi na hormonih, ki jih sprošča sončno sevanje. Poletje v sodobni kulturi radi povezujemo s počitnicami in morjem. Poletje je tudi čas, ki ga imajo radi šolarji, saj je to čas počitnic. V tem času nimajo šolskih obveznosti, zato se več časa igrajo, družijo s prijatelji, odidejo na počitnice. Vse je poletje nekako bolj sproščeno. In v današnji uri glasbe se počutimo že čisto poletno.
2: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: glasbe.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Iščete avto, ki se popolnoma

0: Ja na poti. Auto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Auto Škafar.
1: Poslušajte ljudstvo. Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je to.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, če nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote. Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Radio Slovenske Gorice.

Poročila se bosta dragi sin Uroš Zupančič in snaha Anja Čuček. Poročila se bosta dragi sin Uroš Zupančič in snaha Anja Čuček. Najlepši dan v življenju je pred vama. Naj vama poroka da nov zagon in inspiracijo za vse nadaljne dni. Uživajta brez skrbi, predajajta eden drugemu se, polepšajta si dneve vse. Verjemita v čudeže, ker dogajajo se. Zato kar pogumno na novo pot, kar hitro recita da, ker sta ustvarjena drug za drugega. Iskrene čestitke ob vajini poroki. Aurori želiva lepo otroštvo, sinu Urošu pa še vse najboljše ob 30. rojstnem dnevu. To želita mama Jožica in ata Slavko.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega Radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

Sam zdaj joj mil. A življenje vse obrača, šla je služba z njo pa plača, vse videl, da vzdaj jo je imel. Nar za malco, nar

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz v sebi dal. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht.

Nikol več trgosi od ust, da bom otrokeril in tudi skrbil za nje. Da bom še kdaj šel na dopust, nikol več trgal si od ust, da bom otrokeril in tudi skrbil za nje.

0: Radio Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Poslušajte ljudstvo, gasilci Pegini Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
2: Prva pravi mi, da je doma.
1: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
0: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
2: Aktualno. Danes bomo oddajo Aktualno v osnovi namenili temi, ki je za naše okolje in prihodnost izjemno pomembna, to so opraševalci. Čebele, čmrli, metulji in številni drugi opraševalci imajo ključno vlogo pri pridelavi hrane in ohranjanju naravnega ravnovesja, vendar so njihove populacije vse bolj ogrožene. Glede na to, kdo je moj sogovornik, pa verjamem, da bova zašla še v kakšne druge vode, dobesedno, zagotovo bo govora tudi o reki Pesnici. Z nami je Robert Šiško iz Lenarta. Robert, pozdrav.
3: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
2: Takole, če na začetku predstavim, ponavadi govoriva o pticah, takrat povemo, da ste član Dopsa, sicer pa ste velik zagovornik narave, seveda naravovarstvenik, ukvarjate se tudi s popisi prostoživečih živali, član društva oziroma združenja, ali kako se reče, Live reke Pesnice. Nekako sem danes dve temi napovedala, najprej bova šla k opraševalcem. Ne vem, če sva spoh v najnih pogovorih že kdaj govorila o tem, o kakšnih traviščih že morda, konkretno o opraševalcih pa ne. Zdaj, Robert, ko govorimo o opraševanju, zagotovo najprej pomislimo na čebele, vendar one niso edine opraševalke, še zdaleč ne.
3: Ja, tako je. Vsi se prvo spomnimo na kranjsko čebelo, je pač nam najbliže. Marsikdo je pač čebelar tudi, ne? In ima doma. Drugače pa v naravi poznamo približno 500 vrst divjih opraševalcev.
2: 500?
3: Ja, in pravzaprav te igrajo ključno vlogo, ne, pri opraševanju. Tako da v zadnjem času so se v Krajinskem parku Goričko začeli potom enega mednarodnega projekta hrvaško-slovenskega ukvarjati z to perečo tematiko ohranitve divjih opraševalcev v naši naravi. Projekt BIAVER.
2: Zdaj, če jaz tako na pamet pomislim, recimo čmrli, vem, da so zelo pridni opraševalci, če jih včasih pobliže pogledamo, vidimo, da imajo pelot na nogicah njihovih malih. Zdaj ne vem, kaj so še drugi metulji, kaj so še razne žuželke ali kako?
3: Ja, pravzaprav so divje osice, divje čebele, glavnem žuželke podobne čebelam, pravzaprav ne. Teh je približno 500 vrst in te pač upravljajo ključno vlogo. Čmrli veljajo seveda tudi kot zelo veliki opraševalci, ne. Ampak oni so, kako bi rekel, malce so se različni od čebel, oni pač gnezdijo drugače, ne? Čmrli gnezdijo tudi v tleh, ne? Za njih so pač pomembna travišča, travniki, ki jih ne kosimo preveč intenzivno, ne? Sploh moramo gledati, kdaj kaj kosimo, ne? Ob kateri uri.
2: Tudi tole, BIAVER ste omenili tale projekt, verjetno se o njem ukvarjajo predvsem s tem, zakaj so opraševalci recimo ključni za življenje in delovanje ekosistemov, to zagotovo morali bi se vsi zavedati, ne?
3: Ja, seveda, ja. Zelo pomembno je zavedanje prebivalstva, ne? In vedenje, ne? Zato so taki projekti zelo dobrodošli. Pri tem projektu BIAVER pa so pokazali tudi različne možnosti, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Ena taka možnost je tudi izdelava seveda vsem znanih hotelov za žuželke. Ne? So pa en novi izdelek predstavili, ki se seveda v Evropi že uporablja dalj časa. Ne? To je v bistvu ena taka čisto enostavna kocka lesa. V njo zvrtamo več različnih debelin lukn, rečemo pa je gnezdilnica za opraševalce. Ne? In to lahko vesemo po sadovnjakih, potem na naših vrtnih lopah, kjerkoli v bistvu. Ne? Zelo zanimiva zadeva in v bistvu tudi že v praksi se je že letos pokazala. Zelo praktična pa zelo delojoča, ker not grejo razni pajkovci. V glavnem vse žuželke, ki živijo na prostem, si že jemljajo to kot zavetje.
2: Ja, ravno to sem hotela vprašati, ne? Te hotele za žuželke marsikje že vidimo. Se mi zdi, so ljudem tudi všeč, da se jih doma postavijo. Ne? Sem hotela vprašati, če so res učinkovite ali so to samo take geste, morda ne. Prazne. Očitno ne, ne?
3: Dejansko so zelo učinkovite, ne? Ker žuželke pravzaprav z izginanjem travišč, se pravi z izginanjem ekstenzivnih travnikov, pa z izginanjem starih visokodebelnih sadovnjakov, se pravi starih jablan, hrušk, češenj in tak naprej, pravzaprav zgubljajo svoje habitate naravne. Ne? In pol pač iščejo druge možnosti. Ne? tudi mejic je vedno manj, ne. Tako da potem v bistvu že res rabijo našo pomoč, ne. Zdaj, če se malo navežem na to, ne, ne pomagamo pa mi v bistvu njim, ne, samo, pravzaprav sebi pomagamo, ne. Vse mi smo del ekosistema. Brez ekosistema zdravega, nekdanjega, kot je bil, ne, bom rekel 100% zdravega, ne, nas danes ne bi bilo v take obliki.
2: To čebelari tudi dosti krat povedo, ne? Če bi si predstavljali, recimo, če res izumrejo oziroma jih je vedno manj, manj, manj. Robert, kako vi to vidite? Kaj bi se zgodilo?
3: Ja, v bistvu je že en dokumentarec bil posnet. Snemali so ga na Kitajskem. Pa mislim, jaz sem ga gledal že pred 10 leti. Tam so prikazali že v bistvu prihodnost, ki bi nas lahko doletela. Ena velika pokrajina na Kitajskem, pa mislim, da je bila večja kot Slovenija, je ostala brez divjih opraševalcev oziroma vseh vrst opraševalcev, bom rekel v večji meri. Ne? In tam, kaj so delali z kurjemi peresi, so v bistvu, najprej so pobirali pelot oziroma to, kaj je potrebno za opraševanje, ne? Potem so pa z kurjemi peresi oziroma s peresi ptic ročno opraševali, plezali po drevesih in to delali dneve in dneve. Brez tega smo v enem letu naničili, bom rekel, ne? Brez opraševanja.
2: Se mi zdi, da smo v Sloveniji ali po Evropi še vseeno glede tega precej zavedni, tudi zaradi takšnih podbud, ko je tale BioVe, recimo pa še vse drugo, čebelari so zelo aktivni na tem področju. Tako da se na koncu človek sploh vpraša, kako je to sploh mogoče, da neki pokrajini izumrejo enostavno praševalci. Ampak očitno je to realen scenarij.
3: Ja, je neki realen scenarij, ki pa, jaz sem prepričan, da se ne bo zgodil. Res srčno upam, da se ne bo zgodil, ampak zakaj pa gremo v to smer? Zaradi tega, ker kako bi rekel, nismo še prišli v Sloveniji do tiste točke, zdaj, če se osredotočam na Slovenijo, ne? V Sloveniji še nismo prišli do tiste točke, ko bi nas narava preveč že udarila. Seveda smo že doživljamo, že pa smo doživeli predvsem v obliki visokih vod, ne? Oziroma poplav, ne? Pa tudi močnih vetrov, pa snegolom, žledolom. Ne? Ampak to so ekstremni primeri na dolga obdobja, ne? Ampak v bistvu še pa v Sloveniji nismo doživeli dolgoročne prave krize, ne? Kot ponekod druge v Evropi. In še malo tak gledamo na vse te stvari, premalo previdno bi rekel, premalo dolgoročno. Ne? In še vedno gremo v smeri slabšanja zadev pravzaprav. Ne? Dočim v Franciji so že pred 15 leti doumeli ljudje, ne samo vlada, neodločevalci. Cela populacija so doumeli, da v bistvu jih že gospodarsko uničuje vse skupaj, da so predaleč zapeljali zadeve z uravnavanjem narave. Namesto, da bi bili skrbniki, so skrbniki narave, so poslabšali zadeve tako, da jih je začelo že gospodarsko uničevati na višji ravni, ne, in so potem tudi en krovni zakon novi sprejeli in zdaj, oni že 10 let zavestno v bistvu revitalizirajo naravo, ne, zelo dobre spodbude. Ma jaz mislim, da v Sloveniji je tudi čas, da počasi začnemo razmišljati na en taki način, da se stavimo prej pri negativnem uravnavanju narave, kako so se v razviti Evropi. Ne. Sed, mi smo tudi razvita Evropa, ampak omenim zdaj pač Španijo pa Francijo predvsem. Ne.
2: Dobro je, dokler se zavedamo, ne, pa da opazijo tudi ljudje in odločevalci takšne stvari, da se v bistvu to ustavi, morda zavrti kolo nazaj. Včasih rečemo, da v preteklosti razmišljamo preveč romantično, da včasih ni bilo tako zelo drugače kot danes. Pa se mi zdi, da to ni res, ne, predvsem to, kar se danes pogovarjava, torej pesticidi, to se zelo uporablja veliko bolj kot pa recimo pred, ne vem, 50-imi, 60-imi leti, intenzivno kmetijstvo. Seveda ste tudi že sami omenili travišča, zelo pomembna. Mejice, stare sadne sorte, cvetoči robovi, ni zelo, zelo pomembno, čeprav se nam časi zdi, da mora biti vse tako zelo urejeno. Robert, vi ste občutljiv opazovalec narave slovenskih goric, veliko se sprehajate tukaj po naših logih, če temu tako rečeva. Kaj opažate recimo sami, čisto iz prakse, iz terena, kako se ta naša slovensko-goriška kulturna krajina recimo spremenila, rečeva ne vem, v zadnjih 10-15 letih?
3: Zdaj, malo se bom navezal takoj na pesticide oziroma različne vrste strupov. V zadnjih 10-15 letih se je na področju tega stanje umirilo, izboljšalo, zdaj, če je to prava beseda. Tisti vrh zastrupljevanja narave je že bil, pa se je zadeva začela, v bistvu krivulja se je začela spuščati, tako da Tu prosto živeče živali na tem področju imajo zdaj malo boljše pogoje že. To se že pozna pri nekaterih vrstah ptic, recimo predvsem neki so pač na vrhu prehranjevalne verige, pa kažejo stanje v naravi. To se pravi, strupi so zdaj, zakonsko je dosti bolj omejeno vse. Tudi so se začeli kmetovalci zavedati, ne, da bistvo tudi svojemu zdravju škodijo, če preveč rigorozne stvari uporabljajo, ne. Ne samo, da pridejo strupi v hrano, tudi pri sami obdelavi je to v bistvu škodljivo za tistega, ki pač sedi v traktoru oziroma potem polja obdeluje ali pa tudi živi na vasi. Ne? Včasih je na vasi bil slabši zrak kot pa v kakem bolj urbanem okolju, ne? Zaradi teh zadev. No, na tem nivoju je stanje malo boljše, ne? Ampak probleme imamo danes pravzaprav z izgledom pokrajine.
2: Ja.
3: To takoj opazimo vsi, ne. Mehanizacija se je spremenila, dosti bolj dostopna je, država ima tudi spodbude večje, ne, za intenzivno kmetijstvo, po drugi strani ima tudi spodbude večje za sonaravno kmetijstvo, ne, ampak jih nažalost prebivalci oziroma kmetovalci ali pa bom rekel vsi prebivalci premalo koristijo, ne. Ponovadi tudi zato, ker niso informirani, ne zato, ker ne bi hoteli. To opažamo v naravi. Ne? In zadnje čase pa je predvsem problem v Slovenskih goricah komasacija območij. Ne? To pomeni združevanje. Vedno manj je manjših kmetovalcev, oziroma malo srednjih, tistih srednje velikih kmetovalcev. In potem večji kmetovalci, ne? Večja kmetijska gospodarstva, ta polja, ki jih dobijo vlast ali mogoče tudi samo v najem, v bistvu združujejo, temu rečemo komasacija, ne, zato da lahko lažje obdelujejo, ne, in potem zgubljamo mejice, predvsem mejice, ne, in to je to, kar se najbolj opazi zdaj v naravi, ne. Druga stvar je izginjanje visokodebelnih sadovnjakov pa pašnikov, ne. In seveda sadovnjakov v totih pašnikih, ne. Pač kmetijstvo se je spremenilo, ne, in žal to te stvari izginjajo. Te stvari pa bi v bistvu mi rabili, ne, tudi zaradi divjih opraševalcev, pa tudi zaradi drugih zadev, za zmanjševanje negativnih vplivov vremenskih sprememb, pač, ne, se pravi, vremena, po domače povedano. Veter
2: in poplave, verjetno ja, to mišljeno. Ne?
3: Ja, predvsem veter, ne? Zdaj, da se soočamo z hudimi vetrovi. Ne? V preteklosti so verjetno tudi bili, ne? Hudi vetrovi, zato so pač naši predniki sadili barijere, ali kako bi se izrazil, vetrolove, po domače povedano, tiste laške topole so sadili, jagne, da rečemo, ne? Ki so predstavljali eno vrsto zaščite pred vetrom, ne? Res, da imamo zdaj čutimo neke večje ekstreme, ampak to smo zdaj mi doumeli v 30-ih letih, mi pa nimamo slike 300 let, ne? Ne vemo, kak je bilo, ni bilo posneto nazaj, ne? Mi zdaj vidimo, kak je zdaj v zadnjih 20-ih letih. In ja, mejice in pa visoka drevesa, ti pasovi, ob rekah, ob vseh vodotokih, pa med njivami, so bila v bistvu, so bile veterne barijere, zato mi vetrem v bistvu nismo čutili. Zdaj pa ga čutimo, zdaj pa pride. Be. Plus tega, kaj še je, ne? Naj me ne zamerijo, ne načrtovalci, ampak gradnje, ne? Mislim, starih, dosti se navezujem na pamet.
2: Zdravo kmečko pamet, rečemo, ne?
3: Ja, iz preteklosti. Ja. Časi pač niso gradili nekje na enem špico, na enem vogalu gori, ne? Ali pa niso gradili 5 metrov od vode na tistem nivoju.
2: Iz očitnih razlogov.
3: Ja, pa ni, če tam ni hiša, ni problema, potem, ne? Zdaj pa... Zdaj pa imamo pač poslopja, vse posode, ne?
2: Tako, Robi, nekako bova zdaj počasi zavila kriki pesnici, tako kot sem obljubila na začetku, pa vseeno prej še spomniva, torej, zakaj so pravzaprav načela tole temo o opraševalcih, namreč v Lenartu se eno predavanje, eno prijetno srečanje obeta.
3: Ja, 3. junija bo eno prijetno predavanje o divjih opraševalcih. Pride nam predavati zaposlen iz krajinskega parka Goričko. Ta gospod dela prav na tem projektu BIEVER in bo predstavil prakso okrog delovanja v tem projektu tudi, pa pokazal bo, povedal bo načine, kako lahko pomagamo divjim opraševalcem. Glavno vse okrog tega, ne? To bo v knjižnici, v spodnji predavalnici. Predavanje pa je v bistvu organizirala Razvojna agencija Slovenskih Goric z mojo pomočjo. Jaz sem pač predlagal to, kontakt s postavo, pa se dogovoril časovno.
2: Tako da lepo vabljeni, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalci.
3: Ja, jaz res lepo vabim, ker je to ena taka prijetna tematika, pa izjemno pomembna, ne? Tako da vabim mlade in stare.
2: Tako, da se pridružijo, torej zagotovo gre za, tako kot ste že sami omenili, pomembno tematiko, zanimivo. Jaz sem že danes slišala od vas nekaj zanimivih stvari, ki jih do zdaj nisem vedela, verjam, da bo na predavanju tega še več. Dogovorila sva se, Robert, nekako, da danes pojasniva tudi en pojem, meni je bil do zdaj neznan, Nature-based solutions. Če to prevedeva v slovenščino, gre pravzaprav za na naravi temelječe rešitve. Kakšna filozofija je tole?
3: Ja, kakšna filozofija? Gre se za to, da bi pravzaprav prekinili za prakso upravljanja z naravo. Pomembno je, da pravzaprav se zavedamo, da smo mi del ekosistema in da v bistvu je bolje, da smo soskrbniki narave skupaj z vsemi ostalimi živimi biti, ne? Zakaj pa se zdaj ta izraz pojavlja, ne, na naravi temelječe rešitve? Vse je povezano z preteklim upravljanjem naših vodotokov, ki so v imenu poplavne zaščite bili regulirani, ali pa tudi v imenu pridobivanja kmetijskih zemljišč. Ne? Se pravi, reke so se regulirale, območja izsuševala, zato da smo dobili kmetijska zemljišča, ki se lahko konstantno na isti način bolj intenzivno obdelujejo, ampak sprožili smo neke negativne procese. Ne? In v bistvu, ker ti procesi že negativno vplivajo na nas, na naše zdravje, tudi na ekonomijo, v bistvu predlagamo in se ukvarjamo že z prebivalstvom, z odločevalci, da bi začeli delovati v smeri NBS, to se pravi na naravi temelječih rešitev. Ne? Zdaj, če se osredotočim samo na reko Pesnica, njene pritoke, v bistvu je vedno več golih kanalov, ne? Globokih, brez lesne vegetacije, ampak to je v bistvu dolgoročno zelo negativno. Ne? To mogoče reši problem, zdaj, če se navežemo na, pač na močne padavine, na visoke vode. Taki kanali rešijo pač na enem območju problem prej, ampak mi smo problem predstavili na niže, na neko drugo območje. Ne? Zbraj, če ne poplavi pri nas, če voda ne prestopi brega pri nas, bo ga pa zagotovo nekje prestopila. Vse, če ga ne bo v Sloveniji, bo ga pa na Hrvaškem, ne? Ali pa ne? Bosni, Hercegovini, Srbije, ne? Voda pač vedno teče dol, ne?
2: Voda najde poti, ja, rečemo, ja, ne?
3: In potem pa imamo drugo negativno plat, ki smo jo povzročili z nesonaravnim upravljanjem vodotoko. To je pa potem upadanje podtalnice in pa posledično sušnimi obdobje, ne? Zdaj imamo dva ekstrema, evo, dva dni gre face dash, ne? Včeraj je spet bil ultra naliv, ne? Seveda je zdaj voda hitro odtekla po vodotokih, ne? Ampak če 14 dni bojo pa časopisi pa mediji pisali, da imamo izjemno sušo spet, ne? To pa zato, ker smo naredili ekstrem, ne? Mi vseeno moramo območja, kako bi rekel, mi moramo imeti taka območja ob vodotokih, ki bo zadrževala vodo, ne? Mi moramo dati rekam prostor nazaj, ker brez vode pač ne bo pridelka, ne?
2: Ja. Je tukaj zdaj sploh možno kakšna rešitev? To je nekaj, kar se bodo tudi ukvarjali, ne? Ravno prejšnji teden smo tudi na valovih Radia Slovenske Gorice poročali, da je reka Pesnica postala pilotno mikroobmočje projekta Life to Rivers in takšnih projektih pravzaprav bo zdaj, če jaz prav razumem, ugotavljali, kako bi lahko tole rešili, ne?
3: Ja, ja. V bistvu je rdeča nit tega projekta prav ta na naravi temelječa rešitev, ne? To se pravi MBS. Nas kot skupino Live reke Pesnice so kako bi rekel, naravovarstveniki iz območja reke Pšate, se pravi pritoka Kamniške Bistrice, povabili zraven, če bi sodelovali pri prijavi projekta Life to Rivers. In seveda smo bili veseli, da so nas povabili, ker pravzaprav na reki Pesnici se premalo o teh stvarih govori. Ne? Glavnem v tem projektu se lotevamo te tematike, kako bi začeli sonaravno skrbeti za naša porečja. V bistvu iščemo sogovornike pri odločevalcih, iščemo tudi območja, ki bi se lahko potencialno ohranila ali pa dala nazaj našim vodotokom, ne? Tisto njihovo širino, ne? Pa da seveda ne bi to vplivalo na gospodarstvo, na ekonomijo, ker to je pač to je osnova našega življenja, ne? Se tega zdaj ne moremo odmisliti, ne? Pa da se ne bo kdo narobe razlagal teh opisov v člankih ali pa v tem projektu, ne? Revitalizacija ali pa vrnitev prostora reki, to ne pomeni, da bi zdaj, da se mi želimo ali pa da imamo načrte narediti tako reko, kot je bila pred 200 leti, ne? To je v bistvu zdaj nemogoče, ne? Preveč dejavnikov je, ampak vse na nekih območjih pa v bistvu bi mogli dati reki svoj prostor nazaj, ne? Da pač v primeru visokih vod je boljše, da se voda tam zadržuje, kot pa da hitro odteka, ker vseeno zemlja pač more vodo vpijati, zato da se skladišče, da je tista voda tam v tistem mestu, ko pa ne bo padavin, ne? V bistvu je to nekaj, to je neka rdeča nit, ne? V bistvu pa tudi zraven je, seveda, kaj je zraven najbolj pomembno, ne? Mi bi radi biodiverziteto povrnili nazaj, ne? V bistvu se številčnost samih vrst, ne? V celi biodiverziteti se absolutno zmanjšala, ne? V Slovenskih goricah. Preveč, ne?
2: Zdaj, ko ste govorili, sem pravzaprav začela o tem razmišljati. To so včasih, ne vem, takšne tujke, ki ljudem niso blizu. Če bi zdaj zelo tako enostavno človeško razložila, ne? Če bom prav povedala, drugače me popravite. To je recimo eno spostavljanje naravnega ravnovesja spet nazaj, ja, ne? Enako tako je pri nas ljudeh, če dava eno takšno primerjavo, ne? Slabo se počutimo, pa nas boli glava, pa je ono, pa je tretje, pa rečemo, nekaj ni v redu, nekaj moram narediti, da telo dam spet v neko naravno ravnovesje. Tukaj je enako, če si prav razlagam.
3: Ja, točno tak, ja. In mi v bistvu lahko čisto enostavne stvari že začnemo delati, ne? Prej smo omenjala mejice. Pravzaprav vsa ta lesna vegetacija je zelo pomembna, ne? Danes imamo največji problem, to se najbolj opazi tudi, da so vsi vodotoki po večini že brez lesne vegetacije. Naša zakonodaja v bistvu ščiti lesno vegetacijo, spravi to biodiverziteto. Samo je potrebno odločevalce pa izvajalce nonstop na to opozarjati. Naj se spoštuje v bistvu ta zakonodaja in pač vsi prebivalci moramo biti zato dovzetni, pa moramo v tej smeri delovati. To je v bistvu en taki najlažji korak, ki ga lahko takoj naredimo, da vsak je lastnik kake zemlje, tudi kakega koščka zemlja, naj vas ne bo strah zasaditi 10 različnih grmovnic, seveda avtotonih, ne, to se pravi kalina, glog, šipek, leska, maklen, črni trn, itd. V eni ravni liniji, naj vas ne bo strah čudnih pogledov, mogoče od začetka sosedov ali pa nekoga z drugega brega ali pa to boste videli, to se spremeni v dveh mesecih, vse, ko prvič vidijo, kak zacveti, pa kak so žuželke okrog, vsi potem ploskajo temu, ne?
2: Pa mogoče sledijo, ne? Zelo pomembno.
3: Sledijo, ja, so take prakse, ja. V bistvu, jaz sem sam tak naredil v ličini, ne? In to je samo pozitivno na koncu, ne? Plus tega, se pravim, vsi, ki živite blizu vodotokov, če imate kako možnost, probajte vplivati na odločevalce, ali vsak nekoga pozna, naj bo čim več lesne vegetacije ob vodotokih, ne? Zakonodaja določa, da mora biti na eni strani vodotoka strnjena lesna vegetacija, ne? Če se le da, ne? Ja. Na vseh vodotokih, ne? To je ena taka osnova, ne? Pa tak bom rekel, ne? Težko pa je, ko smo sami, ne? Sam je težko nekdo nekaj reagira, ne? Zato je pač, vedno pravim, v slogi je moč, tako da, če kdo rabi kako informacijo, da bo malo pogum dobo, oziroma na koga se obrniti, lahko se vedno na mene obrnete, pa vam dam kako koristno informacijo, namig, kaj nared, ne? Ker vedno se da z dogovorom vse rešiti, ne? Tako, kak smo rešili z dogovorom lesno vegetacijo ob stari strugi Globovnice, pri Poljanic, se pravi, med Vladskovo ulico pa med Poljano, tako se da vse drugo rešiti, ne?
2: Skozi sodelovanje in pogovor, ne?
3: Če malo še predno pozabim to povedati, ker ljudi je strah lesne vegetacije v vodotokih, ker jih država na napačen način obvešča, ne? Država vsako leto spomladi, se pravi Direkcija za vode Republike Slovenije, da ven en odlok, ki se nanaša na vse lastnike obvodnih zemljišč vodotokov drugega reda. To pomeni, to so vsi vodotoki, ki so pritoki v reko Pesnico. Ne? Reka Pesnica je vodotok prvega reda, vsi ostali vodotoki so drugega reda. In njim davajo odlok, poziv, da naj sami skrbijo za te vodotoke, kako naj, da naj odstranujejo lesno vegetacijo itd., ampak ljudje se to napačno razlagajo in tudi v strahu preveč... lesno vegetacijo preveč odstranjujejo, tudi v strahu, da ne bojo potem mogoče kakšne kritike dobili ali kaj takega. Ampak bistvo naj se ne bojijo. Ne? Lesna vegetacija ne dela visokih vod. Ne? Nije toliko po kubikaži. Ne? To je pač...
2: To je verjetno samo zato, da se očistijo, ne? Ti bistvo, ne vem, če so kakve drevesa padla ali se zlomila, da ne gre to potem v vodotok. Ni to mišljeno, da se zdaj odstranjuje vse po vrsti.
3: Tako,
2: ne?
3: Tista lesna vegetacija, bistvo, kaj raste iz brežin, ne? Sploh ni moteča. Ne? Seveda je zdaj moteče eno veliko deblo, ki not pade ga. Pač, tisto pač je pol smiselno odstraniti, ne? Ja. Država pa v bistvu, zdaj bom malo kritičen, ne? Ker sem premalo krat, probam biti čim bolj političen na medijo, ne? Ampak država pravzaprav spodbuja na nek način so to upravljanje, nesmoterno upravljanje z vodotoki, ne? Zato, ker v bistvu imamo trenutno en taki, jaz temu rečem, bager biznis, ne? Stotine milijonov je namenjenih za upravljanje z vodotoki v imenu protipoplavne zaščite, ne, pa in to se izvaja nesmoterno, to se izvaja v dosti primerih, samo zato, da je pač neki biznis, ne, pa pride do čudnih rezultatov, ven, ne. Na koncu se vedno izkaže, da je v bistvu vse to negativno, ne, izjemna erozija tal je potem, ne, na vseh teh vodotokih. Ne.
2: Zato pa tisto, kar ste prej že sami omenili, moramo biti ljudje na to občutljivi in osveščeni in obveščeni, ja. Da znamo tudi sami, ja. Malce sami ja. Presoditi.
3: Ker zdaj recimo ta projekt Life to Rivers, on se ukvarja tudi s tem, da v bistvu bomo vsi udeleženi v, moramo biti vsi udeleženi pri so upravljanju, pri soskrbništvu z našimi vodotoki. Ne samo tisti strokovnjaki na Direkcije za vode pa pač vrh politike, ampak vsi ljudje, ker v bistvu mi vsi živimo ob tem, ne, tako da moramo se vsi v to vključevati. To se pravi, če mi vidimo, da se nekaj dogaja na vodotokih, ne zdaj pač pogledati stran pa si reči, aha, to so zdaj strokovnjaki tako odločili, tako je pravilno, tako je vredo. Dejansko ni tak, dejansko v večini pa pravzaprav kmečka logika prevlada, ne. Tako da moramo biti aktivni, pa se včasih tudi vpikniti v kaj, ne, pa pristopiti zraven, pa jih vse vprašati.
2: Ja, ko se nam nekaj ne zdi vredno,
3: to tak, ne.
2: Ja.
3: Ker dosti krat pride potem neka negativna zadeva ven iz tega, ne. Zadnja zadeva, ki se zgodila, poglabljanje pa pucanje, ne, radiranje struge globovnice od Lenarta do Jurskega dola, kaj je v tem pozitivnega? Jaz ne vidim nič. Pozitivno je samo tisti plus na konto od nekoga, ne?
2: Tu pa mislim, da smo vsi opazili, tudi tisti, ki se ne spoznamo, zato da že osnova ne zgleda naravno. Ne?
3: Zdaj več tam ne bomo imeli sprehoda v naravo, ne? Vse en čas, ne? Vse narava si bo pomogla. Ne?
2: Ja, narava tako ali tako.
3: Sploh ne ve, da je problem, mi imamo glavi problem.
2: Ja. Še dobro. Robert, samo še zadnje vprašanje, se mi zdi zelo pomembno vprašanje. Tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za našo naravo, so seveda mladi. Kaj bi mladim generacijam recimo glede odnosa do narave sporočili?
3: Prvo in najbolj pomembno, da se poglobijo tudi v zgodovino, da pogledajo, da se povežejo z nekom, ki pozna zgodovinsko dogajanje okrog narave, biodiverzitete, reke Pesnice pa njenega porečja v Slovenskih goricah. Te bodo prvo neko sliko dobili, kak je v bistvu bilo, ne? In pol bodo lažje delovali v tem sedanjem času. Ne? Jaz jim priporočam, da cenijo naravo maksimalno, ne? Da se zavedajo, da pravzaprav človek rabi vsak dan eno uro zdrave, čiste narave, zato da lahko zdravo pa normalno živi, vse zato se za... V bistvu jaz se zavzemam za zdravo naravo najbolj iz tega vidika tudi, ne? V bistvu sem sebičen, ne? Za sebe gledam, ne? Zdravo pa itak zraven pa omogočam vsem živim bitim, ostalim, ne? Da bodo v tej naravi, v tem habitatu zdravem lahko živele. Ne? Zato se recimo dan danes sploh več ne ukvarjam samo z eno vrsto ptice, za katero bi skrbel. Ne, v bistvu se treba z habitatom ukvarjati, pa za zaveščanje ljudi. Ne? Tako da, no, mlado populacijo, biologo, naravoslovcev, kakorkoli, vseh v bistvu, ki se čutijo z naravo, tako kak mi dva, ne, tu v studiju, bi pravzaprav naprosil, da če bi radi kakorkoli zraven dodali svoj kamenček, mozaik, pri vsem tem dogajanju, sploh ta projekt Life to Rivers, naj se, kako bi rekel, naj se opogumijo, pa aktivirajo, naj mene kontaktirajo, ker v bistvu rabimo pravzaprav glas ljudi, tako. Pa koga, ki bi pomagal oziroma nadgradil to. Jaz nisem najbolj pametni, jaz ne vem vsega. Jaz išem nekoga, ki bi mene stokrat prešišal, bomo rekli po domače.
2: Po domače.
3: Ja, ne? Jaz bi rad čez 20 let samo gledal, kako bojo druge stokrat boljše zagovarjali naravo, kot jaz.
2: Robin, hvala lepa za današnji klepet, za zelo prijeten klepet, pravzaprav za vse informacije, za vaše aktivno pravzaprav skrb za naravo Slovenskih goric. Hvala za obisk v studiju in nasvidenje do prihodnjič. Seveda se pa vidimo v sredo v knjižnici Lenart na predavanju, kaj ne?
3: Tako, se vidimo. Hvala lepa še enkrat za povabilo.
1: Radio Slovenske gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
2: V današnji oddaji Aktualno bomo malce pogledali v muzej norosti, ki deluje na gradu Cmurek. Preverjamo, kaj se kaj tam zanimivega dogaja. Že v preteklih tednih, mesecih je bilo precej pestro. No, v poletnem mesecu juliju pa se obeta nekaj novega. Več vsem tem nam bo povedala kustosinja iz muzeja norosti Barbara Kotnik. Z nami, Barbara, pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Morda za začetek malce poveste, kako so kaj stekla vodstva. Zdaj je že precej toplo, tako da predvidevam, da tudi v gradu so se temperature dvignile.
3: Ja, res je, v gradu je v tem tednu že kar prijetno, toplo lahko rečem, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono, verjetno deloma tudi na račun naše nominacije. Letos smo nominirani za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh, tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
2: Javna vodstva pa kot zmeraj v vikendih, ne?
3: Tako je, to soboto je javno vodstvo v nemškem jeziku, potem pa vse sobote do konca junija pa so javna vodstva v slovenskem jeziku.
2: Tako da lepo vabljeni, vse podrobnosti zmeraj objavite na spletni strani ali pa na Facebook strani muzeja
3: novosti.
2: Tako
3: je, tako.
2: Sicer pa je bilo kar pestro, poleg vodstva seveda pri vas tudi, tako kot sem že v začetku povedala, v preteklih tednih, razni glasbeni dogodki, delovno akcijo ste imeli, razna predavanja, snemanje oddaje za RTV, tudi verjetno vzelo kar nekaj časa in pa volje, tako da je bilo pestro, ne?
3: Ja, res je, zdaj serija koncertov mladih, ki se imenuje Glasbena lobotomija, zdaj leto že drugo leto izvajamo nagrado, potem delovna dediščinska akcija je prinesla ne samo dobro vzdušje, ampak tudi rezultate, tako da smo bili zelo zadovoljni z samo delovno akcijo in ob tej priložnosti hvala še enkrat vsem, ki so se delovne akcije udeležili. Zdaj pripravljamo seveda še nekaj drugih aktivnosti, vezanih tudi na festival, ki prihaja. Kresni večer se bliža 20. junija, tako da nagrado res ni nikoli dolg čas in vedno imamo radi vse obiskovalce, ki nas pridejo pogledati prvič, recimo.
2: Ja, poleg vsega tega pa seveda še stalni krožki, tam so bolj ali manj nezaokrožene skupine, ampak zmeraj odprte za nove člane, ne?
3: Ja, tako je, tudi vsake toliko se priključi kakšen nov član, tega smo še posebej veseli. Zdaj že kar nekaj časa je na gradu skupina prebiranja v Muzeju norosti, torej bralni krožek, ki se srečuje enkrat mesečno, potem je telovadba na gradu ob četrtkih, ko naše upokojenke telovadijo in zelo vestno in marljivo skrbijo tudi za naše gredice in rože. Potem pa imamo ob sredah popoldan, ob pol sedmih zvečer na gradu tudi jogo, čigong in šijacu vadbo. To imamo zdaj letos na novo, kjer se srečujemo različne ženske iz okolice, zaposlene, družinski člani in se imamo prav super, da se sredi tedna tudi malo razgibamo in razbremenimo.
2: Ja, res pestro dogajanje, torej na gradu Cmurek, pa tudi naprej, Barbara, ne počivate, pripravljate že nekaj novega, to pa bo celo festival norosti, zakaj pa gre tukaj?
3: Tako je, letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek oris. Festival norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev, zagovornikov centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru muzeja norosti, koncerti, gledališke predstave, in še marsikaj.
2: Tako, podrobni program bomo tudi še na valovih Radija Slovenske Gorice razkrili. Sicer pa boste se mi zdi nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v Muzeju norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
3: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov. Torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu Norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
2: Tako pa, da se ne bo spet kdo spotaknil ob izraz norost, ne? Nikakor to ni mišljeno v kakšnem negativnem smislu.
3: Jaz norost nikoli ne vidim v negativnem smislu. Zdaj vsi, ki pridejo k nam, lahko na našem mostu tudi vidijo transparent, ki ga imamo izobišenega in na njem piše z norostjo proti neumnosti. In mislim, da ta beseda pove vse. Tako da jaz vidim norost kot kreativno, kot pomembno, kot tisto, ki nam včasih nastavi ogledalo, in kot nekaj, kar nam dovoli, da mogoče včasih povemo več, kot bi si želeli drugi, ampak je prav, da slišimo.
2: Od 10. do 12. julija si torej rezervirajte za pestro tridnevno dogajanje, obeta se festival Norosti, Barbara, tako kot sva obljubili, tudi na valovih Radija Slovenske Gorice, ko se bo tale datum bližal. Razkrijemo še več podrobnosti, v tem trenutku pa velja, torej tako kot ste že sami omenili, povabilo za vse, ki bi se čutili, da bi lahko kakorkoli prispevali k izvedbi tega dogodka. Vse podrobnosti najdete tudi na Facebook strani Muzeja Norosti. Sicer pa že pred tem pa en tradicionalen dogodek v juniju, kaj ne?
3: Tako je, 20. junija pa naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na Grajskem dvorišču.
2: Lahko tukaj že kaj poveva več, kaj lahko pričakujemo?
3: Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
2: Tako. Barbara Kotnik, najlepša hvala za obisk v studiju. Na festivalu Norosti se vidimo med 10. in 12. julijem. Še enkrat povabilo, torej prostovoljkam in prostovoljcem, če bi želeli tukaj prispevati, torej k realizaciji tega dogodka in pa seveda 20. junija, kot sva omenili, kresnica, pa vsa tista umestna vodstva, tako da v vsakem primeru lepo vabljeni na muzej, v Muzej Norosti.
3: Tako je. Hvala in prijazno vabljeni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: ur Radio Slovenske Gorice.
2: Kultura. Se mi zdi, da ljudje vsak dan bolj potrebujemo to aktivnost in to dejavnost, kulturo. Kultura na različnih nivojih, kultura v komunikaciji, kultura v odnosu, kultura v razumevanju in pa seveda tudi kultura v sprejemanju. In prostovoljna kulturna društva nekako zaobjemajo vse te besede. Sprejemanje, izvajanje, razumevanje, prenašanje znanj in pa seveda tudi združevanje različnih generacij. Gospod Anton Žampa, predsednik kulturnega društva Destrnik, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljene tudi vam.
2: Na začetku sem takole dejala, ne, da kultura združuje in povezuje. A tudi vi tako vidite kulturo?
3: Ja, sigurno, ker ljudje so se odnekdaj družili, tudi naši predhodniki kulturnega društva, se kulturna dejavnost v Destrniku odvijala veliko po posameznih vaseh, po nekaterih, potem so to prevzela nekatera druga društva, tudi gasilsko društvo, Desence, na primer, je imelo zelo dobro dramsko skupino, Vas Levanjce je imela močno dramsko skupino svoje leta, no in potem, ko se je pač začelo to združevati, ko so postale bolj mobilne, se nekako začela koncentrirati kultura v Destrniku, v centru takrat krajevne skupnosti, sedaj občine in tako so se ljudje nekako združevali. Res pa je, mladi smo takrat pričakovali druženja, bili smo se trudili nekako izobraževati, ker smo pač ruralno območje, nismo bilo to tako dostopno, smo pač na tak način nekako se vključevali v aktivnosti društev raznih.
2: In seveda poskrbeli za to, da je kultura prišla do prav vsakega vaščana, občana, soseda, pa tudi vse tiste, ki so z veseljem obiskali Destrnik. Poskrbeli ste seveda, da ste si uredili primerne prostore, kjer se vaši kulturniki lahko predstavljajo. Navadno rečemo, da imajo kulturna društva kar nekaj sekcij. Kako je s tem pri vas?
3: Ja, res imamo kar solidne pogoje v Destrniku, sploh za izgraditve Volkmerjevega doma kulture, ki je zelo lep, simpatičen in tako pogoje nekako imamo. Res pa je, da nas je ta digitalna doba precej pokvarila, ker dansko nekoč smo, kot sem rekel, smo stremeli po izobraževanju. Danes mladi stisnejo telefon, pa že imajo vse informacije, pa jim nekako ni več to zanimivo. Res pa je, da se mi trudimo, da nekako za svojimi aktivnostmi privabljamo v društvo. Seveda v zadnjem letu moram pohvaliti tudi osnovno šolo, ki nam krepko pomaga pri izvajanju naših prireditev. Seveda v društvu pa imamo otroško folklorno skupino, ki deluje že preko 40 let. Je gospa Grinčeva začela takrat z prvo skupino, učiteljica bila v osnovni šoli in ta skupina je potem nekako naredila osnovo za nadaljne delo, no potem so mentori to nadaljevali, danes pa še vedno deluje, pač mentori se menjavajo, res pa je, da otroci to z veseljem pridajo. Pogrešamo pa, da se ta tradicija ni prenašala na starejše generacije, ne, to je pa mogoče malo napaka vodstva. No, potem imamo v društvu moško komorno skupino, ki je naslednica Destrniška okteta in pa prejšnjih pevskih skupin, ki so bile, tako da se nekako trudimo tudi pridobiti svoje člane, tudi imamo težavo, da popolnjujemo sestavo. No, v društvu pa deluje tudi likovna sekcija, to je Vrbenska packa, ki vodi Veri Kovačevič. vedno tudi popestrimo naše dogodke z njihovo razstavo, njihovih izdelkov, da se otroci družijo pa nekako ustvarjajo svojo.
2: Aktivnost in dejavnost, ne, povezovanje, medgeneracijsko povezovanje, tega je veliko, ne, saj to danes kulturno društvo kar skrbijo za to, da se generacije med sabo srečajo, povežajo in pa med sabo tudi izmenjajo informacije.
3: Ja, to je nuja, ker dejansko mlade niti ne morejo spoznati dejanska stanja, kak smo živeli, mogoče, če lahko rečem, nekoč ali pa danes. Res pa je tudi, da starejši moramo sprejemati današnji čas, se prilagajati, da mladim tudi omogočimo današnji način življenja, pa da ne pozabijo na tradicijo svojega kraja.
2: Ja, to je zelo pomembno, moramo vedeti, odkot prihajamo in seveda spoštovati in spodbujati ohranjanje naših korenin, kajti vedno rada si sposodim stavek ali pa misel enega gospoda, ki je dejal, da narod brez tradicije, narod brez preteklosti pač hitro izgubi svojo vrednost, torej narod brez korenin, tudi če daremo za lokalno okolje, ker hitro potem ponikne nekje in izgine, bom rekla, v temle oziroma se skrije v tem svetu polnem raznolikih aktivnosti. Prav je, da vemo, kdo smo in odkot prihajamo in kulturniki seveda zato na vseh sferah, bom rekla, poskrbimo. Tudi tukaj le v Destrniku, kjer pa imate seveda tudi različne prireditve. In ena izmed teh je seveda Destrnik poje, pleše in igra. Kako poteka ta prireditev? Kako ste se odločili sploh, da jo izvedete?
3: Ja, kulturno društvo izvede 3 glavne prireditve, 4 na leto, to se pravi ob kulturnem prazniku 8. februarja, potem ob občinskem prazniku, v sklopu občinskega praznika prirejamo Destrnik poje, pleše in igra. Na to sodelujemo pri dnevu državnosti, ki organizira prostovoljno gasilsko društvo Desence in pa seveda ob božično praznovanje in pa praznovanje dneva državnega praznika. Samo prireditev današnja prirejamo tako, da počastimo občinski praznik, proslavimo občinski praznik, popestrimo, vključimo skupine in pa društva, ki so pripravljene sodelovati. Tako so pevska skupina, od pač moška komorna skupina, kulturna društva, pevski zbor, cerkveni pevski zbor, običajno oba dva, potem folklorna skupina, kulturna društva otroška in pa seveda vrbenske packe nam pripravijo likovno razstavo zraven.
2: Torej, pestra ponudba kulture, zelo različnih seveda sferah, dejali ste pa, ne, tole ob občinskem prazniku, tako da letos lokalna društva samo na tele prireditvi, Destrnik poje, pleše in igra, seveda občinski prireditvi, ali imate tudi kakšne goste?
3: Ja, letošnje leto imamo goste iz Šentilja, ker je ena naša tudi nadomestna mentorca skupine in končuje študij, mogla pač diplomsko nalogo pripraviti, tako smo se združili za to skupino, ki bo danes tudi nastopila. No, potem moram pa, še kot sem že omenil, tudi sodeluje osnovna šola z svojimi skupinami, dramskimi in pa pevskimi in pa instrumentalnimi.
2: Torej boste pripravili kar zanimivo oziroma pripravljate kar zanimivo prireditev ob občinskem prazniku. Seveda na lokalni ravni verjetno zelo dobro sodelujete tudi med sabo kulturniki in pa seveda z vsemi ostalimi društvi in pa asociacijami na ravni, bom rekla, lokalne skupnosti.
3: Ja, res je, vse to je pogoj. Dansko s tem popestrimo življenje na vase, če lahko tako rečem, ker smo toliko odmaknjeni od mesta, da se ljudje družijo, da se spoznavajo, da držimo tradicijo in pa seveda, da znamo tudi praznovati in pa si čestitati za dosežene uspehe, ki so dosežene na nivoju občine.
2: Seveda, lokalna skupnost brez lokalnih prebivalcev seveda ne more delovati in prav je tako, da ste povezani. Morda kakšen poudarek letos, kaj bi želeli poudariti kulturniki ob tej slovesni obletnici?
3: Ja, čestitamo vsem občanom z željo, da uživajo v naših aktivnosti in seveda smo pa veseli, ko nas pridejo obiskati in pa potrditi svojo prisotnostjo našo aktivnost, zato povabljeni na naše prireditve.
2: Tako da jih vedno vabite in seveda tudi kulturniki se predstavljate širom, verjetno po širšem okolju, bom rekla, območju, pa tudi potujete malo v Slovenijo, pa se predstavljate tudi, bom dejala, v tujini.
3: Ja, res je, vsako leto oziroma večino let se udeležujemo tega srečanja SIIN. Bili smo na Prage, na Benetkah, Vinkovci, po Sloveniji seveda, pa tudi predhodnice so bile tudi gostje v tujine, pač v tujine v Nemčiji, Avstrije, tako da nekako širše zastopamo naše lokalno področje.
2: Torej, radi se predstavite, radi zaplešete, zapojete, zaigrate in seveda lepo domačo besedo, tradicijo in vse tisto, kar ohranjate, povezujete z sodobnostjo, torej preteklost, te most med preteklostjo in sodobnostjo in se trudite, da nekaj, kar je bilo, ostaja in najde seveda svojo pot v prihodnost.
3: Ja, upam, da nam to uspeva. Naša želja je, da, kot sem rekel, da se to nadaljuje. Seveda pa je to tudi del kvalitete življenja, pogoje osnovne izobrazbe posameznika, tako mladine, pa tudi starejši.
2: Da, seveda se ob, da si vzamejo zraven, kako je dejal cesar, ne, vzamete si kruha in iger, ne, in tudi igre, torej kultura, so človeku kruh, kruh za njegovo dušo. Hvala za pogovor in seveda želim vam vse dobro pri vašem nadaljnem ustvarjanju in udejstvovanju.
3: Ja, hvala lepa, pa seveda tudi čestitke vašemu radiju, kar vas z veseljem poslušamo in pa smo veseli, ko da prenašate oziroma prenašate naše aktivnosti lokalnega območja.
2: Hvala vam za vaše želje, tudi mi smo zelo veseli. Če nas le povabijo, z veseljem pridemo, prisluhnemo in pa seveda o tem tudi kaj povemo. Tako da, hvala za pogovor in vse dobro.
3: Hvala tudi vam.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, kot smo že povedali, kultura je kruh za dušo. In videti kulturo, jo doživeti in predvsem na njo gledati z pozitivno zgodbo, torej da nam nekaj pokaže, da nas nekaj nauči in da nam da tudi nekaj misliti. Tako so rekli tudi v preteklosti znani, bom dejala, filozofi, predvsem Aristotel je rekel, da kultura je tisto, kar v človeku vzbudi katarzo oziroma neko olajšanje, da človek lahko svoje misli in svojo notranjost ravno preko kulturnega kruha podoživlja in da na plano. V Destrniku kulturniki vabijo, torej slišali smo, da več kot štirikrat na leto pripravljajo lokalne prireditve, udeležujejo se različnih dogodkov tako v Sloveniji kot v tujini, pa bodo zelo veseli, da seveda se ustavite pri njih, se z njimi kaj pogovorite, nasmejete, predvsem pa, da jih svojim obiskom podprete. Še naprej vam želim prijetno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
4: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novi skladbi Anje Belini Na dlani. Anja je pevka, ki sta jo slovenski javnosti predstavila ustvarjalni tandem Maraja. Že njen prvenec Grehi pa je naletel na izjemen odziv poslušalcev in radijskih urednikov, ter se uvrstil med bolj predvajane slovenske skladbe prve polovice letošnjega leta. Diplomirana profesorica glasbe, učiteljica petja in izjemna vokalistka s prepoznavnim glasom je hitro opozorila nase svojo energijo vokalom s pevnimi melodijami in svežo slovensko produkcijo. Anja obožuje slovensko glasbo, rada posluša velike hite in verjame, da mora dobra pesem pripovedovati zgodbo. Čeprav je zasebno precej skrivnostna, skozi svoje skladbe pogosto razkriva občutke in življenjske situacije, s katerimi se lahko poistoveti marsikdo. Tudi njena nova skladba Na dlani pripoveduje zgodbo, ki jo pozna skoraj vsak. Govori o trenutkih, ko te razočara nekdo, ki ti je blizu in ti veliko pomeni. Hkrati v pesmi Anja opozarja, da življenje prinaša tako spone kot padce in da je prav to bogatstvo izkušenj, ki nam jutri pomaga postati močnejši. Svojo energijo, karizmo in prepoznavnim vokalom Anja Belini dokazuje, da ni le ena najbolj obetavnih mladih pevk svoje generacije, temveč izvajalka, ki zna poslušalcem ponuditi nekaj, kar ostaja najdragocenejše. Pesem, v kateri najdejo del sebe. In zdaj bomo slišali njeno novo. Tukaj je Anja Belini skladbo Na dlani.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Hajli, hajlo. Dobrodošli v juni in mi v njem. Prvi poletni mesec je tukaj. In osnovnošolci in srednješolci zagotovo že čutite počitnice, ki so pred nami. Devetošolci in maturantje bodo prav kmalu zaključili šolsko leto. Ostali pa urejo še zadnje ocene in so prav tako vsak dan bližje bolj brezskrbnim dnem. Tudi knjižničarke si bomo privoščile poseben dan v juniju, ko knjižnica praznuje 64. rojstni dan. Na dan Primoža Trubarja 8. junija se bomo odpravile na strokovno ekskurzijo. In tega dne bosta knjižnica Lenart in krajevna knjižnica Voličina zaprti. Prosimo za razumevanje. Mesec maj je bil v knjižnici res pester. Obiskalo nas je več šol. Mi smo še zadnjič v tem vrtčevskem letu obiskali vrtce. Gostovali smo na pravličnem večeru za odrasle v Ljutomeru in na pravličnem večeru za odrasle v Celovcu, kjer smo v dopoldanskem času pripovedovali študentom univerze. Obeležili smo dan gasilcev, dan harmonike, dan čebel, še obeležujemo dneve vseživljenjskega učenja in dneve lahkega branja. Bilo je prav napeto, bi lahko rekli, kot je napeta knjiga, ki vam jo želim danes predstaviti. Udobno se namestite, najprej bomo prisluhnili odlomku. Časopisni članki so Arona Nirlinga oklicali za genija, ki se je 20 let uspešno izogibal policiji in zveznemu preiskovalnemu uradu. Preden so ga končno ujeli. Izjemno karizmatičen očarljiv je, vsaj ko želi biti. Narcisije in psihopatije, ki je najbrž ubil najmanj 30 žensk, ne da bi pokazal kanček občutka krivde. Neprištevanje, pošastje. Prav tako je moj oče. Na ta način že v zadnjem delu prologa zakorakamo v še eno napeto pripoved Friede McFadden, ameriške avtorice in kirurginje, ki je slovenske bralce osvojila s knjižno trilogijo Hišna pomočnica, po kateri je bil posnet tudi film. Leta je prav tako napolnil naše in tuje kinematografe. Fridina dela se v slovenščino prevajajo kot po tekočem traku, pod okriljem založbe Učila International in v naši knjižnici se tudi odlično izposojajo, zato jih je potrebno rezervirati in s precej potrpežljivosti na nje tudi počakati, čeprav imamo vsako njeno delo na voljo v več izvodih. V uvodu smo slišali odlomek iz prologa enega izmed njenih novejših kriminalnih romanov, Zaklenjena vrata, ki je šel letos in na vse do zadnje strani mika se nas zanima, kaj je v resnici v njihovi kleti. Nora je ime protagonistki, je nedostopna, posledično samska ženska, ki niti mačke ne upa imeti. Ampak ali Nora reže ljudi, ker ima to na nek način v krvi? Ali pa resnično želi pomagati, kar je običajno poslanstvo kirurgo. A njena preteklost privre na plano ob prvem izginotju ene izmed njenih pacijentk, ki jo najdejo brez določenih delov telesa. Značilno nasilje njenega očeta, ki na srečo nje in morebitnih žrtev preživlja dosmrtno kazen, večkratno dosmrtno kazen v strogo varovanem zaporu. Morda je na delu posnemovalec, ali pa je res kriva njegova hčerka Nora. Lahko spremeniš priimek in način življenja, a svojih sorodnikov ne moreš ponovno izbrati ali celo izbrisati. Med njenimi zadnjimi deli je tudi kriminalni roman Oddelek D, ki nas protagonistko popelje naravnost na zaprti oddelek psihiatrične bolnišnice med nočno izmenjo, kjer je še tako pozornemu bralcu ni več jasno, kdo je del osebja in kdo bolnik. Pred kratkim pa smo našemu knjižnemu fondu dodali še naslov Draga Debi, prav tako izpred peresa Friede McFadden, a tudi ta naslov ni zadnji, ki je šel letos. V prednaročilu je na spletu že na voljo še kak prevod njenega romana. Fridin slog pisanja bo ustrezal vsem, ki so jim pri srcu lahkotne kriminalke in trileri, katere berejo z namenom sprostitve, se dogajanje ni kompleksno, temveč ravno prav domiselno, ravno prav zapleteno, da bravca pritegne in zabava. Samo opomnik, da še do 10. junija zbiramo lepe slovenske besede v skodelico na izposojevalnem pultu ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja, ter do 14. junija spomine v okviru pobude Pun Pungrat spominov. Vabljeni po poletno obarvano branje, nekaj smo ga že posebej izpostavili. Bodite dobro.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljeni. Deklico Mini Moni nekateri mladi bralci že poznate. V prvi slikanici Mini Monika rada dirja s kolesom, rada posluša pravljice, rada ima jagodne kolačke, naraja pa od vsega pa riše. In to marsikaj. Še nikoli pa ni narisala poljubčka. Le kakšne barve bi lahko bil poljubček? Slikanica nas preprostimi prijemi vabi, da z malo zvedavo deklico tudi mi objamemo življenje. V vseh barvah in odtenkih. V drugi slikanici z naslovom Kaj to ljubezen Mini Moni? Deklica sprašuje o ljubezni. To se zdi blazno zapletena. Po eni strani naj bi bila velika in močna, po drugi strani pa naj bi se skrivala v majhnih stvarih. Ljubezen je res čudna reč. Da je zares razumemo, jo je treba raziskati. Na pot odkrivanja se navihana deklica odpravi skupaj s svojim kuškom Maksom. Pred kratkim pa je šla tretja slikanica z naslovom Kakšna neverjetna zgodba Mini Moni. Avtor je Roko Vonila. Veronika Rot je slikanico prevedla, vse tri pa so išle pri celjski Mohorjevi družbi. Tretja slikanica je preplet legende o Svetem Jurju in sodobne zgodbe mladih prijateljev, ki želijo zgodbo zaigrati v predstavi. Življenje v 13. stoletju je bilo kruto in mladi pomislijo, kaj pa če bi zgodbo raje spremenili. Nekoč v davnih časih so ljudje živeli v miru, obdelovali polja in skrbeli za živino. Kralj je deželi vladal pravično in modro. Nekega dne je v njihovo deželo prišla strašna pošast, ogromen krvoločen zmaj. Zahteval je, da mu vsak dan izročijo glavo živine, da bi potešil svojo lakoto. In živine je seveda zmanjkalo. Kaj pa zdaj? Zgodba o Svetem Jurju in zmaju je ena najpomembnejših ljudskih pripovedk, ugotavljajo otroci. Vsi zmaji vendar niso hudobni, morda pa bi zgodbo napisali znova, razmišljajo. Otroci so odšli v knjižnico, kjer so izvedeli, da obstaja veliko priredb te zgodbe. A nobena ni tako dobra kot prva, ker je izvirna. Zato ji rečemo klasična literatura. Predstavljajte si, da bi morali spremeniti vse pravljice, da bi bile všeč vsem. Klasična besedila so najpristnejša v svoji izvirni obliki in jih ne gre spreminjati, temveč jih je treba razumeti v luči takratnega časa in življenja. Še eno prelepo slikanico bi vam danes rada predstavila. Anja Štefan je avtorica nove slikanice Mišek in Miška. V čudovite ilustracije je zgodbo odela Jelka Rajhman. Knjiga je šla v zbirki velike slikanice pri založbi Mladinska knjiga. Takole pravi zgodba. Pod goro je stala majcena hiška in v hiški sta rajala Mišek in Miška. Pa se je Mišek spotaknil in padel na nos. Ojoj, je zastokal in stvar je bila zares nerodna, kajti Mišek je bil majhen, nos pa vse večji. Tako je otekel, da se je Mišek kar prevrnil od hudega in stokal in jokal, Miško prosil za pomoč. Leta je prosila trpotec, da bi ji dal svoj list, pa jo zavrnil, češ da ga naj najprej zalije. In je Miška tekla naprej, prosila potoček, da bi je dal vode. In tudi ta jo je zavrnil, ker je bil presušen. Miški je naročil, da naj prikliče dež. Miška tekla do oblaka in ga prosila. Daj nam oblak dežja, da potoček naraste, da mi da vode. da zalijem trpotec, da mi da list, da ga dam miško na nos, da mu nosek ozdravi, kajti mišek leži in komaj diha. In tudi oblak je miško poslal naprej. Ritmična zapisana zgodba in ilustracije, v katerih se najdejo mali in veliki, bodo branje vabile znova in znova. Knjiga z velikimi tiskanimi črkami bo kot nalašč tudi za prve bralne korake, so zapisali pri Mladinski knjigi. Tudi v knjižnici Lenarci knjigi lahko izposodite ali rezervirate. Lepo vabljeni.
1: Razkrito med platnicami.
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

S 13 oht koltko nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodih do

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li po obrašića bi, ja?
2: Imamo za prodat rajs, ja li po prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja, do 10 let neke stare.
3: Mam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

Recepti kuharice, ki to sploh ni. Nadenite si predpasnik in vabljeni v našo radijsko kuhinjo vsak petek. Naš jedilnik pa popestrite tudi s svojimi recepti.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v daji od petka do petka. Teden so zaznamovali pomembni politični premiki doma in v svetu, od prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini in dogovorov na Bližnjem vzhodu pa seveda oblikovanje nove slovenske vlade. Ob tem bomo pogledali tudi, kako so vremenske nevšečnosti prizadele kmetijstvo, kakšne investicije pripravljajo občine v naših krajih ter kaj zanimivega prinašajo društva, kultura in šport v prihodnjih dneh. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal srečanje na štiri oči o končanju vojne. Kot možne lokacije pogovorov je navedel Švico, Turčijo ali katero od arabskih držav. Predlagal je tudi prekinitev ognja vzdolž sedanje frontne črte pod nadzorom ZDA. Pogajalci Izraela in Libanona so v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja. Dogovor predvideva popolno prekinitev napadov Hezbulaha na Izrael in umik njegovih borcev iz južnega Libanona. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa meni, da v pogovorih med ZDA in Iranom ni vidnega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump ocenjuje, da pogajanja potekajo dobro in bi se lahko zaključila že ta konec tedna. Državni zbor je 4. junija z 49 glasovi za in 30 proti potrdil 16. vlado Republike Slovenije pod vodstvom premijeja Janeza Janše. Nova vlada je že prevzela posle od ekipe dosedanjega premijeja Roberta Goloba, danes pa na ministerstvih potekajo primopredaje poslov. Janša bo vodil 15-člansko ministersko ekipo, pri čemer je vlado organiziral z manjšim številom ministrstev kot njegov predhodnik. Ob nastopu mandata je podaril, da želi oblikovati vlado za vso Slovenijo in vse generacije, med ključnimi izzivi pa izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj, korupcijo in preobsežno birokracijo. Napovedal je tudi vabilo vsem opozicijskim strankam k partnerstvu za razvoj Slovenije. V vladi bodo poleg premijeja Janeza Janše sodelovali minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, ki napoveduje več vlaganj v znanje, inovacije in povezovanje znanosti z gospodarstvom, finančni minister Andrej Šircelj z načrti za razbremenitev dela in stabilne javne finance ter zunanji minister Andrej Kajzer, ki zagovarja bolj proaktivno zunanjo politiko in krepitev gospodarske diplomacije. Resor obrambe prevzema Valentin Hajdinjak, ki napoveduje povečanje obrambnih izdatkov, modernizacijo slovenske vojske in krepitev varnostnih zmogljivosti države. Minister za notranje zadeve Franci Matos bo med prioritetami izpostavil boj proti korupciji ter organiziranemu in gospodarskemu kriminalu. Zdravstveni razor prevzema Tadej Ostelc, ki želi skrajšati čakalne vrste in okrepiti zmogljivosti zdravstvenega sistema. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec bo vodil projekte na področju prometne in energetske infrastrukture, medtem ko minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napoveduje večjo prehransko samooskrbo, manj birokracije in digitalizacijo kmetijstva. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi pospešiti sodne postopke in okrepiti boj proti korupciji. Minister za izobraževanje Žiga Rončevič pa podarja strokovno utemeljene spremembe in ideološko neutralno izobraževanje. Ministrica za kulturo Ksenija Fridl-Jarc napoveduje stabilnejše financiranje kulture in izboljšanje položaja ustvarjalcev. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel želi pospešiti umeščanje projektov v prostor in gradnjo stanovanj. Ministrica za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs bo skrbela za črpanje evropskih sredstev in regionalni razvoj. Ministrica za demografijo Mateja Ribič pa napoveduje odpravo razlik pri financiranju oskrbe starejših. Resor Slovencev v zamejstvu in po svetu bo vodila Suzana Lep Šimenko. Na ustavni seji je vlada izvedla prve kadrovske spremembe v nekaterih vladnih uradih in službah ter imenovala več vršilcev dolžnosti direktorjev. Podpredsednika vlade sta postala Anže Logar in Jernej Vrtovec. Premier Janez Janša je po ustanovni seji vlade dejal, da se začenja novo obdobje razvoja in odgovornega upravljanja države. Urednotno središče programa vlade predstavljajo družina, spoštovanje slovenske kulture, tradicije in osamosvojitve ter krepitev povezanosti. Pred ministersko ekipo v tem mandatu so velike izzivi in pomembne odločitve za prihodnost Slovenije, je dodal. Ob tem pa je napovedal, da bodo vse opozicijske stranke že prihodnji teden prejele vabilo k partnerstvu za razvoj. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novi vladi čestitala ter podarila pomen spoštovanja ustavnega reda, vladavine prava, neodvisnih institucij in človekovih pravic. Imamo pa že prvi škandal v državnem zboru. Poslanka Gibanja Svoboda bodo zaradi izjav o njihovem vedenju vložile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Na seji so zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je očitke zavrnil in podaril, da se za svoje izjave ne bo opravičil. Letošnje leto je kmetovalcem že v prvih mesecih prineslo vrsto vremenskih nevšečnosti. Pozeba, suša in neurja so v prvih petih mesecih leta zaznamovali številne kmetijske površine, posledice pa so ponekod že vidne na pridelku.
1: Pravzaprav je bila pozeba dvakrat, ne govorimo o katastrofalni pozebi, na določenih izpostavljenih legah pa je prišlo do pozebe, to je tam tik pred 1. majem in pa potem nekje okrog 12. maja, se pravi tisti ledeni može, kjer so po najnižjih legah pomrznili tudi nekaj sadovnjaki, tudi krompir, nekatere vrtnine, poljščine. Potem smo imeli pravzaprav zelo hitro leto tudi že sušo, zima je bila bolj kot ne sušna, potem že v marcu in aprilu više temperature in pa zelo malo padavin, tako da so bili posevki kar prizadeti, lahko govorimo o škodi po suši na vseh kmetijskih kulturah, tako na trajnih nasadih, kot na travinju, kot na poljščinah, tudi ozimna žita, ječmeni, bodo kar nekoliko preizreli, tako da je tudi to že bilo, verjetno kaka suša še pride. In pa zdaj v zadnjih dneh tudi neurja, se pravi predvsem na livi, tudi nekaj toče že ponekod in pa seveda na livi, kjer gre za predvsem odnašanje najboljše zemlje z kmetijskih površin, nivskih površin v doline, tudi na ceste, v otočne jarke. Tu seveda brez je treba opozoriti kmetovalce na primernost obdelave takih površin, sploh na nagnjenih terenih, kajti z primerno obdelavo in tudi z izbiro primerne kulture lahko to preprečimo ali pa vsaj zmanjšamo, da potem ne pride do odnašanja tiste najboljših tal in pa tudi odnašanja posevkov in gnojil in tako dalje.
0: Ob tem velja spomniti, da država več ne povrne škode za vsako naravno nesrečo, če ta ni v večjem obsegu.
1: Pri naravnih pojavih oziroma pri naravnih nesrečah je treba vseeno povedati tudi to, da kar se tiče pozebe, suše in toče, da je težko pričakovati pomoč države, tako kot smo to včasih bili vajeni. Ne? Gre za to, da država sofinancira zavarovanja do 60, tudi do 70% zavarovalnih premij in je prav, da se kmetovalci tega seveda tudi, da to izkoristijo, se pravi, da sklenejo zavarovalne pogodbe z zavarovalnicami, potem je zagotovo, da bo škoda tudi vsaj delno povrnjena. V primeru res večje naravne katastrofe, ali poplave, ali toče, ali suše, potem je še komaj možnost, da bo država finančno kaj pomagala posameznim kmetijam. Se pravi, gre za to, da mora potem biti presežen prag na državnem nivoju, razpisati zakon in postopek običajno kar dolgo traja in se zavleče tudi v naslednjo leto. Tako da ne je ravno pričakovati, da bo vsaka pozeba, vsaka toča, da bo kmet deležen državne pomoči, bolj se zanašati na zavarovanja, koliko se le da. In pa seveda z raznimi drugimi ukrepi, kot so protislanska zaščita, mreže proti toči, namakalni sistemi in podobno.
0: Prejšnji teden so policisti poročali o razmeroma ugodni prometni varnostni sliki, saj na slovenskih cestah ni bilo smrtnih prometnih nesreč, že od dneh zatem pa je sledil tragičen preobrat. Slovenske ceste so od 26. maja do danes namreč zahtevale 7 življenj. Policija tako znova opozarja na previdno, strpno in odgovorno vožnjo, še posebej v poletnih mesecih.
2: Pred nami so poletni meseci, ki so z vidika prometne varnosti posebej obremenjujoči in zahtevni. Zato vse udeležence v prometu pozivamo k varni, previdni, defenzivni vožnji, posebej pa še ne bodo pozorni na ranljive udeležence v cestnem prometu. Predvsem večja gostota prometa, raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih. Poleg visokih temperatur in gostejšega prometa oziroma zastoja na cesti se v večjem številu pojavljajo tudi tuji vozniki, ki prihajajo iz različnih družbenih okolij in imajo različne vozniške izkušnje, znanje ter nevade, zaradi daljše vožnje pa so lahko tudi utrujeni. Ne pozabimo pa še na ranljive udeležence v cestnem prometu, še posebej pešce, kolesarje, mopediste in motoriste ter voznike SKR-jev, na katere moramo biti še posebej pozorni v tem obdobju. Vse voznike pozivamo, da hitro svoje vožnje prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, pač pa tudi svojim vozniškim sposobnostim, stanju ceste ter trenutnim prometnim razmeram. Pri vožnji skušamo predvideti dogajanje ceste in ravnanje drugih, da se lahko na nje pravočasno pripravimo in odzovemo. Poudarjamo tudi pomen zadostne varnostne razdalje med vozili. Med samo vožnjo bodimo popolnoma zbrani, strpni in pozorni na dogajanje na in ob cesti. Vse nepotrebne opravke v vozilu odložimo na čas, ko bomo vozilo stavili. Policisti med poletnimi meseci še dodatno krepimo svoje aktivnosti na področju prometne varnosti. Ravno te dni poteka preventivna akcija za večjo varnost voznikov SKR-jev in mopedov, dodatne ukrepe, s katerimi želimo zagotoviti varnost cestnega prometa, bomo izvedli tudi v prihodnjih poletnih mesecih. Že sredi junija načrtujemo poostren nadzor na področju psihofizičnega stanja, sicer pa vsakodnevno izvajamo nadzor na kritičnih odsekih cest s posebnim poudarkom na nadzoru hitrosti, in svoje aktivnosti nenehno prilagajamo stanju na cesti.
0: V občini Sveta Ana v prihodnjih letih napovedujejo dve pomembni investiciji, ki bosta močno vplivali na kakovost življenja domačinov. Gre za gradnjo doma starejših in prizidek osnovni šoli, projekta pa občina uresničuje tudi s pomočjo državnih sredstev. Gre za finančno zahtevna projekta, ki jih manjše občine brez zunanje pomoči težko izpeljajo same.
3: Kar se tiče osnovne šole, smo torej zelo veseli, da smo bili uspešni na razpise, s katerim zagotavljamo prostorsko širitev šolskih prostorov za kar, bom rekel, konkretni korak naprej in odgovarjamo na potrebe samega prostora. Vemo, da smo vrtec v preteklosti razširili šolski prostor, je pa že v obstoječem obsegu premajhen za obstoječe učence in tu smo bili uspešni na projektu, ki je vreden približno 3,1 milijona evrov, smo pridobili 1,7 milijona evrov sofinanciranja z ministrstva, pričakujem še sofinanciranje z ekosklada, približno 500,000, tako da je naš del tam slabe 900 tisoč evrov. Projekt samega doma je pa visok, skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna, tako da to so pomembni projekti, ki bodo, bom rekel, tudi dodatno plemetitili, obogatili investicijska leta v prihodnosti na Svetjani.
0: Občina Benedikt pa bo prav tako z državnim sofinanciranjem uresničila nove naložbe v športno infrastrukturo.
4: Drugo leto zapored smo bili uspešni na tem razpisu, namreč v športni dvorani, ki je stara 20 let, imamo težave z zamakanjem na severni strani in v celoti moramo odkriti balkon in pa podest ter narediti na novo hidroizolacijo. Bomo pa ta del sanacije naredili nekoliko širše in izvedli še tudi prenovo severnega dela fasade, tako da ta investicija je ocenjena nekje na slabih 100 tisoč evrov in za to investicijo smo uspešno kandidirali tudi na razpis ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in pridobili sofinanciranje višini 50 tisoč evrov. Kar se tiče športne infrastrukture, pa nastopno pričakujemo tudi odločitev fundacije za šport, namreč tam imamo v planu tudi projekt izgradnje novega igrišča na Milki, zunanjega. Nadejamo si sofinanciranje, tako da upam, da bomo v poletnih mesecih začeli tudi z izvedbo tistega projekta.
0: Na območju upravne enote Lenart se obeta pomembna pridobitev za gasilsko dejavnost in varnost občanov. Šest občin namreč skupaj načrtuje nakup specialnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin. Lokalna skupnost projekt močno podpira. Tudi v Cerkvenjaku so na zadnji seji občinskega sveta nakupu platforme izrekli podporo.
5: To bi vseh teh nas šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega specialno vozila, te platforme za gašenje z višin in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to. To bi seveda se tudi v treh letih financiralo. Za nas bi nekje okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino. To gre na število prebivalcev. Mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekje okrog 10% tiste nam vrednosti. Mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu, rekli ste, tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker tudi že v zunaj občinah imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do česa, upam, da čim manjkrat, ne, ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to.
0: Sicer pa se v Cerkvenjaku tudi že pojavljajo druge potrebe domačega gasilskega društva.
5: Tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno na največjo, tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi, kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno, tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila, je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
0: Med 29. junijem in 31. julijem bodo v Lavrencu na Pohorju ponovno potekale priljubljene aktivne počitnice namenjene otrokom in mladim.
6: Aktivne počitnice so postale takšen prepoznaven skor brend v naši občini, res so imenitno obiskane. Vsako leto se število udeležencev podvoji, če smo v prvem letu izvajanja aktivnih počitnic nekako pričakovali dnevno do 10 otrok, je bilo naslednjo leto do 25. Sedaj se odvijajo posamezni dnevi že ob prisotnosti 50 ali 60 otrok, tako da smo morali tudi poskrbeti za manjše omejitve pri udeležbi, ampak nič strašnega, tako da tudi letos pričakujemo izjemen odziv. To so delavnice, ki nastajajo v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi, podjetji, ob suportu občine in po prijavah, ki so že odprte, vidimo, da bo tudi letos odziv dober in si jemljamo to kot neko pohvalo za vložen trud v ta projekt. Te aktivne počitnice tečejo en mesec, torej v mesecu julijo. V mesecu avgusto imamo tradicionalne jesenikove dneve, ki pa tudi imajo otroške delavnice skoraj vsakodnevne oziroma vsaj nekaj na teden. Tako da se aktivne počitnice v juliju zaključijo, potem pa to, kar še ostaja, so dejavnosti v okviru jezernikovih dnevov. Tako da julij aktivno, v avgusto pa nekaj dejavnosti za otroke. Prijavnice so objavljene na spletni strani, izpolni se en formular, kjer se dajo podatki o otroku, pa potem se dajo tudi vsa potrebna dovoljenja, ki jih potrebujemo, da lahko z otroki delamo in ni nič zapletenega, je pa potrebno to pač do prvega dneva aktivnih počitnic uredite.
0: V Muzeju norosti je bilo v zadnjih mesecih pestro dogajanje, poletni meseci pa prinašajo tudi nove načrte in sveže projekte. Priprave na prihodnje dogodke se že intenzivno odvijajo, največja novost poletja pa bo prvi festival norosti.
7: Letos prvič pripravljamo tridnevno festivalsko dogajanje na gradu. Začnemo v petek 10. julija, potem v soboto in zaključimo v nedeljo. Zdaj podrobnosti festivalskega programa programa še sledijo, ampak mogoče samo en tak kratek koris. Festival Norosti bo prinesel veliko dogodkov, to bodo tudi predavanja, okrogle mize, predstavitev zagovornikov Centra za zagovorništvo, ki deluje zdaj v okviru Muzeja Norosti, koncerti, gledališke predstave in še marsikaj.
8: Sicer pa boste, se mi zdi, nekako v tri dni združili to, kar nekako se čez celo leto v Muzeju Norosti trudite, da ozaveščate ljudi oziroma tudi strokovno javnost o fenomenu norosti.
7: Tako je, vendar mogoče bomo v okviru festivala to ozaveščanje nadgradili ali pa razbremenili tudi z zabavnim kulturnim programom, predvsem pa si želimo, da povežemo ljudi, ki nas pridejo obiskati iz različnih razlogov, torej nekateri, ker jih zanima delovanje bolj strokovnega vidika, drugi pa mogoče, ker pridejo na kulturni dogodek in potem se ta iz takih srečanj ponavadi rodijo zelo zanimivi pogovori in različne izkušnje, ki jih potem delijo obiskovalci med sabo. Kar pa bi še dodala pri festivalu Norosti je to, da smo zelo veseli tudi vsakega prostovoljca, ki se bo festivalu priključil kot član ekipe. Vse informacije o tem pa najdejo obiskovalci na spletni strani.
0: Praznično pa je v teh dneh v Cerkvenjaku. Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak zaznamuje 50 let delovanja. Po stoletja dolgo leto je zaznamovalo z ohranjanjem tradicije, domače kulinarike, povezovanjem krajanov ter skrbjo za bogato kulturno dediščino. Ob tej priložnosti pripravljajo slavnostno prireditev in že 10. jubilejno veselo kuharijo, ki je v kraju postala prepoznavna in zelo obiskana prireditev. Najprej danes, v petek bo ob 18. uri v Domu kulture Cerkvenjak svečana prireditev.
9: Pripravljamo krajši kulturni program, tudi pihalna godba je obljubila, otroci iz osnovne šole, folkloristi, mlajši, starejši, tudi predstavile se nam bodo bivše predsednice, pripravili pa bomo tudi posebno pogostitev, tudi gibanica, drugače pa pripravljamo svinjske lička z rdečim vinom in z belim vinom. Naš Silvo bo skupaj z našimi ženskami pripravil to posebno jed, mi smo jo že preizkusile in smo bile navdušene, zato je pač potreben čas, da se pripravi in seveda tudi kanček umetnosti. Obljubim, da nihče ne bo šel iz tega jubileja lačen. Tudi bomo dušo nahranili, ne samo telo. Ne.
0: Petkovi svečani prireditvi bo v nedeljo 7. junija sledila že 10. vesela kuharija.
9: Letos tradicionalno nas bo tudi pozdravila pihalna godba, potem naš veseli Juročan nas bo tudi povezoval oziroma razveselil z domačo glasbo in pesmimi. Vedno je to tudi raznolika kuharija, se pravi številne enolončnice, ki so nekaj posebnega, kar vedno ustvarijo čudovite okuse, vonj in res tisto druženje, pristno druženje daje še poseben čar temu dogodku. Ne. Skupine se veselo že prijavljajo, ne. Zdaj jih imam že čez 10, lansko leto jih je bilo 15, tako začnemo ob 8. uri na ploščadi pred gasilskim domom. Tudi zraven prinesejo veliko stvari, mi pa poskrbimo seveda za domači kruh, za tudi gibanico, tukaj na tem mestu vabim, še ni nujno, da si povezam v društvo, lahko so tudi posebne skupine, glavnem čim bolj inovativno, kreativno si želimo pestro dogajanje ob tem dogodku.
0: Vito Matci pa ponovno gostijo praznik malega nogometa v Slovenskih Goricah. Sandijev memorial turnir v malem nogometu že 25. leto združuje mlade nogometaše, veterane, člane, obiskovalce in ljubitelje športa iz širše okolice.
10: Petek ob 17:30 otvoritve na revijalna tekma, ko bo ta se pomerila ena selekcija Sandijev memoriala skozi 25-letno obdobje, probali bomo narediti eno skupek vseh teh igralcev, ki so se srečevali tukaj proti sindikatu Policije Slovenije, bo ta tekma na to sledi v petek zvečer veteranski turnir. Osrednji del pa je seveda sobotni, ko bo že od 10. ure naprej na glavnem igrišču potekal članski turnir v telovadnici, v neposredni bližini pa turnir otrok, tako da res bo pestro. jutro. Tukaj bi še želel omeniti, da bomo ob 16:45 v soboto imeli tudi sprejem naših državnih prvakov v futsalu. To je ekipa U15, naša združena ekipa, ki imenuje Benedikt Vitomarci. Tako da tudi to bi bilo prav, da fante podpremo, ker so biti prve v državi, drugi zapored je, ni noči kašel. Osrednji del dogodka je nekako v sobotnem večeru, ko bojo te najboljše tekme, ko bomo videli na delo igralce iz celotnega Balkana, iz tujine, veliko reprezentantov slovenskih, hrvaških, srbskih, tako da res vrhunske ekipe prihajajo. Nedeljo pa zaključujemo to z neko lokalno zgodbo, kot je že tradicija od 12:00 naprej, tudi mir med zaselki in društvi iz občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Tako da lepo vabljeni, res ne bo vam dolg čas, če prijete Vitomarce. Vsekakor vsi, ki imamo radi ta šport, je prav, da pridemo, da pogledamo, da uživamo. Na koncu res vrhunske ekipe, vrhunske poteze nogometnih mojstrov, pa tudi za tiste, ki mogoče ni toliko nogometa, imamo pripravljeni veliko zabave, veliko animacije za otroke, bodi tudi maskote, sladoled, bogata gostinska ponudba, tako da res je, če vam čas dopušča, ste lepo vabljeni v Vitomarce.
0: Bodo pa dogodku tudi letos dodali dobrodelno noto.
10: Dobrodelni smo že nekaj let, letos smo rekli 20-letnica vrtca Vitomarci je in prav je, da probamo nekaj obeležiti na tak način. Smo se odločili, da bomo skupaj z našimi donatorji, podporniki in obiskovalci na prireditvi zbirali sredstva za otroke vrtcu in v predšolsko skupino bomo naslednjo zimo peljali na 5-dnevni smučarski tečaj, nabavili pa bomo tudi nekaj igrač za vrtec Vitomarci, tako da nekako imamo računano, da bi tam 5-6 tisoč evrov dobrodelnih sredstev zbrali, kot je bila praksa že nekaj preteklih let in da bi zadevo bomo gotovo v tej meri realizirali.
0: Sandijevega memoriala se bodo med mnogimi drugimi udeležili tudi mladi nogometaši kluba malega nogometa Benedikt. Celoten vikend bo sicer za mlajše selekcije kluba malega nogometa Benedikt izjemno pester, saj bodo nastopili poleg Vitomarcev še v Lenartu. Mlade nogometaše iz Benedikta tako čaka vikend poln nogometnih izzivov in čeprav se pri mlajših selekcijah pogosto podarja, da so turnirji predvsem netekmovalne narave, realnost na igrišču pokaže nekoliko drugačno sliko. Otroci si želijo igrati, napredovati in seveda tudi zmagovati.
11: Kar se tiče futsala, še U13 je vedno tekmovalne narave, kar mislim, da pri velikem nogometu ni. Kar se pa tiče mlajših selekcij 7, 9, 11, pa so pač vsi ti turniri, ki pa naj bi bili netekmovalne narave, ampak vemo, da čisto vsi, ko organizirajo turnirje, oziroma bom rekel v večini, so pač prisotni pokali, medalje in tudi uvrstitve. Res pa je, da če pogledamo za razvoj otrok, jaz mislim, da vsi otroci si želijo tekmovati in na koncu, čeprav ni tisto uradnih rezultatov, je v garderobi jak dolje, koga premagal, kateri smo bili in to lahko čutimo že od najmlajših. Čeprav jih nekako usmerjamo, da je v prvi vrsti seveda vsaj te mlajši U7, 9, nekako bolj spoznavanje za samim športom, tako je tudi na področju futsala, da ne gledamo samo na tekmovalnost, ampak tudi ostale stvari, ki so zelo pomembne pri samem razvoju igre za žogo.
0: S tem smo prišli do konca današnje oddaje od petka do petka. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želimo vam prijeten konec tedna, veliko dobre volje in uspešen začetek novega tedna. Z vami bomo tudi prihodnji petek, ko bomo znova pregledali najpomembnejše dogodke doma, po Sloveniji in po svetu. Nasvidenje!

0: petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.